0: Poslušali smo Pocket Palmu i Sve je tvoje. 6 sati je došlo. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Petak nam službeno kreće. Što se nas tiče danas, ajme, jedva sam čekao ovaj vikende.
3: Jel
0: da? Pa znaš šta, zato što da napokon mogu spavat kako Bog, Bog zapovjeda, jer zadnjih nekoliko noći je stvarno horor. Noćas obuđen sam u protiv svoje volje, u 2, u 3, u 15 do 4.
3: Relja?
0: Relja ili i Rio.
3: Kombinacija,
0: rekli su, znaš šta, dosta je ovog više. Idemo ovako, ja ću prvo grebat, a onda kad ja završim grebanje, ćeš ti počet cvilit.
3: A, cvilit.
0: Ok, tako.
3: Dobre.
0: Znači, užas. A opet ne možeš se ljutit na njih, a ne možeš se ni pomoći da se ne ljutiš na njih. Uglavnom, dobro, da sad ne privatiziram tu sa svojim životinjama prokletim, ali eto, nije baš bila neka noć i nisu bile ni ostale noći prije toga takve. Baš
3: ajoj, a dobro.
0: Ali, znaš šta, sad danas kad se vratim doma, ej.
3: Uf.
0: Oh.
3: Jela.
0: Samo ovako, fino. Imate vi kakvih planova za ovaj vikend?
3: Pa slično tvojom planu.
0: Slično
3: moj plan je sličan tvojom.
0: Jel tebi isto Miša budi u 3 ujutro grebeti povrati?
3: Ne. Ali za divno čudo sad se nekako probudila kad sam ja išao.
0: Da?
3: Da.
0: Znao si je nekoć davno dovest malo na posao, ja nju nisam vidio već jako dugo. Mislim da je vrijeme da je dofuraš.
3: Da malo radi.
0: Prije nego škola počne, da je malo ufuramo opet. Da,
3: a, slušaj.
0: Savjeta za kako biti veća faca u školi.
3: Moguće, evo, ja ću je pitat ako ima vremena.
0: Pitam
3: da se zaleti.
2: Dorati. Je li moguće da ja ću od nas troje imati najaktivniji vikend?
0: What?
2: To se nije dogodilo. Ja idem na Fišijadu u Nard.
0: A si ipak odlučila ići na kraj. Znači, donosi ovu odluku već 3 tjedna vijeća.
2: Ali sam odlučila, evo
3: ići. Pa dobro, ići ću ja na koncert.
0: Kakav koncert?
2: Pa vidiš kako, pitate se tu, ti ništa ne podijeliš. Ti kao, dobro, spavat ću. Pa reci onda.
3: Pa spavat ću do koncerta u nedjelju.
2: Koji koncert?
3: Pa koncert proslave Billy Boy sa 40 godina. I Parni valjak, i Prljavo kazalo, i Psihomodo Pop, i Pipski Video Clips. Biće
0: sve
3: puno.
0: Živo.
3: Da.
0: Sve živo.
3: Jel da? Svi na jednom okupu.
0: A čekaj, kakav je plan za Fišijadu u Nardu? Šta tamo ima?
3: Isto, Pips, Chips.
2: Fiš paprikaš.
3: Fiš Pips.
2: Idem na malo više od 24 sata se najesti i vratiti doma. Mislim, osim toga, osim hrane koju ću jesti, nastupa Julian.
3: Eto vidiš.
0: Joj, koja je ona slušateljica, ne mogu sjetiti, koja je zaljubljena u Julijana?
2: Kristina.
0: Je li Kristina, jel je? Nisam bio siguran, je li ona ili Ivona ili ko? Dobro, moraš joj fotkat Julijana malo, makar iz daljine.
2: Naravno.
3: I fiš.
0: Ok, ljudi, dakle, petak znači nekoliko stvari. Prvo, da danas trebamo najžešće želje, ali o tom potom za koju minutu.
3: Dobro.
0: Uz to, Halo Radio, ne znam što bi radio. To je prilika za sve koji imaju neke planove da podijele ili za one koji nemaju planove da ih traže.
3: Mm-hmm.
0: Pa time ćemo se baviti negdje od 7 sati ili od 8 sati, malo više nadalje. Htio bi otvoriti ovaj sat jednom posebnom vješću za Doru. Dora, danas je rođendan Johanu Wolfgangu Goetheu, koji je rođen 1749. Sorry, ali nije više među nama.
2: A, okay. Hvala na informaciji.
0: Evo, druga bombastična smrt koju smo čuli, nakon što si otkrilo da je Sean Connery prije 6 godina umro, evo i ovo je umro prije 200 godina. Uz to, drugi rođendan danas je Florence Welch iz Florence and the Machine, koja danas slavi 40. rođendan. Tako, bravo za nju i naš poklon, evo, par centi tantijema.
3: Da ne moramo mi pjevati sretan rođendan.
0: Nek se sama odradi taj dan. Slušamo Florence and the Machine i Ship to Wreck, iza toga Marko Kutlić, pa onda idemo sa naručivanjem pjesma. Hvala što ste ovdje, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Poslušali smo Marka Kutlića i Probudi me. Vesna Pisarović Jutro donosi kraj nam svira u nastavku. Prije toga ajmo naručiti neke pjesme. Trebaju nam divlje, uzbudljive, žestoke stvari da nam se uši oznoje nakon što ih preslušamo sve. Ajmo, ko želi, sad bi bio trenutak za ubaciti se u našu playlistu. Go!
1: Bože, za znojeve uši 099-616-7002, a može i direktno na 01-616-7002.
2: Mislim, nije naš taj, ti brojevi nisu otvoreni samo naravno za prijedloge i želje, nego za bilo što drugo što vam padne na pamet, kao što se recimo, na primjer, Miro javio sa glasonom već sada. Pa evo jedan Miro za dobro jutro.
1: Ajde, Miro.
3: Dobro jutro, društvo moje. Dobro. Zaboravili ste spomenuti da se danas slavi međunarodna obljetnica mog rođenja, pa tako bi ja ovom prilikom zaželio svima sretnu međunarodnu obljetnicu mog rođenja. Svima koji slave.
0: Dan mira.
1: Dan tako mira. Da.
0: Rad i miro.
1: Može, a? Sretan rođendan, ja.
0: Ajde, 3, 2, 1, sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Miro, sretan rođendan ti. Kako se da kaže na današnji dan, miro s vama.
2: Idite u miru.

0: da volim ovog lika, e. Kako su mu dobre pjesme. Slušali smo Sombra, to si mi ti otkrila Sombra, jel tako?
1: Da.
0: Svaka tebi Sombra. Čast. Svaka tebi čast. Bome si me zadužila za uvijek.
1: Za uvijek, to je... Dobro si to rekao.
2: Da samo to, ha?
0: Dakle, ko želi poslati neku glazbenu želju, može to učiniti još nekih 15 minuta do 6.35. Ajmo se kratko vratiti u mislima u jučer. Prilično zanimljiva tema se razvila ovdje kod nas, a to su prvo bili second hand dućani, koji su najbolje neke stvari koje smo uzeli u second handima, zato što je prije koji dan bio međunarodni dan second handa. Plus, onda smo razmišljali o tome da čuj, neko mora to sve i prodati u second hand, pa smo razgovarali i o impulzivnoj kupovini, glupostima koje smo uzeli jer smo mislili da su dobre ideje, da bi onda kasnije se ispostavilo da ih ne koristimo uopće. Primjerice, evo ti nam...
3: Evo, ja sam kupio onu ploču za boksanje koje su se nekada reklamirale na Fejsu i to je ona sa muzikom, kako lupaš, tako traži da u ritmu muzika pogodiš pravi heksagon, ne? I naruči mi je to, dođe pošto doma i naravno nisam bio doma, nego je žena preuzela i pita ona mene šta sam to naručio. I rekao, naručio sam si to nešto za vježbanje, vante tante, izvadim ja to iz kutije i kad je skužila šta je, samo me sa onom podignutom obrvom pogledala i evo uređaj je dalje u kutiji i ako neko želi pokloni mu ga.
0: Ja sam, meni se čini da sam njoj učinila, ti imaš jedan taj heksagon na glavi svoj, da bih mogla malo
2: zasvirati ono.
0: Iz boksa tamo.
1: A meni se, meni je nevjerojatno da se nitko nije javio ni jučer ovaj, da se
2: malo mislim, raspita.
1: Poklanja se.
0: Aha.
1: Nije da prodaje, nego poklanja. Rekao je da će pokloniti i svejedno se nitko nije javio. Toliko nema smisla to što je kupio.
0: Evo ti, ako neko želi, možda nismo stavili dovoljno fokusa.
2: Nisam
0: da
2: to nikad vidio kako to...
0: Evo Tin će ti poslati, pa možda ne iskoristiti. Evo Tin, Hrvoje želi. Hrvoje želi, vjeruj mi, sam ga trebaš malo...
1: Samo dođi pokuce na vrata, kupuje sve.
0: Ako imaš neke usisavače, isto da furaj to, sve će uzeti. Ko se još javi, Dorici, daj neke poruke.
1: Pa Paula je rekla da je ona otkrila, otkako je otkrila second hand u Splitu koji robu prodaje na kile. Aha. Jedino obuću zapravo kupuje u klasičnim trgovinama. Zna se naći i nekih stvari s etiketom. Svaki dan u tjednu je kila, robe jeftinija, a ponedjeljak stižu nove stvari, viš kako je već točno zna kad
2: ušla.
1: Zadnjih 5 godina kaže ne zna što je kupila uopće u trgovini, čak i našla i vjenčanicu koju je platila 3 eura i prekrojila ju je za djevojačku, ne za vjenčanje. Kaže, a ako Hrelić u Zagrebu isto spada u priču, samo da dodam kako smo muž i ja prije godinu dana za vjenčanje kupili hrpu antiknog stakla za dekoracije po stolovima. Svaki stol ima unikatan set od nekoliko komada koji su bili ispunjeni voskom u prahu, a za sve smo to potrošili niti 40 eura.
2: Bravo, ne, vidiš, kad pogotovo kako je neko kreativan, malo ovako sa tim stvarima, da. Pa si malo još to prekroji, prepravi ovo, ono, nađe se, kako ne.
0: Da još malo da ćemo još neku poruku.
1: Filip je pak kupio bicikl od prijatelja s posla za 150 eura, onda se provozao jednom i onda je mu je bicikl ležao u spavaćoj sobi godinu dana i onda ga je prodao nazad za 100 eura. I kaže, da stvar bude bolja, on je bicikl prodavao, taj dakle prijatelj, jer je kupio novi kojeg nikad nije vozio i sad mu oba stoje nekorištena. Evo, mislim, ne znam.
2: Dobro, čovjek skuplja bicikla samo, možda ih ne voli voziti, samo gledati.
0: Kad smo kod bicikala, sobni bicikl isto jučer bio jedna od tema, koja Dora je uzela impulzivno sobni bicikl, a Pero se javio u njenu obranu.
4: Ja mislim da je sobni bicikl odlična stvar. Evo, mi na njemu držimo, znači, staneti s jedne strane na ručku, par vesti, majica, pa ti stane na drugu stranu, kužiš, možeš staviti trenirku, pa preko sica prebaciš 2-3 ručnika, ispod njega ti stane jedno 10-20 pari čarapa koje skineš pa ih nećeš odnesti u kupaonu. Mislim da je sobni bicikl stvar koju bi trebalo svako kućanstvo imati, barem jedan.
2: Barem jedan.
0: Da. Da još molim te Anu, ne znam si pročitala.
1: Jesam, ona je dakle rekla da voli svraćati u second hand shopove i puno lijepih stvari našla, ali sve krvaje, pak prije dosta godina kupila neke narukvice, uglavnom je to bila bižuterija za ono ništa, par kuna i to je to. I kaže, tad je već vidjela da je jedna od tih narukvica posebnija od ostalih i zapravo je dobro i ona to nanjušila, jer kaže, to je bila zlatna narukvica procijenjena na 3000 kuna.
2: What? Opa!
0: Da.
2: Kakav ulova.
0: Ovo dođe s iskustvom. Čuli smo jučer i nekoliko ovako mama ili svekrva ili tako koje su našle. Znam da je bila ona koja je našla 200 eura u džepu.
2: lovačko
0: kombinezona.
2: Da.
0: Uglavnom, tu se nalazili novci, to su dobri ulovi. Ako još neko ima neku priču za danas, može je ubaciti 099-616-7002.
2: Lovački kombinezon. Fini komad odjeće. Sa ko neki je bio u pitanju lovački?
0: Lovačka vjenčanica.
2: Lovačka vjenčanica.

0: Slušali smo Severinu od rođendana do rođendana. U nastavku idemo dalje s BG-zima, malo razgibati ove škripave stare kukove. Ko još nije naručio svoju pjesmu, a želi, može to učiniti sad još sljedećih 5 minuta. 099-616-7002. Ko se želi javiti uživo, može i to. 01-616-7002. Prije što se vratimo glazbi, idu nam novosti.
1: Dobro vam jutro, 6:30.
2: Drugi program.
1: Najmanje 390 ljudi poginulo je u katastrofalnim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal, a gotovo 1500 osoba još se vodi kao nestalo. Među njima su brojni strani turisti i hodočasnici. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman potvrdio je da među stradalima nema hrvatskih državljana. Poplave je izazvalo urušavanje ledenjaka, nakon čega je područje pogodila golema bujica blata, kamenja i drugog materijala. Potragu za nestalima otežavaju uništene ceste i mostovi, a stručnjaci upozoravaju i na mogućnost novih poplavnih valova. U španjolskoj enklavi Seuti prosvjednici su zapalili migrantski kamp i zatražili povratak migranata u Maroko. Policija ih je razdvojila od migranata, a prije su pokušali zaustaviti i vozila Crvenoga križa s hranom i vodom. U Seuti je nakon masovnog priljeva potkraj srpnja ostalo nekoliko tisuća migranata, među kojima je oko 1500 djece i tinejdžera. Kriza je pooštrila političke podjele u Španjolskoj, a vlada premijera Pedra Sančesa našla se pod sve većim pritiskom oporbe. Zagreb je treći put domaćin europskog sveučilišnog prvenstva u veslanju. Na Jarun je stiglo oko 500 studenata sa 75 europskih sveučilišta, među kojima su i ona s dugom tradicijom akademskog veslanja. Natjecanja traju do sutra, kad su na rasporedu finalne utrke. Za medalje se bore i hrvatski predstavnici, tri naša sveučilišta s ukupno 30 studenata. Konkurencija je jaka, nastupaju veslači s više od 70 sveučilišta iz 23 zemlje. O uvjetima za natjecanje govori predsjednik organizacijskog odbora prvenstva Davor Pavlović.
3: Pa ja mislim da je ovo jedna od pet najboljih europskih staza. Ona iziskuje nekakve zahvate na sebi. Treba će tu napraviti, prije svega riješiti ovo odmuljavanje i ovo o čemu se priča. Međutim, bez obzira na sve, ovo je staza koja je stvarno jedna prestižna.
1: Iduća tri dana Vrbovec će živjeti u znaku tradicije, domaće hrane, kulturne baštine i dobre zabave uz jubilarni 45. festival Kaj su jeli naši stari. Direktorica turističke zajednice grada Vrbovca Jasna Benedik ističe tradicijska jela koja festival štiti od zaborava.
4: Ove godine zapravo spremamo nešto što isto tako želimo zaštititi da se ne zaboravi skroz, a to su iznutrice. I te iznutrice su zapravo naši stari, jako bili su pametni, znači to je cijela filozofija oko tih jela bila, jer oni ništa nisu bacali. Imat će vam i druga jela, naravno, ne trebate samo doći na iznutrice ako ih ne volite.
1: Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
1: I vrijeme danas većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Navečer uz više oblaka mogući pljuskovi, osobito na sjevernome Jadranu, mogu biti izraženiji. Vjetar do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povećana je gustoća prometa. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u oba smjera, na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba, te na Jadranskoj magistrali na prilazima gradu Splitu i smjera Podstrane i Solina. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: E, dobro jutro svima.
6: Dobro jutro.
0: Vi mislite, meni se sad vrti jedna ideja u glavi koja mi je nimalo ugodna. Jel mislite da su me zezali kad su mi rekli da se kaže popovec?
7: Pa nije, zato što ja čujem ljude koji govore i popovec i popovec, tako da nije te nitko zezao.
6: Okay. Pa ja bi isto rekao da je popovec, čini mi se logično.
0: Ja sam cijelo vrijeme govorio popovec prije i onda su me ljudi krenuli ispravljati preko WhatsAppa da nije popovec nego popovec, onda sam ja počeo govoriti popovec. Popovec. Sad čujem da svi ostali govore popovec i dalje i onda mi je kao, jesu li išli kao
7: kolektivno... Nitko ti nije javio da su...
0: Kolektivno radili budalu.
7: Odlučili.
0: Ok, ljudi, idemo uskoro na ove glazbene želje i to, ali prije toga, volio bi Dorice, ako možeš pročitati jednu poruku koja ti je u sinopsisu, Anja koja nam se jučer javila, međutim, Anja tad više nije bila uz program, pa bi volio da pročitamo još jednom tu njenu poruku, jer mi je jako lijepa, plus služi kao uvodu, nešto ćemo raditi kasnije.
7: Uglavnom, javila se, potaknulo je to što je Marko rekao da se ljudi jave i prvi puta koji nisu nikada, nekom kratkom porukom, ali evo ona je malo to duže ipak napisala, slušala nas je, kaže, i prije nego što smo svaki dan bili s drugim, a sluša nas i sad svako jutro dok se vozi na posao i to je nekih 30 km do Čakovca, dakle nekih 40 minuta, a onda na poslu više nažalost ne. Danas, to jest jučer je radila od doma pa eto nam se javila i kaže ne trebate mi pustiti nikakvu pjesmu, htjela sam vam samo reći da su vam odlične teme, pogotovo tamo ujutro između 6 i 7, često se sama zamislim i shvatim da mi se dogodilo nešto isto ili slično kao i vama. Onda je rekla Dora, ako želiš imam odlične recepte za zobene, a svima skupa želim reći zakon ste i samo tako nastavite.
0: Puno Anja što se javila, molim te pošalji ovaj recept za Dorine zobene, zato što mislim da je vrijeme za nekakvu promjenu. 6 mjeseci, jel tako?
7: Ali ja ne želim promjenu.
0: Možda ne znaš da ima još nešto bolje.
7: Ne, poslala mi je Anja, pitala sam ja nju, rekla mi je da je počela raditi svoju granolu, a mislim to radim i ja.
0: Mm-hmm. Sorry facu,
7: evo. Okay. Tako da, evo.
0: Nije znala ona da je na još jednu granulašicu.
7: Da, da.
6: Stara granulašica.
0: Ali okej, ovaj uvod, odnosno ovaj recept za zobene bi bila dobra stvar da ti nije već poslala za Halo Radio, ne znam što bi radio, čisto kao dokaz da sve primamo u tu rubriku.
7: Da.
0: Recepte za zobene, recepte za nezobene, recepte za granolu.
6: Recepte od doktora.
0: Recepte od doktora. Preporuke za filmove, za serije, za gdje ići, za što raditi, fišijada u Nardu, koncert za Bad Blue Boys-e, sve smo to čuli, znači sve. 099-616-7002 koji ima neki dobar plan za ovaj vikend ili mi da bi drugi trebali imati bolji plan, može se javiti. Sad slušamo Bee Gees-a, ovo je Night Fever, pa se čujemo onda odmah iza njih za jedno 3 minute.
6: Okay.
0: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.

0: skokovi lijevo i desno i lijevo, lijevo, desno i lijevo i desno, lijevo, lijevo, desno. Smo BGZ i Night Fever, nastavku Matija Cvek i na pola puta. Nešto što mislim da rijetko čujemo njegovu stvar, odlično mi je. Prije toga, prije što se bacimo na želje i na sve ostalo, ajmo se mi baciti na ovaj petak i na vikend pred nama.
1: E, da čujemo.
0: E, sad, Dore, pripremi se, pretpostavljam za loše vijesti, barem za danas. S nama je Ena iz DHMZ-a. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ja sam čula da Dora ne voli vruće vrijeme.
0: Ma ne voli ti ona ni hladno vrijeme,
3: ne,
0: ništa.
3: Ali, Ena,
0: jedan skupaj na kojem je ona
3: zadovoljna.
0: Znači, oni
3: mene tu, evo, znala sam da će me sad ocrniti ovdje. Nije u tome stvar. Ja volim inače toplinu i volim ljeto i volim toplo vrijeme, ali ne volim ovo što se dogodilo ovo ljeto. Jer nikom nije bilo ugodno, vjerujem.
2: Pa Dora, ti ćeš sad uživa 9. 10. 11. mjesec, bit ćeš na svom terenu.
3: Pa ja bi najviše voljela kad bi taj 9. 10. 11. mjesec bio onako 25 7. stupnjeva, znaš, ono, majčica, lagano neka jakničica i to je to.
0: Ena, ja ti moram reći da si u krivu, jer ja već čujem u 10. mjesecu, ne mogu ovu kišu više, ova kiša i ovaj vjetar, ja to ne mogu. Onda kad dođe prvi mjesec, ajme ova hladnoća jutros, pa ne mogu izaći iz stana.
1: Da, da.
0: Uvijek, uvijek.
3: Ne, hladnoću mrzim, to će sigurno biti tako. Okay. Ali dobro, ajmo se mi baciti još na ove užase koji nam slijede sad. Okay.
2: Ena, samo ću reći da dijelim sve ovo što evo, su rekli za tebe i ja sam ista takva.
3: Evo, možemo se zamijeniti, neka oni idu onda tamo, a ti, Ena, dođe ovdje nam u studiju.
2: Ali evo, moram ispričati da naši slušatelji znaju. Ne znam, nisam poželjela dobro jutro svima, ali evo, ako jesam, ponovit ću dobro jutro svima koji ne slušaju i vama. Da, evo, dobar uvod zapravo je bio ovaj small talk. Zaista je bila topla noć pred nama. Temperatura zraka je bila između 17 i 21 na moru i do 26-27 stupnjeva, a onda je to dosta dobar uvod i za temperaturu koju možemo očekivati i u nastavku dana, odnosno najviša vrijednost će temperature zraka uglavnom biti između 33 i 38, s tim da ovdje u unutrašnjosti, ajde rećemo da je prosjek 35, a ove najviše vrijednosti će biti u unutrašnjosti Dalmacije. To nam je zapravo pokazatelj da će danas biti sunčano, s tim da evo spomenut ću da zbog saharskog pijeska, jer smo prešli u jugozapadno stranje po visini, možemo vidjeti onako mutno nebo. Pa evo, to je razlog je saharski pijesak, a onda na večer će polako rasti na oblaka sa zapada, pa će ponajprije na sjevernom Jadranu biti kiše, lokalne oblake pljuskova praćeni grmljavinom, koji onda u noći na subotu mogu biti izraženi. Ali evo, do sutra će biti niža temperatura zraka, do nekih 30-31 u Zagrebu, s tim da neće biti ugodno spavati, jer će opet minimalna biti dosta visoka, oko 21 stupanj. U središnjim predjelima, odnosno, ajde, evo, između 19 i 22, da budem preciznija, a na moru čak i do 28, najniža vrijednost.
3: Briga mene za Zagreb, ja idem u Osijek, kako će tamo biti?
2: U Osijeku je lijepo kako god da je vrijeme.
3: A to je istina, to je istina.
2: Ali u Osijeku čak zapravo manja vjerojatnost za kišu sutra nego ovaj zapadni dio Lijepe naše i temperatura zraka. Evo, do 32 sutra, to je valjda ovo.
1: Ajde, prihvatljivo, da.
0: Da može živjeti s tim.
1: Taj saharski pijesak, to opasno za udisanje ili kako, šta s njim?
3: Nije.
1: Slobodno, a?
3: Šta, samo diši.
2: Zapravo taj saharski pijesak dolazi na višim visinama, nije on u ovom sloju gdje smo mi, on je na više od kilometra, nekad i na 5 kilometara
1: visine. Dobro, ja imam 1,72 m.
2: Ali znate što je problem? Problem je saharskog pijeska, kad padne kiša, onda su nam prljavi automobili.
1: Da, to je taj.
0: Ok, Ena, hvala ti puno na javljanju i uživaj u vikendu.
2: Također i vi, do slušanja.
3: Hvala, Ena, ugodan vikend, bok.
0: Eto ga, 38 još danas. Nikako na zelenu granu, ova naša Dora. Slušamo Cveka i Funkinštajn, zove na pola puta, pa onda krećemo sa željama iza toga.
4: Zori na staklo, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smiluje, snikar praznih plati. Ustajan se predaje, krovišta bez kuće,

0: Jealousy.
1: Slušali smo Martina Solvega i Jealousy. Došli smo skoro i do 7 sati. Podsjetnik da od sljedećeg sata krećemo iz Halo Radio, ne znam što bi radio. Ti si rekla da su već neki počeli slati svoje želje.
2: Lagano saznajemo kako izgleda Hrvatska, odnosno događanje u Hrvatskoj sad za ovaj vikend, tako da evo, skupila sam dosta toga na jedno mjesto što bi se ovog vikenda moglo raditi.
1: Ok, ko još ima nekakav svoj prijedlog, ima još vremena, ali što prije to bolje. 099-616-7002.
3: HR mreža. Oglasi.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

0: Slušali smo Džibonija i Sa mnom ili bez mene. Evo nas, došli smo i do 7 sati. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Evo, ćemo sad zakoračiti u sedmicu za 15 sekundi. Hvala svima koji ste ovdje. Ko želi poslati svoju preporuku za što raditi tijekom ovog vikenda, za nekakve aktivnosti, za nekakve recepte, za što već god da je, 099-616-7002. Naravno, primamo javljanja i za bilo što drugo. Primjerice, slušamo ovo.
3: Dobro jutro, ekipa. Pozdrav iz Splita. Od noćas Splitom kruži jedna lipa SMS ovoga WhatsApp poruka. Split je noćas sniva slatko. Prošao Hajduk, krepa Ratko.
2: Dakle, čestitke Hajduku.
4: Čestitke. Evo ga, nakon dugih 16 godina, jel da?
0: 16 godina?
4: Da, nakon 16 godina izborio je Hajduk jedno europsko natjecanje. Svaka čast.
0: Što to sad zna, recimo za mene koji ne pratim baš pretjerano nogomet? Što to, dakle, jučer utakmicu su igrali sinoć, jel tako?
4: Tako je. Rakov su izbacili, dakle ušli su preko Rakova u konferencijsku ligu, isto ono što nažalost Rijeci nije prošlo za rukom, Midtjylland je ipak malo prevelik zalogaj u ovom trenutku, ali Hajduku je evo ga uspjelo. Čestitke
2: da.
4: Igračima, cijelom klubu i svim navijačima Hajduka.
2: Vidjela sam na Instagramu službenom profilu kluba kako se slavilo jučer nakon što je završila utakmica i mislim potpuno je jasno da je tako izgledalo i da je tako to sve se proslavilo i u svlačionici se pjevalo Dalmacio, Alen Ižetić, jel? Tako da evo, čestitke Splitu i Hajduku i svima ostalima, svim navijačima zapravo Hajduka nakon 16 godina, eto, jako lijepa vijest.
0: Znaš ti da je jedina nogometna utakmica na kojoj sam ja ikad bio u životu je bila utakmica Hajduka?
4: Jel?
0: Da, Hajduk Deportivo prije, ja nemam pojma, dvije i pete možda bilo.
2: Sjećam se, da. Bio si na jednoj jedinoj utakmici.
0: Jedna jedina nogometna utakmica u životu.
4: Pa dobro.
0: Ja sam uvijek na rukomet brio više rukomet sam pratio i na rukometne utakmice sam išao sve, nogomet sam gledao uglavnom preko TV-a, ali ovo te godine sam bio... U Konavlima smo bili čak i onda je ekipa iz Konavala išla na utakmicu i rekao idem ja isto s vama, tamo vamo, hajde, uopće se ne sjećam koliko je bilo na kraju, ali znam da mi je super bilo. Tako da, toliko super da više nikad nisam odio. Ali čuj, jednom, ali
4: prije. Dobro. Lijepo. I odlično za hrvatski nogome da evo malo se koeficijent pokuša onda ove sezone napucati.
0: Idemo sad u nastavku s Tonijem Cetinskim, slušamo Prah i Pepeo, uskoro i Lizo i Kolonija i svašta nešto lijepo stiže. Ko ima preporuku, neki šalje, ko nema, nek sjedi, čeka
4: i sluša.
0: Neke preporuke u vaše uši.

Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj

0: Osjećam se ko snažna žena.
1: Snažna, velika.
2: Snažna, velika crnkinja u meni se probudi.
0: You go, girl.
1: Shaniqua,
0: je. Uglavnom, još jedan sportski uspjeh je iza nas.
3: Da.
0: Kad kažem nas, mislim na Hrvatsku, ne na nas troje ovdje. Nikakvih sportskih uspjeha tu nema, niti će biti, niti je bilo.
1: Oprostit ćeš, ja sam jučer, napravila najbolji trening do sad u ova 2,5 mjeseca. Ali o tom potom.
0: Da, kao što rekoh, nikakvih sportskih uspjeha, nešto i trening je odradila. Onda, kip dignemo. Uglavnom, hrvatska košarkaška reprezentacija igrala u Zadru protiv Latvije. Odlično prošlo na kraju. Ja sam se pribojavao, moram
3: vam reći. 35 razlika, pa s razlogom Latvija je jaka, a mi smo, nismo baš navikli, ajmo reći, na neke najbolje vijesti što se tiče košarke. I jako me veseli da sad, evo, u zadnje vrijeme se to nekako ipak probija i čini mi se diže malo.
0: Ono što mi je posebno zanimljivo oko te utakmice je da je na toj utakmici bio Romeo i na toj utakmici je bio i naš Medo Štedo, je li tako?
1: Tako je, dakle, Romeo, naš slušatelj koji, za one koji možda ne znaju, je osoba koja je onako...
0: Ujedinio Hrvatsku.
1: Da, to sam htjela reći, ujedinio Hrvatsku. Mnogi su se javili, htjeli mu pomoći da ide na more. Uglavnom, on je trenutno u Zadru i najbolje od svega, naš Medo Štedo ga je ugostio, odnosno družili su se i dogodilo se to da je dobio ulaznice za utakmicu, tako da je jučer prvi puta bio na košarkaškoj utakmici i kažu da je bilo super. Evo, stvarno da su uživali i dobili smo i slike i videa, kaže i Medo Štedo da su kasnije bili, odnosno prije toga bili na pici, pa onda nakon toga na utakmici i da je stigao Rome upoznati njegovu mamu koja se rasplakala. Uglavnom, bilo im je odlično.
0: Bože.
1: Tako da, evo, Romeo je gledao Hrvatsku Latviju uživo.
0: Prekulo. Mislim da smo zato i pobjedili. To je bila ta podrška s tribina koja je bila ključna. Bez njega...
3: Ja, ne mogu sad izgubiti.
0: Zakon, baš lijepo i hvala još jednom, znam smo rekli to već 800 puta, ali vrijedi reći, stvarno hvala svima koji su se uključili cijelu ovu Romeo priču, mislim stvarno je iz dana u dan sve ljepša i ljepša. Slušamo sad u nastavku Koloniju, ovo je Phoenix, iza toga Fiction Factory, pa se onda čujemo. Dobro jutro!
3: Dobro jutro!

0: Slušali smo Fiction Factory, Feels Like Heaven. Prije nego što krenemo na ono što sam htio podijeliti s vama, ajmo prvo čuti par ljudi koji su se javili. Ovo je Davor.
1: Upravo sad sudar na čvoru Sesvete, na ulazu prema Zagrebu, točno u zoni radova, tako da vjerojatno kroz nekoliko trenutaka se i tu očekuje malo veća gužva. Pazite tamo.
0: Hvala puno Davore na javljanju svim ostalima koji javljaju svoje prometne informacije. Zatim imamo Kristinu.
2: Ćao ljudi, samo da vam javimo da se mi sad vozimo u vrtić i to je moj mi zadnji dan u vrtiću. Ja.
3: Idemo u školu.
4: Puno manje entuzijastično od mame.
5: Da bude jasnije.
0: Idemo u školu. Još ajmo reći, evo, Darkom.
6: Jutro ekipa, pozdrav svima. Može nešto od crvene jabuke.
0: Darko moj, načelno ne, zato što smo zatvorili telefone barem za želje. Međutim, imaš sreće danas i čini se da su radijski bogovi naklonjeni tvojim željama, jer je crvena jabuka već bila u listi prije što si je tražio i će ti kroz jedno 15 minuta. Tako da,
5: eto, vidiš.
0: Bravo za tebe. E sad, ovo od čega strepim, zbog čega sam nervozan.
5: Zašto?
4: Ti si nervozan.
0: Pa ja sam nervozan zato što sam siguran da ću ja biti ja ću snosit posljedice tvog bijesa više od bilo kog drugog. Iako se ni kriv ni dužan. Je li istina? Aj reci, jel postoji dobra šansa da će to
4: biti? Ali dalje meni najgore.
5: Ovo će biti zanimljivo za.
4: Mislim, ali moram reći da će ove godine će Hrvoje biti uključen u to i on će isto trpiti posljedice svega toga i sad on ne zna.
7: Onda ću možda ja biti najljući.
4: Pa moguće.
0: Dakle, loše vijesti. Ajde. Dijelovi Zagreba bit će bez tople vode. Doru moram upisati u javnu bilježnicu da će imati slom živaca iz dana u dan. Zato što, ovako kaže tekst, neki dijelovi Zagreba će biti recimo na jedan dan, na dva dana, ovo ono. Međutim, svi potrošači u Novom Zagrebu bez isporuke tople vode bit će u razdoblju od 7. do 19. rujna.
4: 12 dana.
5: Vidio sam vijest ovoga jučer i sav svoj bijes sam ovoga zapravo jučer
0: uspio
5: skali.
4: Ja isto sam vidjela jučer, ali nisam još gotova sa svojim bijesom.
5: Lagano zagrijavam. Skupljaj vodu i sad iskoristi dok je ovih 38 i zagrijavaj.
4: Ne, ali ljudi, vi ne razumijete. Dakle, ja sam to toliko puta prošla u svom životu, tih 2 do 3 tjedna.
5: Da ti više ne bi smjelo smetati.
0: I mi s njom isto.
4: Ne, sve gore. Sreće i gore.
0: Sreće da miris ne ide preko radija.
4: Jer ja vam ne znam objasniti što je točno gore. Je li gore ući u taj hladan, ali ne mlak, nego leden tuš i tuširat se s tom hladnom vodom. Ili je gore ili je gore odlučit kao si grijat vodu i onda
0: znam da si prokuhavala vodu jedne godine
4: i onda uzeti jedan veliki lonac, onda 7 puta grijati vodu u kuhalu jer to već traje, onda to sve prebaciti u taj lonac, onda taj lonac odnijeti u kupaonu, onda ući u tu kadu, onda se poljevat time sa šalicom ili tako nečime.
0: Kao u srednjem vijeku, ono.
4: Onda imaš osjećaj da nisi dovoljno isprao sapun sa sebe, onaj šampun, pa imaš osjećaj da ti je još tog šampuna ostalo po tebi, pa se onda voda već uhladi s vremenom, pa ti onda možda ponestane te vode. Imaš osjećaj da nisi dovoljno čist, dakle grozno je.
0: Znači, evo, kuka već 2 minute, nije ni došao taj dan još uvijek.
5: Ali nije bijesna.
4: A gdje je tek 7.9? A gdje je tek 19.9?
5: A da probaš ovoga, čuli smo jučer ovog slušatelja što je sa polovnom veš mašinom. Da, ovoga, kuha rajčice, može da se prikuvaš kupat.
0: Ja samo primjećujem da Dora nikad zadovoljna. Kad je vruće, nije zadovoljno.
4: Prosti.
0: Kad ima hladne, kad je se sad osvježenje dolazi, osvježenje. Na neki način osvježenje. Svaki način bi se osvježiti fino.
4: Znaš što bi bila dobra kombinacija? Da je ovo došlo u 7. mjesecu dok je vani bilo 40 stupnjeva, onda bi je lijepo izašla van, skoro umrla na toj vrućini i brzo se išla spasiti u hladan tuš. Ali sad mi to ne treba.
7: Srčani udar.
0: Ja primam prijave ovdje, kod koga se Dora može doći otuširati? 099-616-700.
8: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
9: Jesi dobro to ugasio?
10: Ma neće biti ništa.
8: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Stop.
11: naša. Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
8: easy shopping. Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska knjiga.hr.

0: Angel Doechii.
1: Doechii.
0: Slušali smo Lady Gagu i Doechii.
1: Mogli Doechii na jednu tuširati.
0: Stvar se zove Runway u nastavku Crvena jabuka. Prije toga vrijeme za novosti.
1: 7:30.
2: Drugi program.
1: Najmanje 470 ljudi poginulo je u katastrofalnim bujičnim poplavama u Nepalu i na području uz granicu s Tibetom. Više od 1300 osoba još se vodi kao nestalo, među njima mnogobrojni strani turisti i hodočasnici. Potraga se nastavlja u teško dostupnim područjima, a uništene ceste i mostovi otežavaju spašavanje. Strahuje se i od novih poplavnih valova zbog jezera nastalih iza nanosa blata i kamenja. Katastrofu je izazvalo urušavanje stijena i dijela ledenjaka, nakon čega se golema bujica vode, blata i kamenja sručila niz doline. U španjolskoj enklavi Seuti prosvjednici su zapalili migrantski kamp i zatražili povratak migranata u Maroko. Policija ih je razdvojila od migranata, a prije su pokušali zaustaviti i vozila Crvenoga križa s hranom i vodom. U Seuti je nakon masovnog priljeva potkraj srpnja ostalo nekoliko tisuća migranata, među kojima je oko 1500 djece i tinejdžera. Kriza je pooštrila političke podjele u Španjolskoj, a vlada premijera Pedra Sancheza našla se pod sve većim pritiskom oporbe. U Hrvatsku su se vratile velike vrućine, a meteorolozi ponovno najavljuju temperature i do 38 stupnjeva. Istodobno ove su godine zabilježeni rekordno niski vodostaji Dunava kod Batine, Drave kod Osijeka i Save kod Županje. Suša ostavlja ozbiljne posljedice i na stanovništvo i na gospodarstvo, a zbog klimatskih promjena u budućnosti bi one mogle biti još izraženije. Problemi zbog suše bilježe se diljem Europe, a o stanju u Hrvatskoj u dnevniku HTV-a govorio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
3: Dunav se ponešto oporavio, što ne znači da je to dovoljno za neku ozbiljnu plovidbu. Rijeka Drava još uvijek iznimno niska, isto tako i rijeka Sava. Zapravo tri naše najveće rijeke još su u domeni iznimno niskih vodostaja. Sad se dogodilo evo da su sva tri sliva naših velikih rijeka bila u potpunosti bez vode, ali evo razgovarao sam sa kolegama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda da u nekih 7 dana očekuje se neke umjerene kiše na uzvodnom području, pa bi to ipak moglo oporaviti naše glavne rijeke. Još su veće možda i štete na malim vodotocima, gdje su mnogi vodotoci gotovo presušili ili ostajali ispod biološkog minimuma.
1: Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
1: I vrijeme danas. Većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Navečer uz više oblaka mogući pljuskovi, osobito na sjevernome Jadranu. Vjetar doumjeren, jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan, 6x0,5 litre, 6,29. Šećer Kristal, kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin, 2x75 mililitara, 5,49. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera i na autocesti A4 između čvorova Popove i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
6: Dobro jutro.
0: Evo, 7.35 je, dobila si neke poruke, pretpostavljam da si dobila i tekstualne poruke za tuširanje i hladnu vodu koja ti kreće od 7. rujna, mislim i tebi i Hrvoju, ali Hrvoj će to podnijeti.
7: I još ne znam koliko, 100.000 ljudi.
0: Da. Slušamo Jagodu.
8: Prvi put se javljam, pa nadam se da sam pogodila broj. Dobro jutro svima.
0: Dobro jutro.
8: Nervoza, nered, frustriranost i sve radi situacije da neće biti vode 12 dana, tople vode da naglasim. Sve naravno razumijem i sve je normalno i to tako i treba na prvu, ali onda sad kad smo već to odradili, kada je već prvi stres prošao, sad razmisli ovako, imaš stan, topli dom, krov nad glavom, imaš vodu, nije vruća, ali imaš vodu, imaš struju, imaš prekrasnog ljubimca, imaš dobru i zdravu i lijepu obitelj, imaš prijatelje, imaš kolege sa kojima radiš i s kojima si super, imaš slušatelje koji te obožavaju. Pa to 12 dana sa vodom će biti za tebe ništa. Imala si puno teže situacije u životu, tako da ovo uvijek gledaj na onu stranu što imaš, a ne što nemaš.
0: Eto vidiš.
8: Pozdrav svima.
0: Ja ti to govorim cijelo vrijeme.
7: Ja cijenim ovo, stvarno ovaj trud, minutu ovog prekrasnog govora.
0: Mislim sve u pravu.
7: Je, u pravu je, ali nažalost mi nije pomoglo. Ne, šalim se.
0: Još uvijek je presvježa ova vijest.
6: Rađe bez kolega 12 dana nego bez tople vode.
7: Pa iskreno, mislim.
0: Ali Paola nam je otkrila odličnu stvar i mislim da je time riješen cijeli problem. Dakle, ovdje na HRT-u navodno postoji tuš.
9: Ovdje postoji sve.
0: Dakle, Dora, ja želim jedan dan kad mi dođemo ovdje da si ti ono u šlafru velike, u bademantilu izašla taman iz tuša. Evo, sad sam bila ovdje, Kati, ispod sam se tuširala.
7: Moram to malo proučiti i saznati. I je li to kao se moram skrivati ili se može slobodno koristiti? Ili moram baš ono se skrivati, kažem.
0: Moraš samo pretpostaviti da postoje još mnogi koji rade ovdje, koji žive u Novom Zagrebu, pa moraš uzeti svoje mjesto.
9: Termin prijaviti, u kojem terminu ću zapisati.
7: Uglavnom, da, bit će teško, evo, ne znam. Kaže, zamislite avangardu da se otuširaš hladnom vodom za minutu i pol. Pa, teško je, stvarno je teško, razumijem sarkazam, ali teško je. Kaže, ti imaš dečka sa vlastitim stanom. Nemam niti vlastiti stan, niti imam dečka, niti imam dečka s vlastitim
9: niti
7: vlast, stanom.
9: Niti vlastitim dečka.
0: Hvala što si je podsjetio sad.
7: Da, hvala.
9: Pobio je sve od prije.
0: Doslovno, kako je bila na podu, on je došao, šutnuo, pljunuo i otišao dalje. Hvala ti, najavljeni. Slušamo Crvenu jabuku, to mi radi, iza toga Madness, Our House, pa sam onda iza toga zajedno.
9: Dobro jutro.

0: liječila svoje, svoje komplekse na djetetu, pa će na, terat na radio.
1: Znaš šta, toliko mi je lijepo sad ovi koji se javljaju za vrtić i sve, gledam ovdje pred sobom. Volio bi danas možda to, za slučaj da ste vi za, moram vam predložiti pa vidjeti jeste li za. S obzirom na to da je sad zadnji tjedan u kolovozu koji provodimo zajedno, sljedeći tjedan već lagano, deveti mjesec dolazi, to je praktički ljeto gotovo, znam da kalendarski nije, ali po osjećaju više manje je. Škola kreće i sve te neke bitne stvari. I mislim da bi danas bilo dobro još i petak da budemo onako malo easy, da pročitamo neke razglednice koje su nam stigle. Dakle, stižu razglednice tijekom cijelog ljeta. Mi smo se nadali da ćemo ih dobiti ono desetak ili nešto. Dobili smo toliko da uopće ne... Hrpa razglednica je ogromna.
2: Hrpa.
0: Aj, jel možeš zbrojiti?
1: Čekaj.
2: Mogu ja. Ako...
1: Ajde zbroj, jer imam ih sad na nekoliko različitih hrpa. Ajde zbrojit ću ih, pa u 8 ću ti reći koliko ih ima, jel može?
0: Može.
1: Samo da pročitam neke ovdje ovako. Mm. Dragi Marko, Hrvoje i Dora, pišem vam iz Švicarske gdje provodim 3 mjeseca kao dio doktorskog istraživanja. Već sam vam pisala na WhatsApp, ali evo još jedna razglednica za kolekciju jer ste teške ikone. Veliki pozdrav iz Lausanne, gdje se doručak na drugom, ne mogu pročitati to, gdje se doručak na drugom sluša svako jutro od Sare. Dalje, pozdrav najdraža ekipo, nisam pisala razglednicu od maturalca prije 30 godina. Šaljem puse iz mjesta, to općina Gola, iz mjesta Otočka ili Otočica. Otočica, ja mislim. Daniela. Zatim, dragi Marko, Hrvoje i Dora, šaljem vam tople pozdrave sa sunčanog Brača. Naravno, ovdje vas slušam sa zadovoljstvom. Pozdrav, čao, bok ekipi. Anita se javila. Dragi moj, vjerna slušateljica Mija iz Virovitice, koja se uz vas smije već duge godine, puse, čao. Dragi...
2: Smija.
1: Dragi Dora, Marko i Hrvoje, primite veliki pozdrav s otoka Suska, gdje možete hodati bosi jer nema cesta na, ni vozila, samo puno pijeska i sunca. Tu vas ne hvatam na radiju, ali hvala Bogu postoji internet. Onda ovako, pozdrav iz Švedske od Jasminke i Ivane. Lijepo je provoditi vrijeme sa kćeri, ali treba se nekad vratiti i kući. PS, slušamo vas i u Linköpingu. Znam od koga je ovo. Dragi Marko, Hrvoje i Dora, kao dogovoreno šaljem vam pozdrave iz Londona, ali vi ste zaslužili puno više nego samo jednostavan pozdrav, jer nam svako jutro dajete toliko pozitive, ljubavi prema slušateljima, smijeha, snage, izdržati svaki dan i pratite nas i mi vas već godinama kroz najteže životne faze, tuge i neznanja, ali istodobno kroz najveselije vrijeme svog života u proteklih 8-9 godina. Svako jutro se radujem vas troje i Lošiš i Cesarić. Srdačan pozdrav od vaše vjerne slušateljice Mateje Stuttgarta.
0: Pre dobro.
1: Hoćeš ti, jel imaš ti razlike?
0: Da, stigle su 3 nove koje do sad nismo pročitali.
1: Ja mi ovdje još 100 za pročitati.
0: Brzinski, puno pozdrava iz Njivica, šalju Josipa koji ima 4 godine i Frane 10 mjeseci.
1: Pozdrav.
0: Frane inače pisao. S mamom i tatom za Doru, Marka i Hrvoja, dakle Njivice. Onda smo dobili još jednu razglednicu koja je sa otoka Paga. Razglednica kupljena na godišnjem, ali posla nas posla. Slušamo vas i u BiH, pozdrav iz Bihaća od Nerme. Može li pjesma Oliver i Nedostaješ mi ti? I zadnja koja je upravo stigla je s Tajlanda. Prekrasna je. Sa slonovima iz Tajlanda. I kaže, pozdrav ekipa, šaljem vam pozdrave iz zemlje osmiha, tropske prirode, odlične hrane i još boljih ljudi. Nakon mjesec dana Tajlanda, čeka me povratak na posao, ali znam da će svako jutro biti lakše uz vas. Veliki pozdrav cijeloj ekipi uz želju da i dalje budete tako dobri kao što ste bili i do sad, Mateo.
1: Moram ih još par sad pročitati jer ih toliko. Veliki pozdrav iz Makedonije, uljepšavate mi svaki dan, volim vas. Pozdrav od Olgice. Pozdrav iz Slavonije, najboljoj ekipi Dori, Hrvoju i Marku, od vjernih slušatelja od 2016. godine. Da ne nabrajam što smo sve doživjeli uz vas, jer je toga jako puno. Dovoljno je reći da ste dio naše obitelji. Vole vas Tena, Jakov te njihovi roditelji Irena i Matija. Evo još dvije. Dragi naši jutarnji voditelji, svako jutro s guštom vas slušam u autu na relaciji na Pelješcu ti vozi. Vožnja mi traje 15 minuta, a radi vas nekad i duže. Na pola puta mi se ubaci signal od Talijana, onda poludim, ali sreća brzo prođe. Ostanite mi uvijek isti, veseli, iskreni, zabavni. Vaša slušateljica Antonija i PS, život je ljepši uz doručak na drugom.
0: Daj.
1: I pozdrav iz Donjeg Miholjca, mjesta gdje se okreće novac. Joj, koliko ih ima, mislim ovdje još hrpa je gotovo neznatno manja nakon što sam pročitao sve ove tu sad. Hvala svima koji su bili dio ovog ljetnog projekta. Toliko mi je drago da smo malo vratili, kako smo rekli, make razglednice great again.
2: Great, da, mrga.
1: Hvala svim mrgama koji su nam se javili. Ako stignu još neke razglednice naknadno, budemo ih pročitali, a ima ih sad još pa budemo kasnije malo prošli kroz njih. Hvala ljudi, najbolji ste.
3: Ušparaj

0: u Šparu. Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
1: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
0: Za sve prilike Andro delikatese.
2: Sine Starkina, 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.

0: pare il mio dolore.
1: Eto ga, Tiziano Fero i odme Dori malo lakše. Gotovo da je zaboravila da će se dva tjedna tuširati hladne vode.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro svima. Samo jedna stvar koju sam ne mogu vjerovati da zaboravio na to danas kompletno. Ono, ne znam šta mi je bilo. Ali nismo jedini ovdje. S nama isto tako i... Producentica Paula. Pa da pa producentica Paula. Pa da ba da ba da. Hvala, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jel ti danas mrvicu još manje neugodno ili ti je više sad? Jer si prespavala ono od jučer.
3: Mislim da neću više govoriti, jel mi neugodno.
4: Da, da, pa sam htio reći, ovo ćete sad pitat vječno.
1: Da. Dobro, ja ću pretpostaviti da ti je svaki put sve manje i manje neugodno i onda ću ti puštat sve više i više, čisto da znaš. To je moj plan. Znaš kako me gleda sad? Strelja po vodu.
4: Moglo bi tebi postati neugodno.
3: Znaš ti, da je njoj trebalo koliko, 3-4 dana da se krene ovako isto ko ja primat za glavu. Kad, ovako već se krenulo ovako po čelu.
4: Ovaj mot.
1: To imam taj efekt nekad. Uglavnom, ajmo se ovako na nekoliko stvari bi se htio fokusirati. Prvo je Halo Radio, ne znam što bi radio. Ti si rekla da smo dobili već neke prijedloge.
3: Mm-hmm.
1: Tako.
3: Da.
1: Ajde, to ćemo kroz ovaj sat malo porazbacat. A jednako tako, ko još ima za poslat nešto svoje može. Jel želite čuti još razglednica potencijalno? Jer ja sam ih pripremio još gomilu.
4: A to su i tebi neke pristigle sada? Ili?
1: Ne, to su, mislim, sve ih držimo ovdje u studiju, tu su na zvučniku pokazano. Mm-hmm. Mm-hmm. Sad imam neke ovdje koje sam izvukao. Ovako, ajmo krenuti. Bog, Dora, Marko i Hrvoje, dok ova razglednica stigne do vas, mi ćemo već biti u Zagrebu. No, šaljemo vam puno slanih i sunčanih pozdrava iz divne Povljane, vaši vjerni slušatelji Leona, Ema, Antonija i Marko. PS, ako može jedna Mary. Mislim da smo im ispunili čak tu želju. Pozdrav iz Cambridgea. Sjećate ovoga? Pozdrav iz Cambridgea. U ovom college gradu sve nešto se otkrilo, teorija evolucije, teorija gravitacije, dvostruka spirala, DNK, dešifrirala se enigma. Meni je najzanimljivija činjenica da je odavde navodno potiče prvi agent 007. I što to točno znači? John Doe je svoja pisma kraljici Elizabeti potpisivao sa 007, gdje 00 predstavlja kraljičine oči, a 7 salutiranje prema njoj. Eto, toliko od mene, pozdrav od Anita.
4: Sjećam se to, da.
1: Što je to? Ova mi je prezakon, jer piše ti ovako, trebali bi vidjeti ovu razglednicu. Kaže, u vremenu brzih poruka pišem vam polako, naliv perom, na staroj razglednici. Iz privatnog muzeja Ilirska kuća Brod na Savi šalje vam dašak prohujalih vremena, vi ste naši najdraži glasovi u eteru, a mi vaš čuvar baštine. Neko vam jutro bude radosno i raspivano, vaša Ilirska kuća Brod na Savi.
4: Wow.
1: Ljudi se toliko su se potrudili oko ovoga. Čekaj da vidim ovo neki gdje su se raspisali. Dobro jutro, obožavam vas slušati jer mi uvijek bez izuzetka uljepšate dan. Bravo za sve što radite. Evo jedno posebno srce za Hrvoja jer je obilježio moje djetinjstvo kroz bitange i princeze. Pozdrav od Katarine. Šta je ovo? Draga Dora, Marko i Hrvoje, hvala vam na jutrima i smijehu do suza i na radiju i na Instagramu. Tek sam uz vašu emisiju s razglednicama shvatila da u ladici na poslu imam razglednicu, a u novčaniku markicu. Ovo sam zaboravio.
4: I ajde.
1: Očito su strpljivo čekale svoj trenutak i glazbena želja Vice Vukov, to je tvoja zemlja. Pozdrav od Kate iz ureda u Martićevoj u Zagrebu. Mislim da smo njoj isto ispunili želju. Ima ih još, ali da sad ne gnjavim sve u komadu, budemo
4: da.
1: Malo kroz smjenu ubacili. U svakom slučaju, hvala svima. Jedva čekam sljedeće godine. Ovo je tek prva stepenica bila.
4: Da, ćemo
3: koliko smo nabrojali?
1: Pa ne znam, ovdje to je sad u nekim hrpama. Ja sam ovdje našao 80 kod sebe. Ne znam
3: i evo još 3 kod mene.
4: A curka će to sigurno još neko vrijeme.
1: Da. Sljedeće godine, ako ne bude 1000, reži gdje hoće.

0: Slušali smo Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World u nastavku Jinxi, ali prije toga, prije što se vratimo na glazbu, vidjet što se događa u Hrvatskoj, u svijetu, posvuda, spremne su nam novosti.
1: 8:30.
2: Drugi program.
1: U sličnoj poplavi u Nepalu dosad je poginulo oko 470 ljudi. Nestalih je više od 1000, a među njima je i 650 stranaca. Unatoč velikim razmjerima katastrofe iz nepalskoga ministarstva vanjskih poslova poručuju da im nije potrebna pomoć drugih zemalja u operacijama potrage i spašavanja. Drniš je danas i sutra idealno odredište za sve sladokusce. U gradu pod Prominom otvara se 9. međunarodni festival pršuta. Uz domaće proizvođače te suhomesnate delicije u goste stižu i majstori iz Parme. Program počinje u 16 sati u sportskoj dvorani. Hrvatska će u ovo sezonskim europskim nogometnim klubskim natjecanjima imati 2 predstavnika. Dinamo će, nakon što nije uspio ući u Ligu prvaka, igrati Europsku ligu, a Hajduk će igrati Konferencijsku ligu. To je velik uspjeh za splitske Bile, koji su, da bi igrali u skupini nekoga europskog natjecanja, čekali čak 16 godina. Govore Mikele Šego i Toni Silić.
3: Iskreno, evo 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja, i onda kad je svira kraj, onda je samo krenulo i hvala Bogu na ovome. Kuvalo se jako dugo, ali zaslužili smo, i zadnji tjedan, dva, atmosfera je toliko dobra da je stvarno to neopisivo bilo. To je nemoguće kako se osjećalo ono jedan drugoga i utakmici. Ljudi ne mogu to skužiti, ali kakva je kemija između igrača, to je top.
4: Uspjeli smo izboriti Europu nakon 16 godina. Ekipa je pokazala jedan ogroman karakter. Vodili smo 5 puta, ljudi se vratili 4 puta, 5,5 uspjeli. Napokon smo izborili tu Europu.
1: Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala je Rosanda Tometić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Novosti.
1: I vrijeme danas. Većinom sunčano i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Na večer uz više oblaka mogući su pljuskovi, osobito na sjevernome Jadranu. Vjetar doumjeren, jugoistočni i jugozapadni u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša temperatura do 38 stupnjeva.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan, 6 puta pola litre, 6,29. Šećer Kristal, kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin, 2 puta 75 ml, 5,49. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko, na 10. kilometru u smjeru Zagreba, vozi se po 2 prometna traka usporeno u koloni. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te na Jadranskoj magistrali u Stobreču. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Kako si vam? Dobro jutro. 8:35. Gledam samo još neke razglednice, čisto mi je interesantno odakle su se sve ljudi javljali. Imamo, dragi naši voditelji, vaša emisija se sluša u blizini sjevernog pola. Pozdrav od zalutalih Spličana, Ivona i Duje. To je jedna stvar. Druga stvar, najdraža ekipa, pozdrav s Islanda. Želim vam Ivana iz videoteke u Splitu. Hvala što si precizirala, nisu znali točno koja je Ivana. Znam, ona iz videoteke.
7: E pa da.
0: I puno pozdrava iz Lisabona, odnosno iz Lisboa.
8: Lisboa,
0: mjesta gdje je raj za keramičare, pločice na svakom uglu, ulice koje su gore dole garantiraju kardio, vježbe svakih 30 minuta ako šetate gradom, Anita. Hvala još jednom na svim razglednicama. Prije nego što krenemo dalje, Ja znam, Hrvoju će ovo biti apsolutno nebitno. Dori, gotovo, možda čak i još manje bitno, ali meni je ovo jedna od najbitnijih stvari na svijetu. I siguran sam da postoji nešto.
7: Možemo mi onda izaći van?
8: Koje
7: kave i sjest malo odmori dok si
0: odradiš. Ne, zato što moraš cijeniti, dijeljenu uspomenu između mene i nekih slušatelja koji su sigurno sad tu, koji su gledali Power Rangers kad su bili klinci. Upravo na ovaj dan, okrenuo je očima, vidio si je mozak.
7: Koji će dijeliti s tobom uspomenu, to me samo zanima.
0: Sad ćeš čuti kad pustim pjesmu. Dakle, upravo na ovaj dan, 1993. prvi put su se prikazali Power Rangersi, serija koja je obilježila djetinjstva tisuća, milijuna potencijala. Ono što nisam uopće imao pojma dok jučer to nisam pročitao je da se serija snimala, mi smo gledali američku verziju, međutim sve akcijske scene su oni ukrali iz japanske verzije te serije. I nikad to kad sam bio klinac nisam primjećivao da je išta čudno, da imaš klince koji su Amerikanci, svi su Amerikanci, i onda kad dođe rez i odjednom je borba, su svi Japanci. Nikad ti nije bilo čudno, nikad u životu, ali eto, zato što su uzimali scene iz japanske verzije toga jer im se nije dalo snimati. Dakle, za sve koji su ikad gledali Power Rangers-e, ovo je naših 30 sekundi.

0: savršeno.
1: Dobro, da. Oh. A mislim, evo, žao mi je, ali kažeš 93. Da, da, sa 18 godina me malo to preskočilo. Bilo bi malo čudno, da.
0: Se tuku s nama vani, glumi Power Rangers, dok mi imamo 9 godina, ovaj nas šora na sve nogom u glavu. Međutim, to je otprilike bilo isto razdoblje mog vrtića. Danas su se javljali mnogi isto tako kojima je ovo zadnji dan vrtića.
2: Dobro jutro, ekipa. Ja sam vam htjela javiti da mi je danas zadnji dan vrtića.
0: Čuješ tu glasu, jedna faza je gotova, druga kreće.
3: Imali smo, dakle, javila nam se Elena i javila nam se Mija, jel?
0: Kristina i Mija, da.
3: Ok, isto, zadnji dan, pozdrav svoj djeci koja danas imaju zadnji dan vrtića. Inače, Ivana išla provjerit, pričali smo o tome kako nam se Elena već dugo javlja, išla je provjerit kad nam je poslala prvi put poruku. To je bio 38. Dakle, evo sad za dva dana će biti točno 3 godine. Dakle, 38.2023. tada je imala 3,5 godine.
0: Zakon. I ona naša najmlađa.
3: Ma nije, mislim.
0: Ima još mlađa.
3: Imali smo malog Savera koji se rodio nakon što je slušao moj album. Sad ima, sigurno već, on bi trebao sad imati, ja mislim, negdje 4 ili 5 godina već.
0: Obožavam to, rodio se slušajući moj album. Čuo je kroz trbuh tu glazbu i htio se maknuti. I onda izašao van i skužio da je još glasnije.
1: Ajme ovdje. Meni, ono.
0: Jedino dijete koje se probalo se vratiti nazad nakon poroda, ali nije išlo. Evo da slučujemo još jednom Kristinu i Miju.
4: Ćao ljudi, samo da vam javimo da se mi sad vozimo u vrtić i to je moj mi zadnji dan u vrtiću.
0: Slušamo je.
5: Idemo u školu.
0: Jedva čekam. Evo za sve klince upravo ova pjesma Zar je stvarno došao taj dan. Je. Yep.

0: Slušali smo Natalin Brulju i Wrong Impression u nastavku Moby i Lift Me Up, ali prije njega javio se Bobaš.
1: Marko, najgluplja serija ikad, Sorkač, pa to je katastrofa, ja ne znam ko je to uopće gledao. Monty Python i slično, hello. Pa Benny Hill, pa Crna guja, ne mogu se sad sve sjetiti, mjesim tijesto za pizzu, sorry, malo sam u gužvici.
0: Bobaše mojim.
2: Malo sam crazy bastard.
0: Dakle, apsolutno razumijem što govoriš, međutim ne slažem se s tobom ni 1%.
3: Pa ne spadaju u istu kategoriju ove što
0: to.
3: On nabroja.
0: Dakle, govoriš mi o Crnoj guji i o Monty Pythonima, ja sam imao 6 godina.
3: Da, čisto malo u tvoju obranu.
0: 6 godina. Kad imaš 6 godina, sorry, ne razumiješ ni Monty Python ni Crnu guju.
3: Ne, Monty Python ti onda izgleda totalno ti je jasno, razumiješ?
0: Da, onda u nekom trenutku opet ne razumiješ, pa onda opet ne razumiješ. Znači, stari, kad imam 6 godina, daj mi ove Japance koji se tuku sa čudovištima. Spoje se zajedno i si svjestan da svako od njih je imao svog robota koji se mogao spojiti u jednog mega robota. Jesi li svjestan toga?
3: Čovječ.
0: Jel sad povlačiš svoje riječi?
3: Ne smeta čovjeku što se u nekom trenutku...

0: Život je tada išao samo nizbrdo, to ću ti reći.
1: To je vrhunac. To je dosta.
0: Od tad je patnja i tražim, gonim taj osjećaj dalje i ni u čemu ga nisam uspio pronaći. Ali, ako već tražimo neke lijepe osjećaje, ne možda toliko, tolikog intenziteta, ali malo manjeg, možemo se možda za ovaj vikend zaputiti negdje ili raditi nešto. Što su ljudi preporučili?
2: Dorica. Luka kaže da se Filip Hrgović bori za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji protiv Engleza i Taume. Kaže, borba je u subotu navečer.
0: Sad zamisla se pet Filipa Hrgovića spoji u jednog mega Hrgovića.
1: Znači, ovaj ne bi imao šanse nikad.
0: Power Hrgović.
2: Tako da, evo, preporučuje svima da gledaju onda Hrgovića. Isto tako, ti nam je preporučio da je sutra u Novigradu, i to onom istarskom, Josipa Lisac. I Gabriel isto zove u Istru, i to u Žminj. Kaže, ako ste negdje u blizini, posjetite Žminj i uživajte u pučkoj fešti. E sad, Bartulji ili
0: Bartulji, vjerojatno.
2: Da, danas i sutra, kaže, uživajte u ćevapima i možete se zabaviti u Luna Parku. Sve što trebaš, ćevapi i Luna Park.
1: Josipa Lisac pjeva u Novigradu ili će biti?
2: Ba da, kao, došla je, samo čisto da znate, ona je tamo, ali ne, pjeva.
0: Možemo, imamo još nešto vremena kroz devetku, ako neko želi preporučiti neke stvari. 099-616-7002 je tu, a sad u nastavku, što se ti smiješ?
2: Evo, smijem se Tinu koju je samo poslao idealno, prije nego što krene pjesma, da ne možeš se opravdati, ne možeš apsolutno ništa reći na ovo. Kaže, Tin Marko voli gledati dečke u lateksu. Aj bok.
0: Ako su u velikim robotima, da.

0: slušamo Azru Pit i To je Amerika. Hvala svima koji ste uz drugi, nadam se da je dobar petak za sad, u nastavku će biti možda još bolji. The Weeknd i Daft Punk stižu, prije toga ovom.
1: HR mreža oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
4: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
1: shopping. HR mreža oglasi.

0: s Džanom Ninim, Pelo Impossibile, evo nas došli smo i do 9:20, još smo zajedno nekih 20 minuta, koji ima svoju preporuku za ubacit, nek je ubaci pod hitno. Ili nek se kasnije ne žali što niko nije došao tam gdje ste htjeli.
1: Da, recimo Palačinka Fest koji traje već neko vrijeme u Zagrebu, u Ružmarin parku.
2: Bi bilo dobro posjetiti,
1: traje sve do 20. rujna, ali ko zna, hoće li još biti palačinaka do tada.
0: Samo mi reci, je li do ovoga došlo na način na koji pretpostavljam da je? Kad je ovaj, koji već slušatelj ti je izbio HNL iz jedini adut, i onda si otišao na mobitel Google događaj Hrvatska. I prvi
1: da,
0: rezultat.
1: Siguran da je to ove godine. Kako ne.
0: Ok, Dora, ko se još javio, da čujemo malo.
3: Dobili smo nešto jako zanimljivo. Stella kaže da nam se javlja u ime kluba obožavatelja Michaela Jacksona, MJ Love. Cijelo vrijeme sad tako isto čitam poruku. Uglavnom, sutra obilježavamo rođendan najvećeg umjetnika svih vremena. Pa...
1: I sutra?
3: Da. Na kraju rečenice moraš reći. Prosti. Nemoj mi dok čitam.
0: Okay, sorry.
3: Uglavnom, kaže također, zamolili su da obilježimo nekako program s njegovim pjesmama, što naravno da pače. Zamolili su da ako možemo podržati njihov rad i njihov klub, tako da pozovemo slušatelje na obilježavanje njegovog rođendana zabavom koju klub organizira u nedjelju 30.8. na Bundeku od 18 do ponoći. A ide sam. Žao mi što ovo ne možete vidjeti, ali ima ovu stolicu koja je koja je, ima kotačiće, pa sad moonwalka sa stolicom. Ide u nazad.
1: Isti.
3: Evo, kaže, nije ništa komercijalno, ne prodaje se ulaznice ni ništa, nego jednostavno doslovno svi koji vole Michaela Jacksona se mogu pridružiti onda u nedjelju na Bundeku u Zagrebu do 18 do ponoći. Kaže da će tamo biti veliki broj posjetitelja i zaljubljenika Michaelovu muziku, a dolaze i profesionalni imitatori. Evo, Marko, mogao si se prijaviti.
0: Ne, ja nisam dobar u tome, ali volim da to raditi nekako.
3: Eto.
1: Wow.
0: Eto ga. Šta si rekla, prosti, uopće bio sam fokusiran na ovu interpretaciju, nisam uopće slušao gdje je.
3: Molila bi samo Stelu da sad javi kako je bila ova tvoja interpretacija.
0: A gdje si rekla, na Bundeku je to sutra?
3: Na Bundeku
0: sutra?
3: U nedjelju 30. Aha, u nedjelju u Zagrebu na Bundeku od 18 do ponoći.
1: Daj nekom to malo po fotkaju.
3: A odi ti.
0: Doslovno živiš 100 metara od tamo, moraš ići. Moonwalka do tamo.
3: Odi ti, biti naš reporter.
1: Ne znam, jel u isto vrijeme
3: kad je ovaj koncert?
1: Kad je, ne, nego kad je Hrvatska nogometna liga.
0: Bojim se da je.
1: Onda ću ja sljedeći rođendan Michael Jacksonu. Okay, čestitat.
0: Imamo još 10 minuta za preporuke, koji ima nešto za ubacit, neku bacit.
4: Sinestar kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.

0: Daj mi svoj najbolji huhu. Dora.
1: Da.
0: Daj mi svoj najbolji.
1: A to ti ne.
0: Daj ga. Daj mi svoj najbolji Šimona.
2: Daj, ja ne mogu više ovaj.
0: Šimona. Ovo ti je odličan bio. Daj još jedan.
1: Nije loš.
2: Ajde.
1: Šimona. Moram malo prepaviti glas.
0: Treba jednom raditi ja Šimonov.
1: Može, odlično.
0: Ajmo odmah brzinski. Ja.
1: Šimona, Šimona.
0: E, bolje su. Ne. Kad je, priznajem poraz. Oh. U nastavku, sorry Hrvoje, u nastavku ne, Domenika.
3: Uživo sam.
0: U nastavku Domenika i Damir Keđu slušamo Mi protiv nas. Prije toga, prije što se vratimo na glazbu, ajmo vidjeti što se događa okolo. Spremne su nam novosti.
4: 9 je i 30.
5: Drugi program.
4: Bliži se veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru. Iako se sutra očekuje gotovo 100.000 posjetitelja, grad već vrvi danas ljudima. Pa je vukovarski dogradonačelnik Filip Sušac poslao poseban apel.
6: Ono što je vidno u gradu da se ugostitelji punom parom pripremaju za dolazak, evo, procjena oko preko i 100.000 ljudi, što je, samo da uzmem u obzir, 5 puta broj stanovnika grada Vukovara, tako da je to jedan veliki i ugostiteljski i operativno i prometni izazov. Ono što grad Vukovar može reći da je spreman primiti toliki broj ljudi, odnosno da sve ono što smo mogli pripremiti napravili smo na visokoj razini. Možemo i poslati jedan apel ljudima da ne očekuju ključno velike probleme kako su se događali u nekim drugim gradovima, s obzirom da i geografski grad Vukovar ima 7 ulaza i izlaza iz samog grada. Tako da evo, mi dajemo sve od sebe da ovaj vikend u gradu Vukovaru prođe onako kako mi želimo, a to je vikend ponosa, zajedništva i pozitivna atmosfera.
4: Vlada je odobrila zaduženja 6 općina radi financiranja kapitalnih projekata. Među njima su Preko, Fužine, Donji Kukuruzari, Visoko, Zmijavci i Generalski Stol. Kod većine je riječ o gradnji dječjih vrtića. Nepalu, pogođenom velikom blatnom bujicom koja je uništavala sve na putu, prijeti nova katastrofa. Jezero nastalo nakon urušavanja ledenjaka počelo se izlijevati, zbog čega su kineske i nepalske vlasti prekinule spasilačke operacije i povukle žurne službe s terena. Do sada je potvrđena smrt 469 ljudi, a gotovo 1000 ih se i dalje vodi kao nestalo na objema stranama granice. Među njima je više od 500 stranih državljana iz 31 zemlje. Norveški kralj Harald V. umro je u 89. godini nakon što je prošloga tjedna hospitaliziran zbog liječenja rijetkog poremećaja krvi. Nakon 35 godina na prijestolju ostaće zapamćen kao omiljen i reformama sklon monarh, koji je modernizirao norvešku kraljevsku obitelj te je prekršio tradiciju oženivši se ženom koja nije bila plemićkoga podrijetla. Naslijedit će ga njegov sin, prijestolonasljednik Hakon. Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala Rosanda Tometić. Uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Novosti.
4: I vrijeme danas, većinom sunčano i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Navečer uz više oblaka mogući su pljuskovi, osobito na sjevernome Jadranu. Vjetar doumjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša temperatura do 38 stupnjeva.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 na 10. kilometru u smjeru Zagreba vozi se po 2 traka, ali usporeno. Vremenski su uvjeti u većem dijelu zemlje za vožnju povoljni. Zbog povećane gustoće prometa ili radova usporeno se vozi na zagrebačkoj bilaznici između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Autocesti Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, državnoj cesti jedan Gračac Kin kod Otrića te između Pojatnog i Zaprešića i na nekoliko dionica Jadranske magistrale, osobito na splitskom području. Pojačan je promet teretnih i putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
8: Mm,
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Imamo još vremena kratko za neke preporuke. Ja bih možda ubacio jednu preporuku za sve muškarce koji slušaju u ovim trenucima, da ne kapituliraju pod pritiskom svojih žena i svojih supruga. Jer sam upravo jučer bio pobjednik jedne dugotrajne svađe koju želim podijeliti s vama sad ukratko.
2: Ajde, slušamo.
0: Dakle, ne znam jel se vi ikad borite oko sličnih stvari. Dakle, Gina i ja stalno vodimo rat oko toga kako se slaže suđe u perilicu suda.
3: Joj, to smo jednom cijelu, pa znaš da smo...
0: Ne samo ono... Mi
3: smo se krenuli svađati.
0: Da, ali ne samo jel ono jel ide nož sa onim oštrim dijelom prema gore ili dole i vilica oštri dio gore ili dole, nego generalno, unutrašnja arhitektura, to. I uglavnom, i ona svaki put, ali Dora, ja ti se kunem, svaki put kad ja složim, ona dođe, dotrči, vidjeti sam dobro sve složio i normalno da je neškrivo. Ne možeš čašu ovu staviti ovdje, promijeniti tamo prvi zo. I uglavnom, sad kako nje nema već par tjedana, ja stavljam kako god želim. Nećeš vjerovat, Hrvoje. Zna, ovo zvuči nevjerojatno, ali stvarno istinito. I dalje, sve dobro oprano.
2: I da znaš, nevjerojatno.
0: Gotovo kao da nije bitno.
2: Loše posloženo, jel?
0: Gotovo kao da nije bitno uopće kako je posloženo.
3: Samo da znaš, ona sluša trenutno.
0: Znam, ja namjerno da to ovo radim.
2: Ali možda nešto nije u redu sa tom mašinom za pravno suđu.
0: Ne, mislim da nešto...
2: Ako ti krivo nije... složiš, a ona opere.
0: Ona sve dobro opere. Znači, kao nevjerojatno. Da uopće nije bitno kako složiš, jer mašina opere sve sa svim.
3: Dobro, ja mislim da ona pretpostavlja, odnosno da nije uopće stvar u tome hoće li se nešto oprati dobro ili ne, nego iskorištavanje prostora, ekonomično.
0: Pa ne, dežurna. Odjetnico moje djevojke, nije.
3: Kad nešto složiš tako da može stati...
0: Ne, nije u tome stvar. Mm-hmm. Čak i kad je mašina poluprazna, treba doći finalna korekcija i kontrola oko toga kako je sve posloženo.
2: Ja ti u svakom slučaju savjetujem da budeš uporan i dalje nastaviš sa svojom metodom slaganja do trenutka dok ona ne poludi i kaže, e, više ti nikad nećeš slagati.
0: To je dugoročno.
2: To je krajnja pobjeda.
0: To je dugoročna taktika i dalje još uvijek nisam došao do toga, ali evo, nadam se u nekom trenu da će veliki spas. Eto, tako da, dečki, držite se, ne dajte se i slažite onako kako vi mislite da treba složiti. Koje su ostale preporuke došle?
3: Pa ajde, prije nego što pročitam preporuke, jer sam dobila kao da moram, kaže Ivana, otvorite Marijaninu poruku, please, da čujete mog nečeka kako ponaša Michael Jacksona. I sad je moram vidjeti Marijana, jer ju nisam ranije vidjela. Evo je, i ovo je, kaže, njezin Benjamin.
0: Slušam. Savršeno. Daj ga još, molim te, izmoli jednu šamounu i bit ćemo
3: prezlatko.
0: Odlično.
3: Ok, što se tiče preporuka još koje su stigle, baš ih jako puno danas. Evo, dobili smo za Letovanić. Kaže, 20. utrka kupskih čamaca, stari brod Letovanić, koja počinje u nedjelju u 17 sati, a onda dok čekate start možete se okupati, odigrati odbojku na pjesku ili sudjelovati u raznim radionicama, recimo radionica lončarstva. Marko, za tebe. I naravno, kaže, neće izostati fina klopa i zabava.
2: Super. Tebe neko zvao, Marko, jel da? Ti si razgovarao s nekim na telefon?
0: E, da, čovječe, zgoro sam zaboravio. Da, Tomo se javio, rekao u Donjim Andrijevcima da je nekakva luda rock svirka, wow. Da hrpa ljudi nastupa. Zapamtio sam Alena Islamovića, ali sam zaboravio ostale. Rekao je da ima i lokalnih bendova i neki Beatles cover band i svašta nešto.
2: Sa ženskim vokalom.
0: Kako ti znaš to sve?
2: Presluškivo sam.
0: A, uglavnom, je, rekao da je da će on ići tamo, tako da i Tomo će biti tamo koji je ovo sve najavio. Pa evo, dakle, Donji Andrijevci, rock ludnica, tako
3: najavio. Tomo nam se isto javio da su susreti na rijeci Lonji, 19. susreti na rijeci Lonji, kaže 29.8. Prevalovo Osekovo, put uz ulaz u Crnu Rodu. Tako da evo, dođite tamo i onda uživajte, bit će nastupi malih folkloraša, tradicijske igre, likovna radionica o prirodi, ribolov, nogomet, malo vatrogasno natjecanje djece.
0: Savršeno.
3: Da, uglavnom super zvuči.
2: Čini mi se da uvijek ima najviše ovih događanja kad je ono pred kraj ljeta,
0: da.
2: Ljudi što lakše ono se nekako privikli, vratili se.
0: Pa znam se, vratiš iz godišnjeg i odjednom je mrtvilo.
8: Nema ništa. Da.
3: Puno ljudi nam se ovdje naravno cijelo jutro javlja da idu put Vukovara na Thompsonov koncert sutra, tako da evo, uživajte svi koji idete, to je još jedna preporuka naravno za sve koji žele.
2: Pa čuli smo i u vijestima, pa onda.
0: Čekaj, ti ćeš ići istom smjeru, jel tako?
3: Ja sam shvatila da ja sutra idem u Osijek. Znači, ljudi, molim vas, odite svi danas, jer ako ja zapnem u gužvi, poludit ću.
0: Služimo sad Domeniku i Keđu, ovo je Mi protiv nas, Olivia Rodrigo još iza njih i onda to je to za danas.

0: Slušali smo od Liviju Rodrigo, ovo je Good For You. U nastavku Psihomodo Pop sve će biti u redu. 9.46 je upravo došlo. Ljudi, vrijeme da se pozdravimo za danas.
1: Ajde.
0: I za cijeli ovaj tjedan. Hvala svima koji su se javljali. Žao mi je što sam zaboravio pripremiti što smo sve radili ovog tjedna, a lagano sam već zaboravio. Ali znam da je bilo razgovora i o bakama i o najboljim baka pričama. U ponedjeljak smo razgovarali Weekend Report, gdje je bio ko što radio. Onda smo jučer imali onu temu
2: Second hand
0: i najgluplje impulzivne kupovine na što ste spiskali novce. Šta je još bilo, se ne mogu sjetiti. Ko nam je bio u Drop-in DJ-u? Marina Orsak nam je bila u Drop-in DJ-u, najavljivala komedi festivale, Punch festival.
3: Nažalost, saznali smo da je Sean Connery preminuo prije 6 godina, to nam je bila poznata činjenica.
0: Dora je dalje šokirana.
3: Oprostili smo se stvarno Dolly Parton. Pričali smo o, jesi li spomenuo ove second handove, jesi? Da, to je valjda to onda, ne znam.
0: Bilo je sigurno još stvari, ali sad se ne mogu sjetiti, a očito ni Dora ni Hrvoj.
2: Što nije bila profesionalna orijentacija.
0: Tako je, to smo zaboravili. Ništa, više onda svega toga, sljedeći tjedan imajte ugodan vikend, da nam se javite u ponedjeljak s nekim dobrim Weekend Reportom. Pozdravljaju vas, Dora, Hrvoje, Marko i... Neću nikad prestati s vami dok ne vidim osmijeh na tom licu.
2: Da li ti je manje neugodno nego što ti je bilo predzadnji put?
0: Jel je?
3: Je.
0: Je? Jesi još sad rekla samo da ti se skinem s ovim producentom?
2: Naravno.
3: Možda.
0: Je, okej, okay, da sam jasno. Ljudi, čujemo se. Aj, bok.
2: Bok.

0: Yes, Madonna.
1: Train su objavili novu pjesmu Mad Dog in the Fog.

Сонце, сонце. Sunshine, sunshine reggae. Море. Sunshine.

da ste tu skoro pa 10 sati, evo 10 sekundi službeno nas dijeli od 10 sati i polako ćemo onda ovaj rano jutarnji ili jutarnji program nastaviti, još uvijek do duše jutro, malo kasno jutro za one koji su rano se probudili ili rano za one koji su imali prilike nešto duže valjuškat se po krevetu. Nadam se da ste dobro, da ste dobro. Petak nam je stigao, još jedan vikend pred nama, vjerujem da se mnogi vesele tome, bilo da je riječ o onima koji polako kreću prema svojim godišnjim odmorima, ako ste si ostavili to ovako za zadnji dio ljeta kad je nešto manja gužva i kad bi trebale biti nešto manje vrućine, iako ako je suditi po podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, danas itekako vruće, skroz do 38 idemo. Za sad trenutačno nema nekih većih problema u prometu, iako vidim da se spominje prometna nesreća na državnoj cesti između mjesta Donja Bistra i Novaki Bistranski, promet je prekinut. Spominje Hrvatski autoklub i gušći promet na zagrebačkoj obilaznici, doduše oni spominju ovu dionicu između Buzina i čvora Zagreb Zapad u smjeru Brgane, no ono što pokazuje karta Googlova jest da gužva ide negdje od, recimo onog odvajanja za Botinec, odnosno na Brezovičku cestu. Otprilike tu negdje kreće jedna žuta kolona u smjeru zapada i onda se pretvara u crvenu i tamno crvenu tamo kad dođete do Jadranske avenije, odnosno odvajanja za Lučko. Proteže se sve do Ljubljanske avenije, nešto malo i dalje. U suprotnom smjeru, ako idete od samoga zapada prema Lučkom, odnosno prema istoku, tako reći, nekakvih većih problema nema. Na dijelovima ima radova, ali ne bi trebalo biti prevelikog zastoja i prevelike gužve. Što se prometa tiče, autocesta 4, Goričan-Zagreb, između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, također gušći promet. Na državnoj cesti 1, Gračac-Knin kod Otrića također, a i na dijelovima Jadranske magistrale, na prilazima turističkim središtima na obali, osobito Splitu. Ako imate informaciju više iz prometa, znate da uvijek rado podijelimo te informacije, svakodnevno to radimo, pa budite naše oči i uši na terenu. 0800 0022 ili 099 616 7002, brojevi telefona na koji nam te informacije možete i javiti. Pozdravljaju vas za danas i za ovaj petak Darko Hodnik, Nenad Bubanović, ja sam Jelena Čulivar-Pajić. Još jednom, dobar dan!

sretan put svima vama koji ste na cestama i koji ćete danas možda krenuti na put. Mnogi od vas možda putem upravo tih cesta i autocesta, a neki možda uz pomoć kakvog aviona. Zašto ih spominjem? Jer je Zračna luka Dubrovnik, odnosno Ruđer Bošković u Dubrovniku, uvela novu zaštitnu tehnologiju, odnosno novu tehnologiju za zaštitni pregled putnika i ručne prtljage, koja omogućuje trodimenzionalni prikaz sadržaja prtljage te brži i jednostavniji prolazak kroz samu kontrolu. Trenutačno su jedini u Hrvatskoj koji koriste tu tehnologiju. Ova nova oprema obuhvaća 6 uređaja za pregled i ručne prtljage i 6 skenera za pregled putnika. Prvi uređaj se za sad koristi, a preostalih 5 trebalo bi biti postavljeno do početka prosinca. E sad, što to znači putnicima, odnosno što to znači svima nama koji ćemo možda proći kroz zračnu luku u Dubrovniku? Pa to da nećemo morati kod njih vaditi tekućine ni prijenosna računala, tablete, mobitele ili druge veće elektroničke uređaje iz ručne prtljage koju imamo sa sobom. Dakle, to nije riječ o onoj prtljazi koja ide dolje u avion koju stavite prije nego što dođete uopće na pregled, nego onu ručnu koju nosite sa sobom u sami ovaj prostor u koji ulazimo kao putnici, tako da trebalo bi biti to nešto brže, nešto učinkovitije. Ti novi uređaji bi trebali omogućiti kvalitetni pregled prtljage, što znači zaštitu i za zračnu luku, a i za same putnike, a što se putnika tiče, jednostavniji postupak, odnosno u konačnici onda ugodnije putovanje, tako da bi postupak trebao biti brži i učinkovitiji. Jedino si razmišljam, ako se oni koji putuju često kroz zračnu luku Dubrovnik naviknu na nešto ovakvo, onda će ih živci i ove druge zračne luke koje možda nemaju tu tehnologiju. No dobro, treba se nadograđivati malo po malo. U svakom slučaju, sretan put svima i mirno more i mirno nebo za slučaj da letite.

0: Kaže Afro House Remix Jakova Jozinovića, ja volim, a ima malo i latino prizvuka. Da, tako da možda vas je taman rasplesalo za ovaj petak i možda vam je dalo dobar ritam za početak kraja ovoga tjedna, odnosno za početak vikenda. Nadam se da ste dobro. Topli, vrući dan danas pred nama, tako da budite oprezni. Još uvijek jedno vrijeme ćemo morati biti oprezni s tim temperaturama i suncem. Čini mi se da neće biti onako grozno kao što je bilo prije jedno 10 dana, ali vruće. Što pokazuju u stvari temperature i već sad. Zagreb i Osijek na 27, a tek je 10 sati u stvari. Rijeka na 28, 29, odnosno na pola, na između toga, 28,5, a Split već sada na 31. Najtoplije u ovom trenutku na Lastovu, 32,3. Što nam vrijeme sprema danas? Neke visoke temperature.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne i posve stabilno. Uglavnom na večer uz više oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu gdje u noći na subotu mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do mjere jugoistočni i jugozapadni, u višem gorju ponegdje jak, a u Dalmaciji će puhati sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 33 i 38.
0: Tako da vrlo vruće, a s obzirom na tu temperaturu, posvuda u Hrvatskoj postoji velika opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, tako da svakako treba biti oprezan. Držite se hlada, sve ono što ste tijekom ljeta cijelog prakticirali, prakticirajte i dalje i bit će sve kako treba. Vikend pred nama čini mi se nešto ugodniji, ali bit će tu još uvijek prilike za sve one koji su se možda namjerili provesti vrijeme negdje na otvorenom, da iskoristite i subotu i nedjelju.
1: U subotu promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Povremeno će biti kiše i pljuskova, lokalno uz grmljavinu, osobito u noći. A od nedjelje sunčanije, no uz dnevni razvoj oblaka i dalje je moguć poneki pljusak. Na kopnu će vjetar većinom biti slab, a u subotu prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru će puhati umjereno jugo-jugozapadnjak, mjestimice i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom će biti od 15 do 20, a na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 30 do 35.

0: 10 je i 30.
1: Drugi program.
0: Nepalu, pogođenom velikom blatnom bujicom koja je uništavala sve na putu, prijeti nova katastrofa. Jezero nastalo nakon urušavanja ledenjaka počelo se izlijevati, zbog čega su kineske i nepalske vlasti prekinule spasilačke operacije i povukle žurne službe s terena. Do sad je potvrđena smrt više od 470 ljudi, a gotovo 1000 ih se i dalje vodi kao nestalo na objema stranama granice. Među njima je više od 500 stranih državljana iz 31 zemlje. Dubrovačka zračna luka uvela je naprednu tehnologiju za brži pregled putnika i prtljage. Omogućuje trodimenzijski prikaz sadržaja prtljage te brži i jednostavniji prolazak kroz kontrolu. Trenutačno je jedina u Hrvatskoj koja se njome koristi. Drniš je danas i sutra idealno odredište za sve gurmane. U gradu pod Prominom otvara se 9. međunarodni festival pršuta. Uz domaće proizvođače te suhomesnate delicije u goste stižu i majstori iz Parme. Program počinje u 16 sati u sportskoj dvorani. Hrvatska će u ovosezonskim europskim nogometnim klubskim natjecanjima imati dva predstavnika. Dinamo će, nakon što nije uspio ući u Ligu prvaka, igrati Europsku ligu, a Hajduk će igrati Konferencijsku ligu. To je velik uspjeh za splitske Bile koji su, da bi igrali u skupini nekoga europskog natjecanja, čekali čak 16 godina. Govore Mikele Šego i Toni Silić.
2: Iskreno, evo, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja, i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo i hvala Bogu na ovome. Kuvalo se jako dugo, ali zaslužili smo, i zadnji tjedan, dva, atmosfera je toliko dobra da je stvarno to neopisivo bilo. To je nemoguće kako se osjećalo, ono, jedan drugoga i utakmici. Ljudi ne mogu to skužiti, ali kakva je kemija između igrača, to je top.
3: Uspjeli smo izboriti Europu nakon 16 godina. Ekipa je pokazala jedan ogroman karakter. Vodili smo 5 puta, ljudi se vratili 4 puta, 5 i pol uspjeli. Napokon smo izborili tu Europu.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala je Rosanda Tometić, a uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. I vrijeme danas, većinom sunčano i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Navečer uz više oblaka mogući su pljuskovi, osobito na sjevernome Jadranu, gdje mogu biti i izraženiji. Vjetar doumjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša temperatura do 38 stupnjeva.
4: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budge proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Sandra Pučić. Prometna je nesreća na državnoj cesti 1 između Donje Bistre i Novaka Bistranskih. Promet je trenutno u prekidu. Zbog vozila u kvaru na državnoj cesti 102 na otoku Krku između mjesta Vrh i Lak Martin vozi se usporeno. Vremenski su uvjeti u većem dijelu zemlje za vožnju. Povoljni pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Usporeno se vozi na Zagrebačko između Čorova Buzini Zagreb zapad u smjeru Bregane, autocesti Goričan Zagreb u zoni radova između Čorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, na državnoj cesti 1 Gračac Knin kod Otrića te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito na splitskom području. Pojačan je teretni i putnički promet na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Matija Cvek i moje u našem programu na Valovima drugog. U vijestima za vas koji ste bili uz Novosti čuli ste više o pršutu i o danima pršuta u Drnišu, a ja vas u sljedećih minuticu dvije vodim na 10. feštu od sira u Kolanu. Ne znam jeste li znali, evo pronašla sam taj podatak, stoji na stranicama turističke zajednice da je za proizvodnju jednog paškog sira potrebno 14 litara ovčjeg mlijeka. Nisam znala, da. Kažu da se sirevi ondje tradicionalno proizvode po obiteljskim receptima, prenose se iz koljena na koljeno, pažljivo se čuvaju već generacijama, a kvaliteta samog paškog sira nadaleko je cijenjena, u stvari i nagrađivana, a što definitivno dokazuju sva ta priznanja i bilo domaće, bilo međunarodne nagrade, pa i zaštićena oznaka izvornosti. Direktorica turističke zajednice PAG, Martina Pernar-Škunca, govori u stvari o tome koji su izazovi danas za one koji se bave proizvodnjom sira.
1: Velika je zapravo potražnja, puno veća potražnja nego zapravo ponuda. Imamo jako puno izazova i zbilja je bitno i važno govoriti o njima i mi ovim stručnim dijelom, kada okupljamo stručnjake iz tog područja, želimo poslati jednu važnu poruku očuvanja ove lijepe tradicije.
0: Da, ove godine je na samoj 10. fešti od sira u Kolanu 50 izlagača. Manifestacija se u stvari protegnula kroz cijeli tjedan. Oni su počeli još početkom tjedna, ali središnje događanje je danas. A inače, barem po podacima koji stoji na stranicama turističke zajednice PAG, na području ove općine registrirana su 64 proizvođača obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i dvije mljekare. Svi oni naravno svoje proizvode predstavljaju, ili većina njih, vjerujem, svoje proizvode predstavljaju na smotri koja se svake godine održava posljednjeg petka u kolovozu u Kolanu. Još jednom slušamo Martinu Pernar-Škuncu koja se jučer u emisiji Dobro jutro Hrvatska osvrnula zapravo na to što su tijekom cijelog tjedna imali i što čeka sve one koji im se pridruže danas na 10. fešti od sira u Kolanu.
1: Fešta od sira nije samo fešta. To su dani koji slave paški sir, naš najveći otočni brend. Sve je nekako počelo u ovu nedjelju kada smo imali jedan lijepi masterclass na temu izrade savršene sirne plate. Nastavilo se u ponedjeljak i utorak sa lijepim radionicama kreativnim, Paint Your Sheep i Say Cheese and Paint. Jučer smo u prekrasnoj uvali Girenica blizu Mandri imali jednu predivnu gastronomsku večeru kada su nam šefice Iva i Andrina pripremali jel na temu kako se nekad jelo na našem otoku. I evo, neposredno nakon ovoga idemo na stručni dio fešta od sira. Mi svake godine pokušavamo, osim ovog zabavnog dijela, imati i stručni dio gdje se dotičemo i izazova s kojima se susrećemo u svakodnevnom radu. Ove godine je tema analiza trenutnog stanja i budućnost proizvodnje paškog sira. I evo, centralni dio je sutra u 19 sati, sve počinje, preko 50 izlagača, pregrš hrane, pića i naravno dobre zabave.
0: S obzirom da je gostovanje bilo jučer, onda je ovo što spominje gospođa Škunca zapravo danas, dakle petak, to je središnji događaj, središnje događanje. Pršut, kao što sam rekla, spomenuli smo već u Novostima, sada sir, vrijeme je za marendu. Dobar tek, dragi ljudi.

0: nešto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto, kažeš HR2, drugi program.
2: S obzirom na informacije koje sam pripremila i koje bih htjela podijeliti s vama, reći ćete da sam gladna, jer sljedeća informacija nas vodi ponovno do hrane, odnosno do jedne manifestacije koja je primarno vezana uz hranu i različita jela i različite recepte. I mirisi te tradicionalne hrane nas ovog vikenda vode u Vrbovec. 45. sad već po redu, festival tradicionalne hrane kaj su jeli naši stari. Lijepa manifestacija, dobro poznata, zaista sa dugom, dugom tradicijom. I danas, sutra i preko sutra bogat program. Već su rano startali u 9 sati. Doduše, oni koji su vezani uz program vjerujem da su budni od zaista ranoga jutra kako bi sve postavili i pripremili. Sajam tih domaćih proizvoda je otvoren.

u 9 sati, nakon toga je održan i medni doručak, pčelarske igre, pa kaj su čitali naši stari, jedna pričaonica i radionica koja je počela u 10 sati. Ono što vam mogu svakako sugerirati, ako biste rado skoknuli do Vrbovca i ako vam Vrbovec nije daleko, bogat je program i zaista je detaljno raspisan na njihovim službenim stranicama, tako da sva vremena i sve što se događa i tko to organizira možete potražiti ondje. Ono što uskoro počinje je dječja kulinarska radionica, sad u 11 sati, i jedna radionica za djecu za dob od 5 do 8 godina, Čuvari prirode, vezana naravno uz ekologiju i okoliš. U 15 sati popodne tradicionalni ručak je na tapeti, odnosno obed z bakinog lonca, i udruge Čuvarice baštine i ugostitelji Vrbovečkog kraja pripremaju sljedeći meni: špek fileke, seljački grah, vratinu u lovačkom umaku, faširance od kelja s heljdinom kašom, pileći saft s tijestom, teleće mišiće u grašku s krpicama i vrbovečku peru. Što da vam kažem, sline mi već cure, u 15 sati je obed z bakinog lonca, pa ako niste još isplanirali svoj ručak, možda je taman to vrijeme i mjesto, odnosno Vrbovec i tih 15 sati i trenutak kad možete potražiti svoj ručak. A onda naravno program ide dalje kroz cijelo poslijepodne i završava sa različitim kreativnim radionicama za djecu, sa svečanim otvaranjem će kulminirati dan u 19 sati, to je službeno otvaranje, a onda iza toga naravno dobra zabava uz hrpu bendova, Groovy Willows, Anđeli, Krhke strijele, a onda iza toga u 22 sata u Velikom šatoru i Hilson Mandela i Mijač, i to sve samo danas, a onda još cijeli program sutra i prekosutra. Ako vas zanima, skoknite na stranice kajsujelinašistari.hr, a mi slušamo Hilsona i Mijač u nastavku.

Jedna remiksirana kombinacija Lana i Luke. Sad kad bih išla tražiti bome, prošla je ohoho godina od kako je pjesma izišla. Da, da, davno. Stigla nam je poruka od Josipa, kaže: nemoj molim te nabrajati, gladan sam ko vuk. Da, onda Josipe možda najbolje ne slušati još u sljedećih koju minutu jer sam ja nekako u hrani. Riješili smo dakle sir, riješili smo pršut, najavili smo tradicionalna jela vrbovečkog kraja, odnosno kaj su jeli naši stari, i sad treba nešto slatko, jel? Fali mi kao nekako u cijeloj toj kombinaciji, u cijelom tom našem meniju prijepodnevnom. Pa Palačinka Fest je otvoren već neko vrijeme u Zagrebu na adresi Folnegovićeva 10 i sad tu ima i običnih palačinki i američkih i nekakvih palačinko torti i kajzer šmarnova i slatko i slano i sladoled i svašta nešto, i traje cijeli festival do 20. rujna, pa ako volite palačinke i ako ste ljubitelji, ne morate se gnjaviti sa pripremom, iako nije ona nešto dugotrajna kod kuće, ali duže traje možda ovo pečenje, dok naslažete dovoljno palačinki da se možete počastiti sebe i ekipu za koju to radite. No, da ne ostane sve isključivo i samo na hrani, odnosno da ne kažete da se nećemo kretati ni najmanje, onda je pozivnica i na drugu fiestu Latinu, jer se i to održava u Zagrebu. To je počelo 24. i traje još danas, sutra i preko sutra, dakle do kraja vikenda. Strossmayerov trg je u igri, ne šetalište, dakle nije na Gornjem gradu, nego na Strossmayerovom trgu. A zgodna je kombinacija i hrane i pića, ali i plesa. Dakle, kombinacija energije, privlačnih mirisa, originalnih okusa Južne Amerike, koje vas privlače upravo ondje. Što se plesnog dijela tiče, zaduženi su svih ovih dana bili Hrvoje Kraševac iz plesne škole Fever, Plesni centar Zagreb by Nikolas, odnosno Nikola Kinoa, i Megadance, koji su organizirali u stvari besplatne plesne radionice, ima ih još uvijek. S druge strane, bilo je to i besplatnih kulinarskih i koktel radionica, a ove godine to je bilo u rukama Marija Mihelja, Barbecue Hotja i Filipa Lipnika. Za vas koji biste ne samo nešto popili i pojeli, nego biste možda nešto i naučili, odnosno otplesali, večeras je zuk, sutra je salsa, a 30. je samba. Dakle, zuk, salsa, samba, to je još ono što vam se nudi u ova preostala tri dana fijeste Latine, druge po redu. Inače, radionice počinju svaki dan od 17 sati.

Krasan glas Željke Veverec, band Mangrove, odnosno Mangrove, Sanjala sam ljubav, upravo polako završavaju. Pratim ih na društvenim mrežama, vidim da su jako aktivni i svirali su baš dosta posljednjih nekoliko dana, sve negdje na moru, tako da mnogi su, vjerujem, uživali u njihovoj glazbi. A sanjala sam, pa ponekad, s obzirom na to što ja znam sanjati, bolje da se ne ostvari to nešto što se sanja, u mom slučaju, ali dobro. Još kratko, evo, samo vezano uz manifestacije razno razne koje vas pozivaju zaista na različite strane i različite krajeve Hrvatske ovih dana. I u Karlovcu će gužva biti od danas pa do utorka, do 1. rujna, jer se održavaju dani piva. Kažu najpoznatiji hrvatski festival piva i gastronomije. Puno glazbe, još više piva, bogata ponuda hrane i priča koja traje već više od 3 desetljeća. Kažu, za vrijeme trajanja festivala ulice, parkovi i perivoj povijesne karlovačke zvijezde postaju pozornice, restorani, barovi i trgovine koje tijekom 5 dana trajanja nastoji posjetiti više desetaka tisuća posjetitelja i turista, jednim dijelom naravno Karlovčani, a s druge strane i svi oni koji su negdje blizu ili dalje od Karlovca pa dođu na veliku feštu. Neću se osvrtati na ponudu ovu gastronomsku, ajmo reći da smo riješili ovo čime se trebamo nahraniti, pronaći ćete bez problema i na danima piva nešto fino za svoje nepce, no što se glazbe tiče, šarolika lista, odnosno šarolik popis izvođača, pa tako, neću ih spomenuti sve, ali evo, neke od njih: Bugs, ili recimo Hilson Mandela, kojeg smo spomenuli i svirali nešto malo ranije, Indira, band Jonathan, Luzeri, Klapa Šufit, Minea, zaista šaroliko, svako si može pronaći nešto za sebe. Na danima piva ovih dana i Nipplesi, Petar Grašo, Severina, The Trio i Urban i njegova četvorka uz Gudački kvartet, tako da vjerujem da oni koji će se ovih dana naći u Karlovcu i glazbeno, a i gastronomski mogu pronaći nešto za sebe. Kao što sam rekla, startaju danas i traju sve do utorka 1. rujna.

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto. Kažeš HR2, drugi program.
2: Okay. 11:31.
3: Drugi program.
2: U Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca Ratka Mladića nakon vijesti o njegovoj smrti. U Banjoj Luci održana je i molitva na kojoj su bili Milorad Dodik i entitetski premijer Savo Minić. Mladiću su počast odali i pojedini oporbeni političari. A u Sarajevu se danas obilježava 31. obljetnica pokolja na tržnici Markale kada su od granate ispaljene s položaja Mladićeve vojske poginule 43 osobe, a više od 80 ranjeno. Mladić je za taj druge ratne zločine u BiH osuđen na doživotni zatvor. Bliži se veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru. Iako se sutra očekuje gotovo 100.000 posjetitelja, grad već danas vrvi ljudima. Vukovarski dogradonačelnik Filip Sušac.
4: Ono što je vidno u gradu da se ugostitelji punom parom pripremaju za dolazak, evo, procjena oko preko i 100.000 ljudi, što je, samo da uzmem u obzir, 5 puta broj stanovnika grada Vukovara, tako da je to jedan veliki i ugostiteljski, i operativno, i prometni izazov. Ono što grad Vukovar može reći da je spreman primiti toliki broj ljudi, odnosno da sve ono što smo mogli pripremiti napravili smo na visokoj razini. Možemo i poslati jedan apel ljudima da ne očekuju ključno velike probleme kako se događali u nekim drugim gradovima, s obzirom da je i geografski grad Vukovar ima 7 ulaza i izlaza iz samog grada. Tako da evo, mi dajemo sve od sebe da ovaj vikend u gradu Vukovaru prođe onako kako mi želimo. To je vikend ponosa, zajedništva i pozitivna atmosfera.
2: Ukrajina je noćas bespilotnim letjelicama napala rafineriju u Jaroslavlju, jednu od najvećih u Rusiji. Na snimkama objavljenima na ruskim kanalima Telegrama vidljiva su 2 odvojena požara, no šteta se još utvrđuje. Barcelona je pobjedom 2-0 nad Athletic Bilbaom ušla u novo španjolsko nogometno prvenstvo, no susret na Camp Nou obilježila je prosvjedna akcija domaćih navijača koji su masovno nosili katalonske zastave. Isticanje estelade bio je odgovor na postupanje policije prema pojedinim navijačima Barcelone prošlog vikenda u Elcheu, gradu na jugoistoku Španjolske koji su nosili tu zastavu. Barcelona akciju nije službeno organizirala i predstavljala, ali klub je podupro inicijativu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Novosti.
2: Vrijeme danas većinom sunčano i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Na večeru uz više oblaka mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu, mogu biti izraženiji. Vjetar do umjeren, jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
5: Ušparaj u Šparu uz 50% popusta. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori, litra 4,99. Deterđent za pranje rublja Kokolino, 37 pranja, 7,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između Karlovca i Jastrebarskog u smjeru Zagreba vozi se po 2 prometna traka usporeno u koloni. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D1 između mjesta Donja Bistra i Novaki Bistranski. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A1 između Karlovca i Zagreba u smjeru unutrašnjosti. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Buzin u smjeru Bregane. Na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu, Stobreću, Omišu i Makarskoj, te na Krčkome mostu u smjeru Kopna. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Hot
1: sunce, sunce.
0: Sunshine, sunshine reggae.
1: More.
7: Sunshine.

0: Drugi.
1: Tako smo mi prošli sat dosta se fokusirali na hranu, dosta se fokusirali na nešto što bismo mogli ovoga u sebe ubaciti, odnosno čime bismo mogli okrijepiti se i razveseliti svoje nepce, a ono o čemu ćemo razgovarati u sljedećim minutama je zapravo nešto što bi vam moglo potrošiti malo te kalorije silne koje smo unijeli u sebe, ali ujedno i jedan lijepi humanitarni projekt u kojem biste mogli sudjelovati ili da li u većoj ili manjoj mjeri, sve ćete čuti. Ako ste bili s nama prošle godine otprilike negdje u ovo vrijeme, vjerujem da ste onda zapazili projekt Korak po korak, hodajmo za one koji ne mogu, ali ako niste, nema veze, sve ćete saznati zapravo u minutama koje su pred nama, jer je pokretačica cijelog projekta i cijele te ideje s nama danas ovdje, Danijela Lončarić. Danijela, dobar dan i dobrodošla.
2: Dobar dan Jelena, dobar dan svim našim slušateljima koji su danas ovdje s nama.
1: S obzirom na kilometražu koja će se raditi i koju radiš, ti si pješice došla recimo iz Preloga do tu do Zagreba, jel tako?
2: S obzirom da živim u Zagrebu i danas sam ovdje, došla sam auto.
1: A dobro.
2: Ali inače da ovo što ti ovoga kažeš, ne bi to bilo ništa tako čudno jer to je nekakvih 70-80 km.
1: Dakle, to je za tebe ništa.
2: Pa skoro ništa, da. Manje je od 100 što je moja nekakva redovna kilometraža koju prolazim i koju treniram i koju evo pozivam i druge da se usude i da pređu vlastite granice i isprobaju što to znači
1: da
2: proći 100 km u manje od 24 sata.
1: Da, upravo tih 100 km u 24 sata je taj zalogaj koji si ponovno zadala. Poruka, glavna poruka projekta Korak po korak, hodajmo za one koji ne mogu, je koja u stvari?
2: Pozvati ljude na zajedništvo, na prihvaćanje različitosti, na davanje ruke onome potrebitom pored nas, bez obzira u kakvoj je potrebi. Mi hodamo ovdje za djecu i osobe s invaliditetom koja se bave sportom, ali ovaj projekt nije nužno usmjeren samo na njih, nego na svakoga od nas. I danas evo pozivam naše slušatelje, neka pogledaju malo oko sebe, ko je pored njih u potrebi, možda je to njihovo dijete, bračni drug, roditelji, netko od obitelji, netko na poslu, neka ne zažmire na bilo kakvu potrebu koju primijete, nego jednostavno neka daju osmijeh, neka ponude svoje rame, neka daju ruke ili na kraju krajeva neka daju korak i naprave taj korak s nama uz nekakvu simboličnu donaciju kako bismo pomogli onima za koje hodamo ove jeseni u Međimurju.
1: Konkretna su imena zapravo za koje hodaš i ti, a i za koje će ostali hodati na samom ovom događaju, odnosno na ovoj manifestaciji. 6 konkretnih mladih ljudi. Vita, Lana, Lora, David, Lovro i Karla. Tko su oni?
2: Točno. Pozdrav svim ovim divnim mladim ljudima koji nas slušaju, ljudima iz Međimurja. Prvih 5 koje si nabrojala, Lovro, David, Lora, Lana, Vita, je 5 mladih uspješnih sportaša iz Međimurske županije, iz udruge slijepih Međimurja, koje se bave različitim sportovima, koji svaki dan, ja bih rekla, nekako slamaju ograničenja i pokazuju da tjelesno ograničenje zapravo nije ograničenje, nego da ograničenja stvaramo sami u svojem umu, mentalno na neki način, jednako kao i Karla, koja vidi, ali Karla nema obje potkoljenice. Sa 16 godina u naletu vlaka ostala je bez obje potkoljenice, ali Karla trči, Karla igra odbojku. Čestitke Karli na prekrasnom uspjehu prekjučer na dobivanju, zasluženom dobivanju medalje na Europskom prvenstvu u odbojci sa njenim timom, odbojkaškim timom kojeg ćemo gledati na utakmici u Prelogu u subotu 5. rujna. Karla je ujedno i svjetska rekorderka, jer je Karla uspjela skinuti, tako ćemo reći, skinuti 23 godine dugačak svjetski rekord u bacanju kugle. Zamislite koji je to uspjeh da jedna tako mlada djevojka od 20 godina sruši taj svjetski rekord. I za mene ona zaista jedan heroj, trebala bi biti na naslovnicama. Ali eto, sustavi nam još uvijek tako ne funkcioniraju. Nažalost, pa naslovnice dolaze negdje drugdje. Nadam se da će se to uskoro promijeniti i da će nam na naslovnicama biti Karla, Lora, Lana, Vita, David, Lovro i mnogi takvi za koje smo hodali prije i za koje ćemo hodati i dalje, koji svaki dan pokazuju kako je zaista dar imati život, dobiti dar života, moći hodati, kretati se i ostvarivati određene uspjehe bez obzira na bilo kakva ograničenja koja su nas zatekla ili smo ih rođenjem dobili ili kroz život na bilo koji način. Mislim da su to nekako pravi heroji, da zaslužuju da se njihova imena spominju, da napravimo korak za njih, ne samo ja, nego i svatko tko se želi pridružiti u Međimurju sljedeći vikend, evo 5. i 6. rujna.
1: Imaš li već podatke o vremenskoj prognozi, što kažu, hoće li vas pomaziti?
2: Pa za sada vrijeme kaže da će biti ok.
1: Dobro, ali bitno da nije prevruće i bitno da baš nešto ne pada.
2: Znaš šta, Jelena, bez obzira na vrijeme, ja sam hodala različite rute, ti sama znaš koliko ja hodam i kud sve hodam po cijeloj Hrvatskoj. Bilo je dana kad sam hodala i po kiši, i po snijegu, i po tuči, i po ledu, i po različitim vremenskim prilikama, jer ako gledamo da hodamo za nekog ko svaki dan prevazilazi svoje ograničenja, pa nije li onda red na nama i da se malo smočimo i da mi probamo vidjeti kako prevazići to ograničenje, pa makar vremensko.
1: Pa u ostalom kažu da zapravo nema lošega vremena, nego ima naše loše pripreme, odnosno nepotpune pripreme, pa ako nismo uzeli, ne znam, nekakvu vjetrovku ili kišobran, kapu, šilteri su nešto slično, dobre cipele, sve se to zapravo može nadići s tim. Kad razgovaraš u stvari s tim mladim ljudima za koje između ostalog hodaš i ti i za koje će hodati mnogi drugi, što njima od društva treba? Je li im treba pomoć? Je li im treba podrška? Je li im treba ta platforma da budu vidljivi? Ili nešto sasvim treće?
2: Pa ja bih rekla da sve ovo što si nabrojala si baš lijepo zapakirala. Sve to im treba. Ali ću ti reći konkretno, evo nedavno sam baš bila sa Karlom i pitala sam Karlu, Karla, kako si se osjećala kad se dogodila ta nesreća, kad si ostala bez obje potkoljenice, nisi mogla hodati, dobila si proteze, što je bio tvoj najveći izazov? Mislila sam da će reći kao ono prvo proteze ili da se navikne na proteze, jer znam koliko to fizički je zahtjevno u razgovoru s njima. Međutim, ona je rekla zapravo drugi ljudi i okruženje. Jer ona, iako mi je financijski trebala pomoć, ali to mislim da bi nekako prevazišla, nego ti ljudi, ti podsmjesi, podrugivanje, odbacivanje, osjećaj da mi nešto fali, da nisam dovoljno dobra, da me se čudno gleda, ili ona, to je ono što je boljelo. To je bilo ružno, to je bilo teško i teško sam se s time nosila. I na kraju onda ja gledam da je to i poruka koju mi nosimo, ono, pa daj, pogledaj nekako drugačije na tu različitost. Nemoj odbaciti tu osobu, nemoj imati odmah zaključke unaprijed što ta osoba može ili ne može. Upravo to je ona istaknula. Govorili su mi, kud se petljaš, nije to za tebe. Nekakav sport, nekakvi sport,
1: zapravo,
2: uspjesi.
1: Ne bi trebalo gledati osobe s invaliditetom kroz tu dijagnozu, nego kroz ono što oni mogu, kroz nekakvu vještinu, kroz neke sposobnosti, zbog nekog talenta koji imaju i slično.
2: Ali gle, Jelena, svi smo mi nekako programirani, kad maknemo i ovu priču sa strane i pogledamo sami sebe. Što mi najčešće kod sebe i u našem okruženju, u našoj obitelji, u našem prijateljstvu, u braku, u partnerstvu, na poslu vidimo? Samo ono što nam nedostaje. To je nešto što vidimo prvo. I naš fokus i naša energija ide na to što je krivo, što je loše, što nam fali. Ne stavljamo fokus jer nismo naučeni, niko nas to ne uči, ne podsjeća dovoljno, da stavimo fokus kao i kod ove ciljane skupine, da ju tako nazovem, da stavimo fokus na ono dobro i da kažemo, wow, gledaj ovu Karlu, kako je mala dobra, igra odbojku.
1: Koliko je uporna, koliko me odustaje.
2: Neki dan nam je snimila video gdje radi zvijezde. Ona radi zvijezde, a nema obo dvije noge. Halo ljudi, pa što to nije nešto za zapljeskati, za zadivit se tome? Mene takve stvari inspiriraju, ohrabruju me i još onako nekako u meni, rekla bi, podižu energiju. Ajme, pa šta ti je teško? Ne može ti ništa biti teško, gle ovu malu, kreni za njom. Inspiriraju me takvi ljudi. I sigurna sam da bi svatko od nas, kad bi više pažnje stavljao na ono što je dobro što vidimo u drugima, da bi nam bilo ljepše na poslu, da bismo imali sretnije veze, partnerstva, brakove, prijateljstva, sve bi nekako bilo snažnije jer bi gledali na lijepe stvari, da, a ne na ono što nam nedostaje.
1: Dobro, kažu da je u mozgu zapravo, da je mozak na taj način programiran, tako ću reći, ako stalno mislimo negativno ili loše, onda se ti putevi utabaju i onda je teško iz tog kolosijeka izaći. Treba to naravno vježbati, treba to trenirati da bismo zapravo utabali neke nove puteve, da bi kad pogledamo u nekog ko je preko puta nas zapravo vidjeli to
2: točno,
1: nešto drugo.
2: Točno, ali ti si isto tako spomenula treba li im vidljivost. A ja bi se onda tu nadovezala, što kad bismo o takvim stvarima češće pričali.
1: Jasno,
2: kad
1: da
2: bismo dali vidljivost takvim temama, onda bi se svima nama koji danas ovo slušamo, gledamo različite sadržaje, danas smo bombardirani sa sadržajima kroz društvene mreže, kroz televiziju, kroz podcaste, kad bismo više ovakvih sadržaja imali i više podsjetnika na neki način, ja sam sigurna da bi onda ti putevi, lijepo si ih ovoga nazvala putevi, to i jesu neuronski putevi,
1: da,
2: se nekako utabali, te mreže bi se proširile, ta stabla debla koja drže te neuronske mreže bi bila čvršća, deblja, i onda bismo počeli primjećivati neke druge stvari i vidjeli šire perspektive.

0: dosadašnja dva izdanja projekta. Prošle godine na Jarunu, prije toga?
1: Prva godina hodala sam samo sa jednim dečkom u Beogradu oko jezera Ada. Mhm. Jer sam se s njim ono dogovarala oko hodanja, on živi vani u Londonu, sletio je u Beograd kod dede i bake, došao, ja sam došla dole i odhodali smo nekako zajedno u 22 sata i te godine smo skupljali sredstva za udrugu Mogu sve. Uh-huh. Tu smo skupili svega 750 eura, to je bilo prvi puta, sami nekako ufuravali smo se tek u tu priču, nismo znali uopće ispričavam se, kako će to završiti, da li ćemo moći. Uh-huh. Ja na kraju krajeva sam tu isprobavala svoje vlastite granice.
0: Bome, treba ovoga, treba imati kondicije, snage i treba itekako dobro se pripremiti da bi odhodao netko 100 km. Mislim, znam što znači recimo kad dođeš u neki grad, došao si turistički pa cijeli dan provedeš hodajući, pa i uz taj tu laganu šetnju zapravo i vrlo često okrijepu i nekakav i ručak i kavu i slično, pa na kraju dana ne znaš za sebe koliko te sve boli od tog hodanja, a ovako kad si nabiješ tempo i kao sad ću ja 100 km unutar 24 sata.
1: Pa gle, meni to nekako činilo mi se puno, da budem ono potpuno iskrena, činilo mi se puno, činilo mi se ludo, ali par mjeseci prije toga sam taman bila završila Camino, gdje sam prohodila iz Francuske cijelu Španjolsku 1000 km u 28 dana. Mm-hmm. O čemu znaš,
0: pa onda u tom slučaju ovo je ps.
1: Onda mi se ovo činilo, ok, nekako ću moći i tu stotku, iako mm-hmm. se ovdje to razlomi, znaš, na dane, a ovdje od jedan put se hoda. Ali shvatila sam nekako ono, iako je bilo teško, da sam mogla i odlučila sam da ću hodati dalje. Brojke do kojih sam došla kad sam krenula malo istraživati i primijetila da u Hrvatskoj živi preko 640 tisuća osoba s invaliditetom, da je preko 73 tisuće djece, me frapirala i rekla sam ajme, pa ovdje stvarno imamo jednu ozbiljnu ciljanu skupinu, pa moramo se malo svi prodrmati i krenuti hodati. S druge strane, ne samo hodati za djecu ili mlade s invaliditetom, nego pokrenuti svakoga od nas, jer brojke pokazuju da smo jedna od najpretilijih nacija na svijetu. I onda kad i to još uzmemo u obzir, stvarno se imamo razloga pokrenuti i svi na neki način prevenirati svoje zdravlje i paziti na sebe, a usput onda napravimo i nešto dobro za nekog drugog.
0: Jasno.
1: I to je bila nekakva temeljna ideja koja me pokrenula da krenem hodati i sljedeće godine, mm-hmm. znači prošle godine. Prošle godine smo hodali na Jarunu.
0: Koliko krugova je to bilo? Jesi li brojala uopće?
1: Krugova, tako je, bila si s nama, sve znaš. Bilo je naporno, zajedno sa mnom je završilo 6 ljudi od 450 onih koji su bili na samom startu. Skupili smo 22.500 eura koje smo donirali udruzi amputiraca grada Zagreba i za taj iznos smo kupili protetska sredstva, proteze i kolica za 4 mladih sportaša. Mm-hmm. I onda sam rekla ajme, pa ovo je prošlo dobro, ljudi su to prepoznali, pridružili su se, ajmo hodati dalje. I tu su se nekako, rekla bi, prošle godine, na kraju godine, sve se nekako preokrenulo, pa ovo više nije igra, ovo je ozbiljni ne samo projekt, nego i pokret. Tako da sam ove godine, na početku godine, hodala u Istri 180 km, ne do Bog da imamo kilograma toliko, i sa mnom je došlo na start oko 350 ljudi u Puli. Mm-hmm. Tako da to je isto
0: to
1: prilično
0: je
1: lijepa brojka. Tako da se nadam da ćemo još veću brojku imati u Međimurju. Iza toga mjesec dana kasnije sam hodala
0: u Zadar.
1: Mm-hmm. 105 km i onda sam završila u mjesec dana kasnije iz Lepoglave skroz do Sljemena 75 nekih kilometara.
0: Psst, šta je to?
1: To je bila stvarno sitnica, u 3 dana moglo se i kraće. Kroz sve te 3 šetnje, hodanja, trčanja, svega je bilo, po brdima i po dolinama, hodali smo za udrugu Dosti iz Južne Istre i skupljali smo donacije za 2 različite stvari. prva je bila specijalno vozilo za osobe s invaliditetom, za njihove korisnike kojih ima oko 200-300, nemojte me uzeti točno za riječ za tu brojku. I to je prvo takvo vozilo te vrste u cijeloj Istri, jer to vozilo je kao kombi vozilo koje može služiti za prijevoz osoba s invaliditetom da budu uključeni u život zajednice, ali isto tako da dođu na trening, na edukaciju, na terapije. Ali to vozilo ima i duple komande. Tako da će sad ljudi koji imaju invaliditet i koji će moći položiti vozački ispit, imati i na čemu polagati vozački ispit i biti što samostalniji, što samoodrživiji na tom području i nekako evo imati jednu veću kvalitetu života, rekla bi.
0: Odlično.
1: Tako da uspjeli smo i uz vanjske izvore financiranje doći do tog iznosa od 50.000 eura i to vozilo je naručeno, čekamo da se isporuči udruzi i da im služi još dugi niz godina. I onda smo isto tako skupili još dodatna sredstva za predsjednicu njihove udruge koja je ujedno i parasportašica, atletičarka, trči, baca koplje, baca kuglu, Biljana Šimić Balde, pozdrav Biljana tebi, za sportsku protezu kako bi se mogla dalje nastaviti baviti sportom i ostvarivati i dalje ovakve super rezultate koje već i sada postiže. Sretni nekako, ono, ja sam bila pre zadovoljna da smo to uspjeli napraviti, krenuli smo dalje.
0: I sad i, zapravo evo, prelog na tapeti.
1: Sad nas čeka finiš i završnica u prelogu u Međimurju, kamo se cijeli projekt seli od ove godine nadalje. Mm-hmm. Pozdrav
0: Međimurju. Zašto baš prelog?
1: Evo. Evo, neki dan sam bila u Čakovcu na preskonferenciji i pred novinarima isto to pitanje sam dobila i rekla sam zašto Prelog, zašto Međimurje, zapravo Međimurje
0: Mislim,
1: je cilj.
0: Mislim, odgovor može biti i zašto ne, ali vjerujem da postoji i
1: postoji odgovor zašto. Da, zato jer je Međimurje jedna od najinkluzivnijih županija u Hrvatskoj, a s obzirom da se naš projekt temeljno bavi inkluzijom, prihvaćanje različitosti, želimo dati im još jednu medalju kad se već toliko trude, kad već toliko rade, pa onda itekako zaslužuju da imaju i ovakav projekt u svojoj županiji.
0: Mm-hmm. Imaju Humanu Novu, evo meni oni kao prvi padaju na pamet kao primjer, koji su socijalna zadruga u kojoj je 60% čini mi se zaposlenih su osobe koje su teško zapošljive, osobe starije životne dobi, ali koje su možda pred mirovinu, ne mogu ili im je teško naći posao, osobe s invaliditetom i slično.
1: Tako je.
0: Marginalizirane skupine.
1: To nije baš praksa, znaš. Ja sam isto dugo bila u korporacijama do nazad 4 godine. Znam kad smo trebali kvačicu staviti na to da li smo zaposlili nekog sa invaliditetom. Radije smo platili određena sredstva i
0: penale,
1: kao neku kaznu, tako je, penale, nego da zapošljavamo osobe s invaliditetom i tu stvarno ono, ja bih pozvala isto tako i tvrtke da prepoznaju benefite koje mogu dobiti kroz različite poticaje, ali s druge strane i da budu humanitarni, da budu empatični, da budu inkluzivni i da vide koliko zapravo puno mogu dobiti, jer osoba koja ima invaliditet najčešće će se truditi duplo više od bilo koje druge osobe jer je dobila šansu, jer je dobila priliku i bit će zahvalna za tu priliku. Tako da evo, ja bih pozvala i naše slušatelje da uzmu u obzir svi koji imaju tvrtke, koji rade u tvrtkama, da malo razmisle šire i o toj stvari, a s druge strane da nam se pridruže u Međimurju, jer imamo, čeka nas tako jedna lijepa ruta iz Preloga prema Donjoj Dubravi, preko Goričana, preko Kotoribe do Goričana, do Čakovca, Pribislaveca, Gornji Krušanec, pa skroz do Preloga kružno 100 km. Na kraju krajeva nitko ne mora hodati 100, to želim posebno naglasiti, jer ljudi se nekad preplaše kad kaže,
0: kao, kako ću ja?
1: Ovo je luda, hoda 100 km, kako ću ja? Ja nisam sportaš, ja to ne mogu. Mogu kupiti kotizaciju i podržati ovaj projekt i želim naglasiti da svaka kotizacija je u 100% iznosu i donacija, znači sve ide prema ovoj djeci koje smo nabrojali za njihove potrebe, ali ljudi mogu doći, mogu odhodati s nama sa starta 1 km, 2, 5, 10, 20, do prve okrpne stanice nekakvih 16, 17 km u Donjoj Dubravi, mogu doći tu, mogu se s nama malo počastiti, pojest, popiti, vratiti se kućama, ili mogu doći drugi dan, pričekat nas negdje, ili kroz
0: pripremiti
1: noć
0: transparente, dočekat vas.
1: Apsolutno, ispeći neke kolače, kiflice da nam daju energije neke malo da lakše hodamo. Ja znam da ću zasigurno, samo ako je zdravlja, hodati svih 100 ponovo. Prošle godine
0: je to bilo,
1: je to bilo kraće. Pred prošle sam hodila 22 sata, prošle godine je bilo 19 sati i 40 minuta, vidjet ćemo koliko će to biti ove godine.
0: Kakav je taj osjećaj, oprosti sad što ulječem, ali 100 km je zaista impresivna brojka za većinu, ima sigurno onih koji nas slušaju koji su ultramaratonci i slično, pa njima je to kao od šale, ali kakav je osjećaj zapravo hodati svih 100 km? Što ti sve prolazi kroz glavu? Ima li trenutaka gdje kažeš ono, ma sad stvarno, evo sad više stvarno ne mogu, ali onda ipak nekako ideš dalje.
1: Pa dođe ti već nakon 10 km, šta mi je ovo trebalo? Dva sata hodaš i kažeš sama sebi, ajme.
0: Jel slušaš glazbu recimo za
1: trebala
0: vrijeme toga ili razgovaraš s ljudima?
1: Ja ne slušam ovoga glazbu, ne slušam podcaste dok hodam. Budem većinom dok treniram i vježbam tokom cijele godine, jer ja tokom godine prohodam brdo kilometara, to bude otprilike između 3 do 3,5 tisuće kilometara kroz godinu, kroz treninge za ovu stotku i za sve druge ove stotke ili dvije stotke koliko radim. Trudim se biti dobro tu, baš u svojim mislima, sama sa sobom, neopterećena sa bilo čime, znači za vrijeme treninga. Ali kad hodam sa ljudima, onda nekako dijelimo svoje priče, dijelimo svoje rane. Jako dobro je povezivati se sa strancima i sa ljudima koje ne poznajemo. Tu nam je nekako lakše dati sebe van i drugi ljudi isto tako onda žele od sebe nešto dati. I rekla bih da to ima jedan terapeutski učinak, jedan onako healing efekt, da se osjećamo lakše. Umjesto da nam bude teško jer puno hodamo, mi se zapravo nakon nekog vremena počnemo osjećati lakše. A prvih 50 je super. Iza toga svakih 10 je kao 20, a zadnjih 10 je kao 50. To bude onako izazovno. I zato onda, ovo se lijepo naglasila, dođite s transparentima, dođite pozdraviti. Ti zadnjih 20 km, mislim da te to nosi. Ko na stadionu naše dečke, evo,
0: kad krene navijanje.
1: Ja mislim da onda trče ono ko ludi, koliko god da ti je teško, ti zaboraviš da ti je teško, jer želiš tamo nekome drugome pokazati da možeš, da imaš za koga, jer taj razlog, kad ga se prisjetiš, ja nisam ovdje samo za sebe. Ja hodam ili trčim ili radim nešto i za nekog drugog, da nekog drugog ohrabrim.
0: Da, imaš neki viši cilj.
1: Da. To je vjetar u leđa. Vidite kakav.
0: Je li teže prijeći tih 100 km ili nagovoriti druge da se pridruže u tom pothvatu? O tome ćemo još kratko u nastavku. Daniela nam ostaje u gostima, jedan Walking i Soul Shadowsi, pa eto nas natrag.

Porto Morto i Darko Rundek, hodaj, kažu hodaj, a Danijela Lončarić će se definitivno nahodati i nahodala se već do sada. Govorimo o projektu Korak po korak, hodajmo za one koji ne mogu. Danijela, kako su prošla

0: Shadow Sea i Walk In, projekt Korak po korak, hodajmo za one koji ne mogu. I pitanje koje nam je stiglo na naš WhatsApp, kaže Branko, podrška, lijepo, poticajno i ima pitanje. Kako hodaš, Daniela, kojim tempom, sportsko hodanje, da li sa štapovima, bez njih?
1: Hodam otprilike u stotki, hodam otprilike oko 5 km na sat, možda mrvicu manje, brže.
0: A brže.
1: 4,7, 4,8, ali okvirno oko petice na sat. Ne hodam sa štapovima, nije zabranjeno, ova disciplina dozvoljava pomoć sa štapovima, ako je nekome tako jednostavnije, lakše, sve je dozvoljeno. Kad treniram, onda hodam puno brže, ali ovdje s obzirom da nemamo natjecateljski karakter i ovo nije utrka i ultramaraton u kojem bi se mjerilo vrijeme ko je sad tu brži jedan od drugoga da se uspoređujemo, cilj je sudjelovati, cilj je napraviti korak i poticati jedni druge na zajedništvo, a ne se natjecati jedni protiv drugih. Tako da, iako govorimo o jednoj sportskoj disciplini, jer svaki sport, svaka disciplina kreće sa prvim korakom i hodanje je nešto što je nama prirodno, kako da kažem, prirođeno svima. Kad se rodimo, prvo ćemo udahnuti, a onda ćemo se pokrenuti i jedva čekati da možemo hodati. Isto tako kad odlazimo sa ovog svijeta, dah i korak je nešto što zadnje napuštamo i od čega se odvajamo. Tako da mislim da su to neke stvari kojima bismo trebali puno, puno više pažnje dati, a najviše zahvalnosti što možemo hodati. Tako da pripremite dobre tenisice, to bih rekla da je jedna od najvažnijih stvari. Neka vam tenisice budu barem jedan broj večer ako hodate velike kilometraže, a možda ih još niste isprobali, noga će vam naticati. Tako da ako nosite tipa kao ja 38, uzmite tenisice barem 38 dvije trećine ili 39, vjerujte mi, bit će vam taman, dobro istegnite i to je to. Čarape su jednako važne kao i tenisice. Mislim da su ovo važne stvari da kažemo. Gledajte ako možete nabaviti merino čarape, jer vam se onda vaši prstići i nogice neće toliko znojiti, pa će biti manja opasnost od dobivanja žuljeva, naticanja ili bilo čega drugog. A naravno želimo se zaštititi i prevenirati sve što god možemo. Odjeća, a gledajte, hodamo i dan i noć za one koji će hodati veću kilometražu, tako da na neki lagani ruksak na leđa, u njega možete startati s kratkim hlačicama i kratkoj ovoj majici, ali uzmite nešto, neku ono,
0: nešto
1: ili tajice neke ubacite, ili trenirkicu, ili neku vesticu, ili winter jaknu u vaš ruksak.
0: Znači smije se stati i recimo presući, ono,
1: da,
0: kao skroz sam
1: naravno,
0: se oznojila.
1: Imat ćemo i okrepne stanice, imamo 7 okrepnih stanica, zaista nam je turistička zajednica i županija iz Međimurja toliko išla na ruke da nas podržava, da nas čeka doslovce na svakih 15 kilometara, negdje malo više, negdje malo manje, okrepna stanica sa vodom, sa voćem, sa nekakvim slatkim zalogajem kako bismo se okrijepili, zastali koju minutu i nastavili dalje i pričekali neke koji su možda malo zaostali, evo, da nemamo neku predugačku razdaljinu jedni između drugih. To su me upozorili, jučer sam bila na telefonu sa MUP-om iz Međimurske županije, pa su mi rekli, ajde probajte se samo nekako držati zajedno da vas ne nalazimo na 7 km razdaljine. Tako da evo, time pozivam i naše hodače da gledamo da nekako si lovimo isti tempo,
0: ali ako da se ipak držite kao grupa,
1: da se ipak držimo kao grupa.
0: Da.
1: Evo, dobro na noge, dobro se obuć, a ostalo sve su nam pripremili naši domaćini u Međimurju.
0: 5. i 6. rujna, to je datum koji se trebate zapisati, dakle hoda se sa subote na nedjelju, Međimurje je u igri. Ajmo malo o tome što će se taj dan događati za one koji će se možda pridružiti na pokoji kilometar. Biće tu i različitih utakmica. Pridružio se i nogometni klub Dinamo. Pridružile su se različite udruge. Biće različiti poligoni organizirani. Pa evo, onako ukratko da prođemo kroz to što će se taj dan sve događati.
1: Može. Biće zaista zabave ića i pića i zabave i sporta i svega, za od onih najmlađih pa do onih najstarijih. Počet ću evo sa subotom 5. Nalazimo se u Prelogu u parku Mladost. Tamo će se većina događanja događati, osim naravno hodanja koje moramo se malo maknuti iz tog parka, ne možemo sve u parku obaviti. Okupljamo se oko podneva u subotu kada startamo sa registracijama svih sudionika koji su kupili svoje kotizacije na Entrio.hr i naglašavam, svaka kotizacija je ujedno i donacija u cjelokupnom 100% iznosu. Oko 12 okupljanje, registracija uz glazbu, uz zabavu. U 1 sat startamo sa prvim dijelom programa, a to je odbojkaška utakmica naših odbojkašica, reprezentativki, osoba sa invaliditetom. Evo, nositeljica evropske bronce, još jedno da im čestitam i pohvalim ih za taj ogroman uspjeh. One će odigrati tekmu, a za to vrijeme gledat ćemo njih, ali ćemo moći i isprobati na poligonu pozitive kako je to zapravo biti osoba s invaliditetom. Nekome ćemo zatvoriti oči, nekome ćemo malo oduzeti nogicu na trenutak ili ruku i dati im različite zadatke da isprobaju i stave se u neke druge cipele i barem na trenutak osjete koji je to dar kad imaš sve. Kakva je to velika stvar i veliko bogatstvo kad se zaboravimo i mislimo da nam nešto fali. Ja bih rekla, dođite isprobati poligon pozitive da se imate na što prisjetiti koliko ste zapravo bogati svaki dan. U isto vrijeme ćemo podijeliti naše goodie bagove za sve one koji su kupili kotizacije. U njima će naći svi bočicu Jane, naći će koji izotonični napitak, naći će čokoladicu i nešto slatko od naših partnera Kandita, naći će
0: sve ono što im treba zapravo da se malo okrijepe i
1: poklon jedan prekrasan koji nam je pripremio naš nogometni klub Dinamo, naš partner, zajedno sa njihovom zakladom Nema predaje, preko koje idu sva sredstva i uplaćuju se direktno korisnicima, sve ono što im je potrebno, tako je. I u 3 sata imamo svečani start kad startamo hodati. Ujedno svi oni koji ostaju u parku Prelog moći će se još malo podružiti, moći će kupiti prekrasne međimurske proizvode od različitih OPG-ova iz Međimurja. Tako da tu ćemo ono dati priliku da svi dođu i oni koji nešto proizvode i da se predstave sa svojim proizvodima, da budemo inkluzivni zaista u svakom pogledu koliko god možemo. Mi startamo u 3 sata, prvu okretnu stanicu imamo nakon 16, 17, 18, tu negdje kilometara u Donjoj Dubravi. Nastavljamo dalje po ruti koju sam rekla. Za sve one koji žele detaljnije mogu nas zapratiti na Instagram i Facebook stranici Korak po korak i tu imamo sve detalje, cijelu agendu, ali i isto tako kud se hoda, koliko je to kilometra od okrepne do okrepne stanice i mi planiramo hodati, znači bez prestanka, da neko ne misli da se negdje spava. Ne spava se nigdje, hodamo ne, i dan i noć.
0: Hodate cijeli dan i negdje sljedeći tamo prije podneva ili oko podneva, ja ću tako nekako ovoga ciljati, zapravo trebaju pripremiti one transparente koje sam spomenula nešto ranije i dočekat vas najglasnije moguće uz puno vike, plesa, glazbe, pjesme i slično.
1: A svi oni drugi koji možda ne mogu hodati, možda ne mogu doći u subotu, mogu doći u nedjelju, jer u nedjelju nas isto očekuje jedan fantastičan program. Startamo u 10 ujutro sa utrkom za najmlađe. Tako da pozivam sve roditelje koji žele doći, koji možda ne mogu hodati.
0: Ali to nije onda
1: hodati
0: u Prelogu, nego negdje drugo.
1: To je u Prelogu.
0: A, isto u Prelogu.
1: Isto tako, znači sav program se dešava u Prelogu, osim hodanja koje je kružno kroz Međimurje. Startamo sa utrkom od 100 metara u 10.15 ujutro. Kroz obrazac koji je na našim društvenim mrežama, Google obrazac, mogu prijaviti svoje mališane od 6 do 13, 14 godina, koji mogu doći trčati 100 metara i u 1 sat 200 metara. Svi oni koji trče dobit će medalje, prva 3 mjesta nagrađujemo s poklon paketima Dinama, Jane, Kandita, znači dobit će svakakve pakete, lijepe proizvode. Iza toga nas očekuje, ja bih rekla, jedna baš poslastica, jer veterani Dinama u 11 sati izlaze na teren i igraju utakmicu sa Zvijezdama Međimurja. Mm-hmm. Ono što je isto tako super, da oni na teren neće izaći sami, nego će na teren izaći sa svih ovih 6 mladih ljudi za koje hodamo, ali i sa nogometašima iz udruge Pogled. To su djeca i mladi sa autizmom, koji će prvih par minuta zaigrati sa Dinamom i sa Zvijezdama Međimurja na terenu, ispucati tu prvu loptu i dobiti jednu priliku da igraju sa poznatim sportašima, što sam sigurna da će im biti ono nezaboravno iskustvo. Iza toga ćemo otrčati još 200 metara, a onda mic po lako već ulazimo u teren.
0: I onda idemo prema tom velikom finalu.
1: I onda i dočekujemo, idemo, tebe dočekujemo i nas, slavimo, imamo glazbu, imamo nagrade, imamo dodjelu plaketa svima onima koji su uspjeli završiti tu stotku. I jedino si možemo, eto, čestitati, vidjeti koliko smo skupili kotizacija, donacija, i kome sve možemo pomoći, na koji način, do sljedećeg proljeća kad startamo hodati dalje ponovo.
0: Danijela, hvala ti puno na vremenu i na dolasku u naš program. Želim ti sretnih i zdravih i uspješnih ovih 100 i sve ove kilometre još prije toga koje ćeš proći trenirajući i pripremajući se zapravo za cijelu ovu priču. I naravno puno sreće želim ovoj šestorki, Vita, Lana, Lora, David, Lovro i Karla. Fokus je na njima ovaj put, odnosno cijeli iznos fokusiran je za njih i za njihove zapravo sportske uspjehe. Hvala puno i puno sreće, Danijela.
1: Hvala tebi, Jelena. Hvala HRT-u, HRT Radio, drugi program, na podršci, evo što nas pratite od prvog dana. Hvala svim slušateljima koji su bili s nama u ovoj emisiji i pozivam ih sve, kupite vaše kotizacije. Ako ne možete hodati, možete donirati, možete šerati naše sadržaje, preporučivati ih drugim ljudima i na taj način dati podršku ovom projektu i ovim divnim mladim ljudima koji trebaju naš glas. Hvala vam.

0: 12.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca Ratka Mladića nakon vijesti o njegovoj smrti. U Banja Luci održana je i molitva na kojoj su bili Milorad Dodik i entitetski premijer Savo Minić. Mladiću su počast odali i pojedini oporbeni političari. A u Sarajevu se danas obilježava 31. obljetnica pokolja na tržnici Markale, kada su od granate ispaljene s položaja Mladićeve vojske poginule 43 osobe, a više od 80 ranjeno. Mladić je za taj i druge ratne zločine u BiH osuđen na doživotni zatvor. Nepalu, pogođenom velikom blatnom bujicom koja je uništavala sve na putu, prijeti nova katastrofa. Jezero nastalo nakon urušavanja ledenjaka počelo se izlijevati, zbog čega su kineske i nepalske vlasti prekinule spasilačke operacije i povukle žurne službe s terena. Do sada je potvrđena smrt više od 470 ljudi, a gotovo 1000 ih se i dalje vodi kao nestalo na objema stranama granice. Među njima je više od 500 stranih državljana iz 31 zemlje. A kinesku istočnu obalu zahvatio je tajfun Saodel. Jake kiše poočekuju se u pokrajinama na jugoistočnoj obali s mogućim obilnim pljuskovima. Zapovjeđena je evakuacija više od 800 tisuća ljudi iz najizloženijih područja. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić proglasio je prirodnu nepogodu zbog suše za područje 21 općine te gradova Koprivnice i Đurđevca. Stanovnici štetu trebaju prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode. Općinska i gradska povjerenstva dužna su u roku od 15 dana izraditi prvo priopćenje o nastaloj šteti, a konačnu procjenu štete županijskom povjerenstvu trebaju dostaviti u roku od 50 dana od proglašenja prirodne nepogode. U Klovićevim dvorima se trećeg idućeg mjeseca otvara izložba zbirke darovanih umjetnina. Riječ je o djelima koja su umjetnici ili njihove obitelji darovali toj zagrebačkoj galeriji u čijim su prostorima izlagali. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne većinom sunčano i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Na večer pljuskovi, na sjevernom Jadranu i izraženiji. Puhaće umjeren jugoistočnjak i jugozapadnjak, u Dalmaciji i sjeverozapadnjak. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 prometna je nesreća na 63. kilometru između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba. Otvorena su dva prometna traka, ograničenje brzine 80 km na sat, a usporeno u kolonama u pokretu uz kraće zastoje vozi se između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Zbog teretnog vozila u kvaru između čvora Posedar i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom, kolona je oko 9 km. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Na zagrebačkoj bilaznici u kolonama u pokretu zastoje vozi se između čvorova Buzin i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Na Jadranskoj magistrali usporen promet na nekoliko dionica na širem splitskom području, osobito u zonama radova, dok je na otoku Krku i Krčkom mostu promet pojačan u smjeru kopna. Na državnoj cesti 1 zbog vozila u kvaru na vijaduktu Srednja Ozrna u smjeru Sinja ograničenje brzine 40 km na sat, a usporeno se vozi u zoni radova na dionici Gračac-Knin kod Otrića. Pojačan je teretni i putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodan godnu vožnju.
3: Sunce, sunce. More. Radio.

0: drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Prvi, prvi, drugi, drugi, drugi.
3: Sportske minute.
0: Da, drugi program Hrvatskog radija. Dobar dan, lijep pozdrav u sportskim minutama u kojima ćemo sljedećih desetak minuta govoriti o tome kako je Hajduk prošao u konferencijsku ligu. Rijeka nažalost nije uspjela. Košarkaši su nam uvjerljivo pobijedili Latviju u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, a hrvatske odbojkašice su pobjedom protiv Crne Gore ušle u osminu finala europskog prvenstva. U 13 sati počinje žrijeb skupina u Monaku, u njemu će dakle biti Dinamo u Euroligi, a Hajduk u konferencijskoj ligi. 13 sati je Euroliga, 13.30 konferencijska liga, pa ćemo vas naravno izvijestiti u našim informativnim emisijama kako je to prošlo. A kako su Splićani stigli do uspjeha u Poljskoj, pobjedom u produžetku 3-2 protiv Rakova, poslušajte u prilogu Karla Plazine.
4: Napokon navijače Hajduka više nitko neće pitati gdje su bili 2010. jer tad je splitski klub do sinoć posljednji put igrao u grupnoj fazi europskog natjecanja.
5: Bija sam u Dejicmu kući, tako da nisam se još bavio nogometom tad. Igrao sam se s igračkama i drago me da smo mi ta generacija koja je napokon vratila Hajduk tamo gdje pripada i koji to zaslužuje.
4: Otkrio je gdje je bio Toni Silić, vratar Hajduka koji je sinoć dva put morao po loptu u mrežu. U 61. iz bijele točke za 1-1 zabio je Diaby Fadiga, a u 88. Emreli glavom iz blizine nakon loše obrane prekida za 2-2. Odlično je krenulo Bilima, odmah u prvoj minuti Rači je doveo Hajduk u vodstvo nakon ubačaja iz kuta Dalisona. Treće vodstvo u dvomeču. Četvrto je 5 minuta nakon izjednačujućeg pogotka donio Šego. Šotiček je ubacio s lijeva, napadač Splićana s desna je pogodio, pomalo nespretno, suprotan kut. Slučajno ili namjerno?
6: Bitno da je ušla, nije bitno kako, tako da. Neka samo ulazi.
4: Rekao je Šego, otkrivši kako je momčad i dalje bila optimistična nakon još jednog primljenog pogotka u zadnjim trenucima utakmice.
6: U onom krugu kad smo pričali, to je jednostavno osjeti se i evo, mislim da smo stvarno zaslužili i nagrađeni smo za to.
4: U krugu su bili uoči produžetka, a momčad je ali i sebe nagradio Roka Spukštas. U oproštajnoj utakmici u dresu Hajduka zabio je u 94. minuti, kako drukčije nego glavom, pronašavši sebi prostor u petercu za mirnu realizaciju. Scenarij kao iz filma.
7: Znao sam da ću poginuti na terenu. Na ovakav kraj, u posljednjoj utakmici za Hajduk, zaista nemam riječi.
4: Kazao je strijelac pobjedničkog pogotka i novi član Middlesbrougha. Trener novog člana konferencijske lige Gonzalo Garcia ponudio je zaključnu misao nakon velike pobjede. Što reći? Emocionalan sam, ponosan sam na svoje momke. Svaki put im kažem da se bore, da guraju naprijed, da stvaraju sjajnu atmosferu u klubu. I onda kad ih vidim kako ostaju u utakmici kad smo dva put gubili vodstvo, nikad ne odustajemo, idemo dalje i dalje, tako da sam jako ponosan. Kad ih vidim na travnjaku, njihovo srce, njihovu dušu, njihovu strast, zaista nisam očekivao da ću biti tako emocionalan, ali toliko sam sretan kad ih vidim u slačionici. Čudesno, hvala igračima.
7: It's amazing, yes. Thank you to the players.
0: Eto, mi se pridružujemo čestitke Hajduku, nažalost ne i Rijeci. Riječani nisu uspjeli u uzvratu na Rujevici, sinoć su izgubili od Midtjyllanda 4-1. Opširni je Ivan Ribarić.
8: Riječani nisu uspjeli drugu sezonu zaredom osigurati ulazak u konferencijsku ligu. Iako su nade pogotovo s ranim golom postojale, 3 od 4 primjena gola iz kornera pokazala su značajnu razliku u kvaliteti. Trener Rijeke, Matijaš Kek.
9: Već kad su se ekipe posložile prije utakmice, vidjela se ta apsolutna razlika u visini, u moći. Dok smo parirali, po meni, opet to je moje mišljenje, dok smo parirali u duelu, dok smo pokazali neki gard, da je to utakmica bila 50-50 egal. I poslije je jednostavno odlučila individualna kvaliteta, ja mislim. Tako da, ali ti prekidi sa tim dugim autovima, to je stvarno je opasno. Jako mislim da smo morali bolje reagirati, individualno bolje reagirati kod nekih stvari.
8: Govorio je Kek i koliko će ispadanje iz Europe utjecati na nastavak sezone.
9: Ali sigurno će se događati još neke stvari i izlazni i ulazni transferi, a od toga na kraju klub živi. Sigurno je predamnom i mojim stručnim stažom jako puno posla. će posla i za nekog drugog u klubu, ali ja sam rekao, ja se slažem sa klubskom politikom, ja sam svjestan kamo sam dolazio, zašto sam dolazio i tu kod mene uopće se ne postavlja pitanje. Moramo biti jednostavno dovoljni, samo kritični i objektivni da znamo di nam je mjesto. Mjesto nam je sada, i opet nikog ne posjenjujem, u Varaždinu, u Velikoj Gorici, u Koprivnici, u Zagrebu, u Splitu, i moramo biti tu bolji nego prošle godine, jer na kraju krajeva samo iz HNL-a sa visokim plasmanom ti ulaziš u Europu. Ove godine Europa nije nosila toliko privilegija i toliko bonusa kao što je prošle godine. Jako ruku na srce, Midtjylland je u ovom momentu bolji od nas.
8: Europska priča je završena, no ona prvenstvena tek ozbiljno počinje.
0: Da, možda se ipak treba malo zapitati, eto sad su i ti Danci i Norvežani postali prejaki za naše klubove, to nešto govori, ali dobro, bit će prilike valjda i za popravak. Dakle, još jednom ponavljam, u 13 sati za 10 minuta žrijeb u Monaku, u 13 sati Europske lige i Dinamovi suparnici će biti unutra, a o 13.30 Hajduk u konferencijskoj ligi će saznati svoje suparnike. A mi idemo na košarku, lijepa priča hrvatske košarkaške reprezentacije, sinoć je u Zadru nastavljena uvjerljiva pobjeda protiv Latvije 115-80 i još korak bliže svjetskom prvenstvu. Željko Kapelar.
1: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija uvjerljivo je započela drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. U zadarskoj dvorani Krešimir Ćosić i zabranici Tomislava Mijatovića sladali su Latviju s uvjerljivih 115-80. U oči početka utakmice održana je svečanost na kojoj se od reprezentativnog dresa službeno oprostio dugogodišnji hrvatski kapetan Bojan Bogdanović. U okvireni dres s brojem 44 uručili su mu predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza Nikola Rukavina i sportski direktor HKS-a Krunoslav Simon. Na parketu je Hrvatska od početka pokazala fizičku i kvalitetnu nadmoć. Već u 6. minuti domaći su stigli do dvoznamenkaste prednosti, a nakon što su Latvijci nakratko smanjili na 17-14, Hrvatska je ponovno preuzela kontrolu i prvu četvrtinu završila vodstvom 23-14. Prednost je nastavila rasti tijekom druge četvrtine, te je na poluvremenu iznosila 19 koševa. Hrvatska je u nastavku potpuno slomila otpor Latvijaca, a nakon što je Luka Borić 29. minuti pogodio dva slobodna bacanja za 80-50, pitanje pobjednika bilo je riješeno. U završnici su priliku dobili igrači s manjom minutažom, a Hrvatska je u jednom trenutku imala i najvećih 38 koševa prednosti. Konačnih 115-80 donijelo je hrvatskoj reprezentaciji treću uzastopnu kvalifikacijsku utakmicu s više od 100 postignutih

0: nalazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače. Adaptirali smo se na njihove šuteve, na njihove brze šuteve, na njihove individualne kreacije, što smo znali da prijeti u ovom sastavu kojeg u ovom trenutku imaju. Uspjeli smo izrotirati 12 igrača i svi su dali svoj ogroman doprinos ovoj pobjedi. Ekipna pobjeda, prava ekipna pobjeda i jako nas veseli. Došlo je u prekrasnoj atmosferi. Hvala svim navijačima koji su došli kako iz Zadra, tako iz bliže ili dalje okolice. Potpora reprezentacije je iznimno važna i za nas jako, jako emotivna.
1: Hrvatsku je do pobjede predvodio Mario Hezonja s 28 koševa. Karlo Matković i Luka Božić dodali su 17. Dominik Mavra postigao je 12 koševa, imao je i 6 asistencija. Nakon izbornika Mijatović riječ je dobio i Luka Božić, koji je ujedno i dobio velike ovacije cijele dvorane.
2: Pa evo, moram se zahvaliti zadarskoj publici, zato što su prepoznali ovu utakmicu kao jako bitnu, što su nas podržali. Nisu samo Zadrani, nego su došli iz cijele Hrvatske navijači da nas podrže. Jako je bilo bitno da odigramo na visokom nivou, da pobjedimo sa dobrom razlikom. Ja to uvijek volim nadodati, jako je bitno da se niko nije ozlijedio i to je nekako za mene najbitnije, Bogu hvala. Evo, imamo jako tešku utakmicu protiv Nizozemske za 2-3 dana, tako da mislim da vrlo kratak odmor i naravno priprema za Nizozemsku. A mislim da je teško objasniti emocije ovako riječima. Mislim da to ako niste igrali ovdje, ako niste doživjeli tako nešto kao što je osvajanje trofeja, mislim da je zbilja teško objasniti, ali ja se zahvaljujem zadarskoj publici zato što su me pozdravili, zato što su prepoznali eto da ja se zapravo i osjećam kao Zadrin ovdje, dugo sam vremena proveo ovdje, tako da puno im hvala svima.
1: U preostalim susretima skupine Poljska na neutralnom terenu u Rigi svladala Izrael 106-86, dok je Njemačka u Kelnu bila bolja od Nizozemske rezultatom 99-83. Poljska je vodeća s učinkom 7-0, dok Hrvatska i Njemačka imaju po 6 pobjeda i 1 poraz. Hrvatska u sljedećem kolu gostuje u Nizozemskom, gdje bi novom pobjedom napravila veliki korak prema plasmanu na svjetsko prvenstvo 2027. godine, koje će biti održano u Katru. U istom kolu sastaju se još Poljska i Njemačka, te Latvija i Izrael.
3: Nizozemska i Hrvatska igrat će u nedjelju, tako da i to evo sada znate. A za kraj nekoliko riječi o našoj ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji, koja je jučerašnjom pobjedom 3-2 protiv Crne Gore ušla u osminu finala Europskog prvenstva i naša odbojkašica igrat će u nedjelju u Brnu, a suparnik će im biti Srbija. 12 sati 53 minute, došli smo do kraja sportskih minuta koje su vam danas pripremili Nenad Bubanović i Davor Lulić. Lijep pozdrav!

0: Hrvatskog radija.
1: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
1: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
3: Prijenosi HNL-a na drugom.
1: Slušajte nogomet na radiju.
3: Samo na Hrvatskom radiju.
4: Hrvatski radio.
5: Hrvatski radio.
4: Hrvatska radio televizija.
5: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
4: Odlično!
3: Samo na Hrvatskom radiju. Pjesma dana.
6: Train su objavili novu pjesmu Mad Dog in the Fog.

0: Grupa Train ima novu pjesmu koja je i pjesma dana u eteru drugog. Mad Dog in the Fog.
1: Pjesma dana. Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.

0: vama su Zlatan Skalicki i Nataša Mikas.
1: Miki nam se odmara, ali naravno da nisam sam, Nenad Bubanović je sa mnom, Zlatko Turkalj nam je složio playlistu, a draga moja Miki, ti se samo odmori i čekamo te na Prisavlju. Petak, počinje vikend, još jedno dobro vrijeme za provesti ga u društvu dragih ljudi. Na početku samo nekoliko informacija koje su korisne, primjerice vama koji ste sada sudionici u prometu na A1, prometna između Ogulina i Bosiljeva u smjeru Zagreba, ograničenje brzine između Rovanjske i tunela Čelinka prema Zagrebu, kolona je duga oko 5 km, vozi se usporeno u kolonama u pokretu s kraćim zastojima između tunela Mala Kapela i Zagreba u smjeru unutrašnjosti. Na Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru kopna, a na Jadranskoj magistrali usporeno se vozi na više dionica na prilazima većim turističkim središtima. To smo već naučili. Što se prelaza Macelj tiče, povećan je priljev vozila, pa je kolona na naplati Zaprešić prema Maclju, dakle na A2, oko 2 km. Budite strpljivi, držite se drugog, držite se sunčanog sata i odmah će vam biti lakše. Što se temperature zraka tiče, evo, mogu vam reći da je u Županji 35 stupnjeva, u Šibeniku 34, Gospić je nešto malo ugodniji na 33, u Zagrebu 32 stupnja, a u Križevcima u ovim trenucima 30. Dakle, s vama Nenad Bubanović, Zlatko Turkalj, Zlatan Skalicki. Biće nam drago ako dio ovog poslijepodneva provedete uz drugi program, a po našem običaju, nakon malo glazbe, vremenska prognoza za vikend.

0: A što da vam kažem, dragi moji, ali stvarno svako malo po meturki iznenadi. Primijetili ste, vjerujem, da su nam u playlisti domaćice, kako to volimo reći. Ovo je bilo kazalište iz 85. Turki i ja znam kako ubiti dan. Baš lijepo, podsjetilo me na neke lijepe trenutke i lijepe dane, ali nas sada u sunčanom satu zanima vremenska prognoza za vikend koji je pred nama. Pa smo uspostavili vezu sa Enom Dugeć. Ena nam je danas dežurna sinoptičarka od ranoga jutra. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan. Meni je skoro večer.
0: Još u meni snage ima.
1: Uvijek.
0: Jel da?
1: Uvijek.
0: E sad, čujte, Ena, mislim, nekad se znao red. Ovo kad bi bio kraj kolovoza, 28. kolovoza, onda bi mi svi počeli govoriti, evo, ljeto je pred smirajem, sad će laganini, malo kišice, bit će još lijepih dana. Pa ovo sad, mislim, kraj kolovoza, pa plus 35.
1: Ljeto se zainatilo, izgleda.
0: Pa izgleda da da.
1: Čuli su da ja volim visoke temperature i eto, i sad ne padaju. A ne, da, šalu na stranu. Prosjek za more je otprilike 21 minimalna i 29 maksimalna, dok je za kopno prosjek 13,25. A današnja vrijednost temperature zraka ujutro je bila na kopnu uglavnom između 17 i 22, na moru čak i do 27 stupnjeva, na Lastovu je bilo 27.
0: Da,
1: dakle,
0: da.
1: I te minimalne su znatno više od prosjeka i na kopnu i na moru, a osobito dnevne, jer evo danas na snazi imamo narančasto upozorenje, odnosno da postoji velika opasnost od vrućine koja može djelovati na zdravlje. Za cijelu Hrvatsku, Split i Dubrovnik su zapravo i pod toplinskim valom, dakle nije pojedinačan vrući dan nego više dana u nizu, i zbog minimalne i zbog maksimalne temperature zraka, tako da danas svakako bio meteorološki nepovoljno jer je jutarnja temperatura bila dosta visoka, osjeća se sparina, vidi se i ovaj pijesak koji nam dolazi iz Sahare u jugozapadnoj struji. Ako pogledate evo kroz prozor, vjerujem da ćete ga i vi vidjeti da je nebo dosta mutnikavo gdje god u lijepoj našoj se nalazili. Tako da zapravo nam se svašta poklopilo danas.
0: Bog nam nije dosadno.
1: Ne, nama nikad nije dosadno. Nama je smjena uvijek dinamična i zanimljiva i to je razlog zašto i radimo ovaj posao.
0: Ma naravno, pa i mi to volimo slušati, jer onda koji put prodajemo ono, kao što sad sam ja pametan sad. Neću ja reći, rekla je to meni Ena, nego kao to je moje.
1: Samo vi sebi pripišite zasluge, neću se ljutit.
0: Ali dobro, evo stvarno, do nedavno, kad je temperatura zraka, pogotovo u kopnenom dijelu Hrvatske bila 30 stupnjeva, stvarno nema tome tak sad jako, jako dugo, u koje vrućine, koje, sve sad kad je 30, onda smo u zelenom.
1: Tako je, to je zbog naših kriterija koji su kriteriji za opasnost od vrućine, odnosno toplinskog vala, koji su zapravo napravljeni za više klimatoloških područja. Aha. U Hrvatskoj, pa imaju reprezentativan grad, recimo Zagreb, Osijek, Rijeka, Split, Dubrovnik, Gospić i Karlovac, sada da ne nabrajam. Aha. I zapravo svaki grad ima svoj kriterij, a kriteriji su napravljeni na temelju smrtnosti po istraživanjima, po klimatološkim istraživanjima, tako da drago mi da ste to pitali, jer dobivamo puno upita na tu temu, zašto je bilo samo narančasto, bilo je vruće i trebalo je biti crveno. To je zapravo zbog naših kriterija koji su unaprijed određeni, a sad
0: i
1: naravno
0: to su
1: da
0: ti onda parametri koji se spoje i onda se izvuče zaključak koje će to upozorenje biti. Eto, sad nam je to jasnije.
1: Tako je, i osim toga ovisi da li je na snazi upozorenje zbog minimalne temperature ili zbog maksimalne ili zbog njihove kombinacije, i tako se onda i slažu boje. Mm-hmm. Nije baš jednostavno za objasniti. Čak i nama koji to radimo je trebalo malo vremena. Da.
0: Ali dobro, vama
1: razumimo.
0: To već postaje rutina. Mislim, znate na što možete očekivati, barem za sad.
1: Tako je, ali zapravo sad je problem te sparine, zato što nam se sa zapada približava jedan frontalni poremećaj koji će se sutra uglavnom u noći i u prvom dijelu dana i recimo ranije poslije podne premjestiti preko Hrvatske. Zbog te vlage je sad dojam te dosta sparnog vremena, pa je bio meteorološki nepovoljno, osobito za ove najpogođenije skupine, a to su ovi naši iskusni, mudri ili osobe sa određenim zdravstvenim poteškoćama. Uh-huh. Ali evo, da kažemo i kako će biti vrijeme.
0: Zar još nismo?
1: Samo smo pričali o jednom parametru koji je, na primjer, temperatura. Idemo
0: ajmo,
1: i na druge.
0: Ajmo.
1: Ovako, zapravo trenutno ima visokih oblaka nad određenim dijelovima Hrvatske, to su uglavnom sjever i u Gorskoj Hrvatskoj ima oblaka i u središnjim predjelima, ostatak je više manje sunčan ili čak i vedar. Međutim, kako će se fronta približavati, tako će i rasti na oblaka, uglavnom je to kasno navečer na području sjevernog Jadrana i ovaj naš dio središnje Hrvatske koji graniči sa Slovenijom, tako da nije isključeno da će već krajem dana na sjevernom Jadranu biti kiše ili ponekog pljuska, a onda tamo od noći, odnosno od početka subote, kiše će biti i drugdje. Ona lokalno može biti i izraženija i praćena jakim vjetrom, tako da svakako obratiti pozornost, iako vjerujem da je zapravo dobro doba jer većina spava u tim kasnim noćnim i rano jutarnjim satima. Međutim, mi imamo upozorenje i za sutra, gotovo za cijelu Hrvatsku, sad da ne nabrajam, svakako posjetiti našu stranicu i pogledati Meteo Alarm, ali sve osim Dalmacije zapravo pod žutim upozorenjem, što znači potencijalno opasno vrijeme na grmljavinsko nevrijeme. Spomenula sam da mogu pljuskovi biti praćeni jakim vjetrom, a ono još nešto što također nije pogodno je da će jutro sutra biti još toplije na kopnu u odnosu na danas. Između nekih 19 i 22 stupnja, pa i zbog toga imamo upozorenje za određene regije za toplu noć. I naša Dalmacija nam je crvena.
0: Oj, ma dobro, mislim, ne mogu reći navikli smo, ali znamo da će proći to i da će doći novi ciklus. Što je tu je, tako nam je suđeno ovih dana, ali onda bi moglo se nakon ovih nekoliko dana situacija ipak smiriti. Ne možemo predvidjeti oborine danima i danima unaprijed, ali malo ugodnije temperature možda da.
1: Pa zapravo da, sad kada je u pitanju toplinski val, njega će još u nedjelju, ponedjeljak i utorak sigurno biti na u Dalmaciji. Sad korigiramo upozorenja svaki dan, pa to sad ovisi o novim izračunama kolika će točna vrijednost temperature biti, ali svakako se smanjuje boja, odnosno opasnost sutra je vrlo velika. Onda u nedjelju smo opet narančasto upozorenje za Split i Dubrovnik, što znači veliku opasnost od vrućine, a onda tamo od početka idućeg tjedna žuto upozorenje, po čem vidimo da temperatura ima tendenciju pada. Sutra, da, naravno, na kopnu će biti ugodnije nakon prolaska te fronte, jer će temperatura zraka pasti na nekih, ajde reći ću, ugodnih, na vrijednosti između 27 i 30 stupnjeva, ali na moru će i dalje ostati vruće, jer tamo južni dio Dalmacije te krajni jug zemlje vrlo vjerojatno neće dobiti niti kapi kiše, tako da tamo će ostati visoka temperatura zraka. Kada je u pitanju vjetar, na kopnu će on biti slab do umjeren jugoistočni, a onda će uz te nestabilnosti okrenuti na sjeverni sjeveroistočni smjer upravo zbog dotoka hladnijeg zraka sa sjevera, a na moru će uglavnom u dane vikenda puhati jugozapad sjeverozapadnjak na krajnjem jugu i jugo.
0: Svima želimo ugodan vikend, draga Ena, za ovo od 27 do 30. Bog vas blagoslovio. Nemojte da moram povlačiti pohvalu.
1: Ali niste mi dopustili da vam kažem što nakon toga slijedi.
0: Brzo potezno, molim.
1: Više od 30. Evo, brzo potezno, ali evo neće ti. Biti, neće, evo neće, neće biti puno više od 30, dobro. Do 32 da. Stupnja, recimo.
0: E, to je to je još podnošljivo. Ovo 36, 37, to već teže, ali ovo do 32, ajde, yes. Dogovorili smo se, može. Hvala puno na informacijama o vremenu, naravno da smo uspjeli ponešto još novoga naučiti, tako će biti i sljedeći put kad se budemo čuli. Hvala puno, ugodan vikend.
1: Također i vama i svima koji nas slušaju.
0: Pozdrav, s nama je bila Ena Dugeć, dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Bliži se veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru. Iako se sutra očekuje gotovo 100.000 posjetitelja,

0: Grad već danas vrvi ljudima. Vukovarski dogradonačelnik Filip Sušac.
1: Procjena oko preko i 100.000 ljudi, što je, samo da uzmem u obzir, 5 puta broj stanovnika grada Vukovara, tako da je to jedan veliki i ugostiteljski i operativno i prometni izazov. Ono što grad Vukovar može reći da je spreman primiti toliki broj ljudi, odnosno da sve ono što smo mogli pripremiti napravili smo na visokoj razini. Možemo i poslati jedan apel ljudima da ne očekuju ključno velike probleme kako su se događali u nekim drugim gradovima, s obzirom da je i geografski grad Vukovar ima 7 ulaza i izlaza iz samog grada. Tako da evo, mi dajemo sve od sebe da ovaj vikend u gradu Vukovaru prođe onako kako mi želimo, a to je vikend ponosa, zajedništva i pozitivna atmosfera.
0: I dalje aktivan požar koji je buknuo prije tjedan dana te se iz Bosne i Hercegovine proširio na područje na Dube Konavoske. Vatra je sinoć planula i kod mjesta Njivica. Na terenu su vatrogasci iz javne vatrogasne postrojbe Konavlem, a u gašenju je pomagao i zračni traktor. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Sinoć se aktivirao BiH zapadni dio i zapadni dio je ušao u Republiku Hrvatsku. Vatrogasci su već bili gore, tako samo da smo pojačali dodatno snage i taj zapadni dio koji je ušao u Republiku Hrvatsku, mi smo ga evo već danas polako sanirali, mislim da će već tokom dana će biti sve sa naše strane u redu, ali nas je opet strah da taj dio koji ide iz BiH da nas opet negdje ne zavuče zapadno. Mi smo ušli koliko smo mogli u BiH i to sanirali, tako da sad s naše strane, evo ja se nadam danas će to biti ponovo sve u redu, a evo valjda će iz BiH strane više nas neće nigdje vraćati, da ćemo taj požar večeras privoditi kraju, ali evo ne možemo to sa sigurnošću reći.
0: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić proglasio je prirodnu nepogodu zbog suše za područje 21 općine te gradova Koprivnice i Đurđevca. Stanovnici štetu trebaju prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode. Općinska i gradska povjerenstva dužna su u roku od 15 dana izraditi prvo priopćenje o nastaloj šteti, a konačnu procjenu štete županijskom povjerenstvu trebaju dostaviti u roku od 50 dana od proglašenja prirodne nepogode. Dinamo je doznao protivnike u Europskoj ligi. Igraće protiv Bayer Leverkusena, nizozemskog AZ Alkmara, belgijskog Anderlechta, francuskog Rena, austrijskog Šturma, engleskog Sunderlanda, nizozemskog Neca i izraelskog Hapoela Berševe. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. Vrijeme poslije podne većinom sunčano i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Na večer pljuskovi, na sjevernom Jadranu i izraženiji. Puhaće umjeren jugoistočnjak i jugozapadnjak, u Dalmaciji i sjeverozapadnjak. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 vozi se usporeno u kolonama u pokretu s kraćim zastojima između čvora Posedarje i tunela Sveti Rok, te čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru unutrašnjosti. Kolone na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba duge su oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila, kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba duga je oko 1,5 km, a kolona na naplati Zaprešić u smjeru Maclja oko 2 km. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu s povremenim zastojima na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane, te Jakuševec i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A7 kolona na čvoru Učka u smjeru Rupe, Opatije i Istre duga je oko 2 km. Na državnoj cesti 1 usporeno se vozi kroz zonu radova na dionici Gračac-Knin kod Otrića, a na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera. Pojačan je i putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Čini mi se pravo vrijeme za najaviti jedan lijepi skorašnji događaj u Lici, a to je 6. izdanje Like Lika festivala. Počinje preko sutra i traje sve do 12. rujna, pa sam ja nazvao producenticu i direktoricu Valentinu Badanjak-Pintarić, kojoj želim dobar dan, molim oprezno u prometu. Valentina. Išta, malo podigni instrumental, sad ću ja Valentinu ponovno nazvati.

0: Evo, evo, sad smo tu na vrijeme i s Voljom, s Valentinom Badanjak-Pintarić. Nastavak je bio Valentina, oprezno u prometu, gužve su.
1: Dobro, izašla sam iz auta.
0: Bravo, bravo. Šesto izdanje Like Lika festivala. Bili bismo svi radosni da o festivalu u Lici pričamo u nekom radosnijem okružju, ali nadam se da ćemo pomoći svi zajedno.
1: Da, da, sve je to za isti cilj.
0: Da, šesti po redu festival. Mi smo skloni i imamo što za ponuditi, pogotovo kad je netaknuta priroda, a u blizini nekih urbanijih središta u pitanju, tako da onda nema problema ni s onim što se zove iće, piće, zabava i tako dalje. I onda se dogodi što se dogodi. Ali drago mi je da Like Lika festival ide dalje i to u koliko? U 5-6 mjesta u Lici.
1: Da, da, šesti festival, šest lokacija od 30. kolovoza do 12. rujna. U Glazbi ćemo Brinje, Gornji Kosinj, Sinac, Gospić, Korenica, Korenicu i Udbinu. Uh-huh. Tri nove lokacije. Evo, zaista bogati program ove godine i nekako se poklopio sa svim ovim programima koji su trenutno aktualni u Lici, ali nudimo i hodačima i prosvjednicima nakon svih njihovih aktivnosti i pražnjenja jedno ozbiljno punjenje i odmor i relaks u Gospiću.
0: Da, Lika nam je mnogima koji nemamo porijeklo iz Like, mnogima nam je bila usput na putu od unutrašnjosti prema moru i obrnuto, baš kao i Gorski Kotar na onu drugu kvarnersku, odnosno istarsku stranu. U svakom slučaju, polako se postiže ono što smo htjeli, a to je da se ljudi zaista zaustave u Lici na dan, dva, tri, pet ili već koliko žele.
1: O, pa da, neki već idu planirano u Liku na odmor, a onda zalete do mora na Kupanac.
0: Da, da, da. To je isto odlična varijanta.
1: Da.
0: Da, da. Tog, ja se recimo tog sjećam, spuštalo se od Gospića do Karlobaga ili kako Ličani vele do Baga. Nešto više od 30 km, ujutro ono provijant, svi u auto, cijeli dan si na plaži i onda se na večer vratiš spavat pod poplon.
1: Točno, uživati u svježem zraku i gdje ima zraka. Zaista.
0: Da, jasno. Do 12. rujna traje festival. Sad me zanima, s obzirom da se svako malo festival proširuje što se tiče destinacija, što se tiče koncerata, izvođača, vrste glazbe, jel se već pomalo razmišlja o nekim novim nadogradnjama?
1: Pa ove godine smo ga ozbiljno već nadogradili u suradnji sa znanstveno-stručnim skupom Kosinjska dolina, školstvo, jezik i baština, koji će se održati u festivalu, zapravo mi ga promoviramo u festivalskom programu 4.9. u petak u Gornjem Kosinju od 9.30. Također i ove godine nastavljamo suradnju sa zakladom Rewilding Velebit. U istoga dana 4. rujna idemo na izlet do Jele Car, najvećeg stabla obične jele u Europi. Od 16 sati isto se kreće ispred škole Anž Frankopan u Gornjem Kosinju i cijeli put tura vođena, znanstvena ekipa koja će nam objasniti, odnosno stručna ekipa koja će nam objasniti o kakvom drvetu je riječ. To je zaista jedno velebno drvo, preko 40 metara visoko, preko 5 metara opsega. Evo, kako zaštititi, kako štite uopće taj Kosinjsku dolinu i taj kraj Like. Tako da smo se već lijepo i proširili ove godine i najveći broj koncerata u programu ove godine imamo. Možda najbolje da prođemo kroz cijeli program od početka do kraja, da najavimo što smo sve isplanirali.
0: Ali molim brzo potezno, može?
1: Ajde, brzo potezno. Znači, sve lijepo pozivam u nedjelju 30.8. u 20 sati u Župnu crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Brinje na fantastično otvorenje Zagrebački brast trio, Jevgen Čurik rog, Mario Šincek trombon, Krunoslav Babić tuba, sjajni glazbenici i program. 3.9. u četvrtak u 19 sati smo u Župnoj crkvi Svetoga Antuna Padovanskog u Gornjem Kostinju, mladi udaraljkaš Dane Franulić, sjajan program priredio. 4.9. u petak, nakon svih ovih događanja u Kostinju, idemo u Sinac na večer u 20 sati u Župnoj crkvi Svetoga Ilije Proroka, Srđan Bulat, sjajan gitarist, isto jako lijepi program. 5.9. u subotu u Kicu, u Gospiću u 20 sati, Ivan Judaš handpan, Dubravko Lepen, didžeridu, dakle pionir handpan glazbe u Hrvatskoj i svjetski broj 1 u didžeridu, jedna sjajna kombinacija za završetak vrlo napornog dana koji čeka, rekla sam, i hodače i prosvjednike. 6.9. u nedjelju u 19 sati u Župnoj crkvi Svetoga Jurija Mučenika u Korenici, Edin Karamazov, Terezija Cukrov, gitara i forte piano, povijesni instrumenti na kojima ćemo slušati Mozarta. I 12.9. u subotu u Crkvi Hrvatskih mučenika na Udbini, Skola Kantorum Gregorijana, Vokalni ansambl Instituta za crkvenu glazbu Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod ravnanjem Nevena Bolteka, slušamo Gregorijanski koral i program Zvijezda što na gori sjajiš, usliši narod svoj od 13 sati, a od 10.30 je svečano euharistijsko slavlje koje će također oplemeniti isti ansambl pjesmom.
0: Pa jako lijepo. Još pa moramo malo to upakirati sa ovim nekim stvarima tipa ličkog pršuta, sira škripavca,
1: janjetine,
0: bez pečenke, ništa. U svakom slučaju niko se ne treba brinuti i siguran sam da će svako pronaći ponešto za sebe. Ja znam da vi vodite jako puno, draga Valentina, projekata i da već razmišljate o nekom sljedećem koji će možda biti na jesen. Ova je sad pred samim početkom, vi ste zapravo svoje napravili što se toga tiče. Sad
1: tako
0: samo
1: je, mene
0: treba...
1: sad samo guštanje
0: da,
1: čeka.
0: Da, jasno.
1: Ovaj dio drugi koji ste nabrali.
0: Odlično.
1: Plus naravno sjajan glazbeni program, ja sam planu uživati tjedan dana u Lici.
0: Odlično. Valentina, hvala puno, svima dobra zabava. I eto, vidite kak je to, ljudima vjeruješ, onda te zavaljaju, naprave to što naprave i onda čovjek bude tužan, Bože dragi, jesam li blesav ili što se dogodilo, ali dobro, nadam se da će sve ispasti najbolje za Liku i za sve nas, a što je najvažnije, za one koji dolaze poslije nas.
1: Pa da, naravno. Ono što vezano za sami festival još bih htjela naglasiti, da su svi ulazi na sve programe slobodni, dakle ljudi slobodno još iskoristite ovu zadnje zrake sunca i potegnite do Like, dođite i vi i uživajte s nama u ovih tjedan dana gozbe u Lici.
0: Valentina, hvala puno, sretan put svima, dobra zabava. S nama je u Sunčanom satu bila Valentina Badanjak-Pintarić, a najavili smo 6. izdanje festivala.

0: Svi ste dobro došli. Pozdrav.
1: Pozdrav.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

0: Samo tak da znate da je pred nama međunarodna noć šišmiša. Ovdje oko Zagreba u špilji Veternici i uz planinarski dom Glavica. Puno smo već toga naučili o ovim zanimljivim životinjama, koliko su korisne, koliko su zaštićene, koliko ih ima samo vrsti u okolici Zagreba, a po svijetu nebrojeno. Svega toga ne bi bilo bez moje gošće Andreje Kostelić, njenih kolegica i kolega. Andreja, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim našim slušateljima.
0: Pa dobro, u Veternici je i sutra u 10 ujutro mrak, pa ti dođe kao noć.
1: Da, je, mrak je ovoga jedini pravi mrak koji možemo stvarno doživjeti bez ikakvog izvora svjetlosti je u špiljama, ali mi ćemo za naše posjetitelje ipak upaliti rasvjetu da ne lutamo. A ovoga, malo je nezgodno noć slaviti noć u nama u šumi i s ovim pristupnim putevima koji nisu osvjetljeni, tako da evo posvetit ćemo im vrijeme od 10 do 16 sati. A kad smo već kod broja 10 i 10 je stupnjeva, pa evo svima kojima je danas vruće, a tako će biti i sutra, to je jedna zgodna informacija.
0: E da, iako je temperatura zraka trenutačno na puntjarki 27 stupnjeva, upravo smo čuli, u Veternici je 10, tako da bi stvarno bilo dobro da si ponesete nešto za ogrnut i dobro za obut.
1: Je, to je obavezno, znači čvrsta obuća i slojevica topla odjeća. Evo sad smo svi onako oskudno odjeveni jer nam je vruće, ali za špilju gdje obilazak traje oko 50 minuta je potrebno ipak ponijeti nešto toplije.
0: Da, čovjek se i pomalo rashladi.
1: Je, i velika je vlaga pa to pojačava osjećaj hladnoće.
0: Da. Jesmo li kroz sve ove godine uz vas iz Parka prirode naučili dovoljno o šišmišima da ne moramo upozoravati, to su životinje koje vam ne žele zlo?
1: Ja bih rekla po ovim mladim generacijama, mlađima s kojima mi imamo puno kontakta da, jer sada kad pitamo grupe ko se boji šišmiša, stvarno gotovo nijedna ručica nije u zraku. Međutim, možda s ovim starijima bi morali još malo poraditi da svima bude jasno da se u stvari šišmiši boje nas, a ne moramo se mi bojati njih.
0: Da, mislim, znamo ih viđati na večer, po noći i u gradu, dakle nije to ništa neobično, prilagođavaju se i oni.
1: Da, u gradu ćemo ih sresti najčešće uz te lampe gdje nam se mušice, kukci, komarci okupljaju, gdje je idealno mjesto njima za lov jer su kukci njihova hrana. A onaj strah koji neki još uvijek nose da će se upetljati u kosu stvarno nije opravdan, jer su šišmiši izuzetno spretni letači, znači oni koriste zvuk u orijentaciji, nisu slijepi, ali kako su aktivni noću i koriste špilje u kojima je potpuni mrak, onda su razvili taj sustav orijentacije pomoću jeke i zvuk koji ispuštaju se odbija od svih stvari koje ih okružuju u prostoru i vraća
0: i koje su nam im na putu. Da.
1: Tako je, sve što im je na putu, to im se vraća i oni na taj način stvaraju sliku prostora. Više puta se dogodilo da smo u tunelu špilje gdje je usko i šišmiš leti prema nama, znači on nas detektira na taj način i okrene se i vrati natrag ili traži rupu gdje će proći, tako da nema straha od petljanja u kosu.
0: Traži se može novu rutu, tako i
1: da,
0: treba.
1: Da, novu rutu, da, preračunava.
0: Ali dobro, ja mislim, ima situacija i duž obale po vikendicama, po apartmanima, da ti uletiš i išmiš u prostoriju i ljudi naprave ono ne znam kakvu paniku. Mislim, treba sve ostaviti kako je, otvoriti prozor, on će svoje svoju mapu složit, samo mu trebate dati malo vremena i otići će, ne morate ga tjerat ni s ručnikom.
1: Ne treba uzimat metlu ili ručnik deku, točno to, treba otvoriti sve otvore gdje on može napustiti prostoriju i dat mu vremena da se snađe. Ja imam šišmiše na tavanu i ovdje u Zagrebu i na moru. Uh-huh. I nije mi još uletio, ali moguće da bude, ali to su onda uglavnom mladi koji još nisu savršeno
0: malo su
1: sve
0: još
1: naučili,
0: blentavi,
1: koji još mame odgajaju i podučavaju, tako da ovoga treba im vremena i iskustva da se snađu.
0: Pa vidim, bit će i nagrada za znanje.
1: Da, evo imamo i neke sitne nagradice, a evo svi koji budu si dali malo truda, budemo im i malu tetovažicu šišmiša stavili, naravno ovu koja se lako opere, ne, nikakve trajne, to ne podržavamo.
0: Ili ako osoba bude željela, kad navrši 18, izvoli.
1: Da, slobodno, onda. Da, ali dječici samo ove.
0: Naravno, sve počinje u 10 sutra, a u nedjelju?
1: Isto tako, aha, znači oba dana od 10, sve program traje do 16, s tim da su ulazci u špilju na svaki puni sat i zadnji ulazak je u 15 sati. I sutra nam je promotivna cijena od samo 4 eura po osobi.
0: To je podnošljivo, je li ima u blizini što god za pojesti popit?
1: Pa ima, tu je planarski dom Glavica koji uvijek ima dobru ponudu hrane, evo oni su, bili smo danas tamo, oni se isto pripremaju.
0: Super, super.
1: I bit će dovoljno svega.
0: Odlično. Andreja, neka dođe što više ljudi, bit će vruć dan, na Sljemenu će biti nešto ugodnije nego u gradu, a u Veternici će biti svježe. Pa još jednom upozoravamo i sutra i u nedjelju, ako idete na Međunarodnu noć šišmiša u Veternici, ponesite nešto toplo za obuć, a i dobru obuću.
1: Tako je, evo sve još jednom pozivamo, posebno obitelji s djecom kojima je ovo najinteresantnije, da nam se pridruže sutra ili prek sutra, a mogu i oba dana.
0: Super. I možete osvojiti lijepe nagradice, sve kroz igru, i onda ćemo opet znati nešto više o ovim životinjama. To je naša percepcija, da su to neke zločeste životinje, uopće nisu.
1: Nepotrebni strahovi.
0: Tako je. Andreja, hvala puno.
1: Puno hvala vama i lijep pozdrav svima u studiju i slušateljima.
0: Pozdrav, Andreja Kostelić bila je s nama iz Parka prirode Medvednica. Najavili smo Međunarodnu noć šišmiša u Veternici sutra i u nedjelju, dakle 29. i 30. kolovoza. Svaki dan početak je u 10, a razgled špilje traje do 16 sati. Kazala nam je Andreja, zadnji polazak je u 15.

0: Hrvatskog radija.
1: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
3: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
4: Prijenosi HNL-a na drugom.
3: Slušajte nogomet na radiju.
4: Samo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatski radio.
6: Hrvatski radio.
5: Hrvatska radio televizija.
6: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
5: Odlično!
4: Samo na Hrvatskom radiju.
1: 14.30.
7: Drugi program. Novosti.
1: U Fondu za zaštitu okoliša uskoro bi trebali otvoriti ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću vodonepropusnim slojem, čime bi se spriječio prodor oborinskih voda i nastanak procjednih voda. Radovi bi trebali biti završeni u roku od 4 mjeseca, a zaštita će ostati do početka uklanjanja otpada. U međuvremenu predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije te ministrom Davidom Lajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
8: Jedan od gorućih problema je taj problem nelegalnog otpada u Lici i utjecaj na poljoprivredu i općenito na život ljudi u Ličko-senjskoj županiji. Za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna i ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije, nego treba jednostavno pokušati na najbolji mogući način sanirati taj otpad.
1: Kako bi se rasteretio promet kroz Novi Zagreb, grad planira izgradnju nove prometnice koja bi trebala prolaziti parkom Mladenaca. To je uznemirilo stanovnike Trnskog i Sigeta koji su pokrenuli peticiju protiv tog plana. Naime, uz to što će ostati bez parka, građani smatraju da će nova cesta samo povećati gužve u njihovu naselju. Nakon građana govori inicijatorica peticije Melita Vuković, a onda i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
9: Tu svaki dan šetam, mi penzioneri, susrećemo se, jednostavno to nam je kao dnevni boravak.
10: Puno nam znači i svako stablo koje padne i slomi se grana, mi to sve emotivno prilično doživljavamo.
11: I ovo je kriminal što se tu radi.
12: Bio bi red da se mi stanovnici ovih naselja službeno upoznamo sa planovima gradskih struktura. Dakle, šta se želi tu napraviti?
13: Dakle, mi smo ovo pokrenuli samo iz razloga što imamo veliku šutnju i ne znam uopće šta se događa. Tražimo kompromisna rješenja da svi budu zadovoljni, ne samo mi koji volimo zeleno, nego i ljudi koji vole svoje limuzine.
14: Tu govorimo tek još uvijek o projektiranju. To je nešto što je u GUP-u, što se dugo planiralo i u tom smislu idemo u realizaciju.
1: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su suparnike u Europskoj i konferencijskoj ligi. Ždrijebom u Monte Carlu odlučeno je da će Dinamo u Maksimiru igrati protiv njemačkog Bayer Leverkusena, belgijskog Anderlechta, austrijskog Šturma i nizozemskog Neka. A u goste će nizozemskom AZ Alkmaru, francuskom Renu, engleskom Sunderlandu i izraelskoj Hapoel Berševi. Hajduk će u konferencijskoj ligi na Poljudu ugostiti nizozemski Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjælland. U gostima će Splićani igrati protiv gibraltarskog Lincolna, danskog Midtjyllanda i švicarskog Tuna. Točan raspored kola u oba natjecanja bit će poznat tek u nedjelju. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredio Davor Endulić.
7: Novosti.
1: Vrijeme poslije podne većinom sunčano i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Na večer pljuskovi, na sjevernom Jadranu i izraženi. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
15: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 66 u Medveji. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A1 između Ogulina i Zagreba u smjeru unutrašnjosti. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplate Zaprešić u smjeru Slovenije. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u oba smjera. na riječkoj obilaznici na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije, na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu, Stobreću i Omišu, te na Krčkome mostu povremeno u oba smjera. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: A da, tako smo vam i obećali. Imamo još jedan prijedlog za provesti ugodan vikend, i to u kontinentalnom dijelu Hrvatske. A riječ je o Vrbovcu i 45. festivalu tradicionalne hrane Kaj su jeli naši stari. Zato sam nazvao Jasnu Benedik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Pa stvarno, Jasna, ovih 45 godina uljeva povjerenje.
1: Tako je. Morate nam vjerovati da smo dovoljno stari da čuvamo tradicije, a dovoljno mlade da sve to kušamo.
0: Tak, jasno. I da prihvaćamo nove ideje.
1: Da, tako ne, je, tako
0: da
1: je.
0: Ne bi mislili da smo ono staromodni sam tak, nego da se prihvaćaju i nove ideje. Jel to sve skupa danas počelo ili tek počinje?
1: Evo, počelo je od jutra sa dječjim kulinarskim radionicama, na što smo iznimno ponosni, jer naša djeca su naši daljnji čuvari tradicije i naše baštine, i ako to utkamo u njih već ovo malo doba, mlado, onda smo sigurni da će to i potrajati dugo, dugo godina.
0: Da, to naravno da na svima njima ostaje svijet, ako ih mi ne naučimo, ne znam tko će i kako će to onda jednog dana izgledati. Eto, taj edukativni dio ove manifestacije Kaj su jeli naši stari je i zato zanimljiv, neki bi kazali, kaj su jeli? Jeli su kaj su imali?
1: To svi kažu.
0: Međutim, jelo se prigodice, razna jela, ne samo ona svakodnevna jeftinija, nego je bilo i bogatijih stolova.
1: Znate što vam je tu bilo najvažnije u toj starinskoj našoj kuhinji?
0: Aha.
1: Sve se iskoristilo što se je moglo iskoristiti. Znači, nije bilo komada nečeg mesa, povrća, bilo čega koje se nije iskoristilo. Ništa se nije bacilo, sve se čuvalo. Nije se moglo čuvati u škrinjama kao danas ili negdje, nego se to sve, znači, sezonski trošilo. Tako da, evo, i mi smo ovu manifestaciju nazvali po temi nekako iznutrica, čisto da pokažemo ljudima kako te iznutrice mogu biti kreativne, domišljate i na kraju krajeva održive.
0: Da, mislim, kad spominjete iznutrice, mnogi ljudi se ono sablažnjavaju, i o plućica na kiselo, i o fileki, i o, to je...
1: Upravo,
0: a nisu ni probali.
1: Upravo to i smo htjeli doći do tog dijela, da su nam to neka onak malo rubna jela. Ili ih voliš ili ih ne voliš.
0: Da, jasno.
1: Ali, da, ali upravo zbog toga načina te starinske kuhinje gdje se sve trošilo, smo se odlučili za ovo. I evo, mi na našim menijima u sva tri dana imamo mnoga ta starinska zaboravljena jela od iznutrica. Evo, i baš su i plućica na kiselo, i jetrica, i fileki, i drape. Ko zna što su drape, to su pileće nogice. I evo, puno takvih jela koje ili ljudi jedu ili ne jedu, ali mi smo, evo, njima ovaj puta i to ponudili. To je naravno sve uz ona i finija jela, kao što ste rekli, jer jelo se i skromnije, ali u tjednu, a vikendi su ipak bili bogatiji.
0: Pogotovo nedjelja, da.
1: Tako je, pogotovo nedjelja. I evo, tu smo naravno napravili odmah od ovog siromašnijeg dijela, pa smo napravili i te bogatije menije.
0: Odlično. Mislim, što se tiče slatkih jela, mislim, ja svaki kolač zovem gibanica, ono, tijesto, pa već kakav nadjev, meni je sve gibanica, i sa sirom, i sa makom, i sa svime, ono, uvijek je gibanica.
1: Evo,
0: vjerujem da toga ima i kod vas.
1: Ima. I orehnjače, i makovnjače.
0: Sve
1: i
0: to dizan, gibanica.
1: Sve to gibanica i dizana, znači, sa diganka, sa sirom, ssa, aha, pekmezom, sa puno raznovrsnog nadjeva. sad i ajmo reći opet malo moderni, mi to sad stavimo unutra, nije to sad baš uvijek tak bilo, ali kao što smo rekli, moramo se približiti i mlađim naraštajima i onima što oni vole jesti, pogotovo vodimo računa o ljudima koji ne vole baš jesti niti meso, niti ono sve što većina recimo ljudi jede. Zbog toga smo im složili jedan vege punkt gdje je veganska, vegetarijanska hrana i bezglutenska hrana. Evo, mislili smo na svakoga, mislimo i na to da to god dođe u Vrbovec mora naći nešto za sebe. Tako, velim, tko voli jednu vrstu ne mora značiti da neće probati kad vidi i ovo drugo, pa otići će sigurno sa bogatim okusima i, i tradicijom u srcu.
0: Ja znam neke koje ne treba puno nagovarati, ali dobro. Do nedjelje sve traje, bit će tu i profesionalni cook show, bit će tu radionice, kak ste sami rekli, i za najmlađe, bit će obilje glazbe.
1: Biće i kulinarskih radionica za odrasle, mi svi uvijek moramo učiti, mi cijeli život učimo, isto tako moramo naučiti spojiti ove tradicionalne, lokalne, domaće namirnice, zdrave namirnice sa modernijim načinom pripremanja hrane. Tako nam evo u subotu nam dolazi David Skoko, u nedjelju je Melchior Bašić, ocjenjivanja imamo raznih nagrada dodjeljujemo ovaj puta za uređenje dvorišta, jer stvarno evo tko god dođe u Vrbovec moći će vidjeti da smo iznimni trud uložili na detalje, na stare, na starine, kako bi približili taj starinski štih svakom posjetitelju, da se prisjeti kako je nekad bilo i da, koji su već ono stariji, i oni mlađi da vide kako se nekad živjelo.
0: Odlično. Svima u Vrbovcu želim dobru zabavu ovoga vikenda na manifestaciji Kaj su jeli naši stari. I evo sad sam se sjetio, a prvi put sam taj pozdrav čuo baš u Vrbovcu. Nek vas i danas prati vaša dobrota.
1: Dobrota, tako je, tako je. Pa evo, hvala vam lijepa. Ja se evo usužujem reći da je ovo najveća gastro manifestacija u Hrvatskoj i za sve one koji dođu, stol će biti postavljen i svi će imati nešto probati iz njega.
0: Hvala puno još jednom i dobra zabava svima.
1: Hvala i vama.
0: Jasna Benedik bila je s nama, najavili smo 45. izdanje Vrbovečke kulinarske manifestacije Kaj su jeli naši stari. Eto, to je bilo nekoliko naših prijedloga, mi vam želimo da provedete ugodan vikend, provedite ga u društvu dragih ljudi, kao što sam i ja proveo ovo vrijeme uz vas i moje kolege. Nenad Bubanović, Bog te blagoslovio Neno, Zlatko Turkalj i domaćice, i tebe Turki Bog blagoslovio. Ja sam Zlatan Skalicki, zovu me Skala, ja sam već blagoslovljen što imam super kolege. Vi se, dragi naši, držite drugog, nemojte njih, slušajte nas, uskoro će drugi dio dana, pa uživajte, a mi ćemo se čut već kad tad. Pozdrav!
2: Na nekim starim slikama

0: ne, to ću biti ja.
1: HR Mreža oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
4: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
1: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
5: HR Mreža oglasi.

0: Evo, ispričavam se na ovih par sekundi kašnjenja, ali upravo smo dobili važnu informaciju vezanu za promet. A to je da je prometna nesreća između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba, vozi se u koloni, dugo je oko 4 km, a podaci s terena govore da je možda to i više. Dakle, prometna nesreća između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba, a vjerujem s obzirom da je petak i to posljednji u kolovozu mjesecu, da bi situacija prometnih moglo biti još. Pa ako ste negdje na putu, svakako nam javite ili na WhatsApp ili na ovaj uživo 0116167002. Petak je 28. dan kolovoza mjeseca. Nadam se da ćemo provesti još jedno ugodno poslijepodne. Recimo, na današnji dan je rođen Goethe. Isto patnje mladog Wertera, to znate. A koliko čovjek ima dobrih citata, ako imate neki omiljeni citat, svakako javite. A recimo, uvijek imamo dovoljno vremena ako ga koristimo pravilno, kaže gospodin Goethe. Pa onda recimo, najsretniji je bio kralj ili seljak, onaj koji pronađe mir u svojoj kući. Sve pametno. Pa onda recimo imamo, reci mi s kim se družiš, pa ću ti reći tko si. Tako da, stvarno velike misli velikog Goethea. Možemo i o tome. Možemo imati jedno pametno druženje na drugom dijelu dana. Nekad imamo ležernija, zabavna, evo, recimo petak, s obzirom da je pred nama vikend. Možda da se okrenemo filozofiji malo.
1: Da fino uplovimo u vikend
0: koji je pred nama. Dobro, ja sam Krešimir Gotlin, želim vam dobar dan i naravno svima vama koji ste, a čujem da je puno ljudi na putu prema Slavoniji, želim dobru zabavu i puno ljubavi u Vukovaru sutra na koncertu. Kažete da ima manje gitara nego recimo ovih mpa rintmova u drugom dijelu dana. Pa današnje druženje u drugom dijelu dana počinjemo uz gitare. To je, mislim, sasvim u redu. Kolona je na naplati Lučko u smjeru mora i smjera Buzina, duga oko 3 km. A na naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Dobar vam

Pozdrav Mariji koja se javila da se ekipom kreće prema Slavoniji, isto tako i Josipu koji kaže da je uživao s prvu pjesmu u drugom dijelu dana. Nadam se da ćemo se dobro provesti ovo poslijepodne i da neće biti previše prometnih gužvi na cestama, pa da se malo prisjetimo i ovog ljeta, nogometnog ljeta.

0: Ovo je drugi.
1: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
0: Drugi dio dana.

Javila se Valentina i kaže: petak vozim se doma. Oj, kako je to lijep osjećaj, jel Valentina? Pogotovo ako radite neki posao koji se ne radi vikendom. Da je vikend pred vama. No, uglavnom, kaže: petak vozim se doma, Valentina izašla ranije s posla. Dobro, Valentina, to je uobičajen sport, jel? Prva pjesma i više nego sjela. Hvala vam, Valentina. Ugodan odmor, pa se odmorite i čujemo u ponedjeljak. Nažalost, evo, čitam na web stranicama Hrvatske radiotelevizije da je Hrvatski veterinarski institut potvrdio prisutnost virusa groznice zapadnog Nila u uginulim vranama na području grada Zagreba. Prvi slučaj potvrđen je jučer, kad je virus utvrđen u vrane pronađene uginule na području Zaprođa. Danas, laboratorijskim nalazima, virus ponovno potvrđen u još 4 vrane, pronađene na lokacijama Kvaternikov trg, Park Bartova Kašića, Savica i Dubrava Dubec. Ne znam kako se kvalitetno zaštititi od tih komaraca i virusa groznice zapadnog Nila, ali situacija nije nimalo bezazlena. A za one ribe koje su uginule u Savi se utvrdilo, evo i to isto piše na webu Hrvatske radio televizije, zbog ispuštanja otpadnih voda pročišćavača u Zagrebu i Velikoj Gorici i malo povišene temperature ovih dana.

pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Navečer jače na oblačenje sa zapada na sjevernom Jadranu, moguće uz pljuskovine s grmljavinom. Pa valja je to dobro, malo treba ti, samo da ne bude prejaka grmljavina. U noći na subotu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni, jugozapadni, u Višnjem Gorju ponegdje jak. U Dalmaciji... U Dalmaciji sjeverozapadni. Najviša temperatura dnevna danas do 38 Celzija stupnjeva. Pozdrav Igoru. Kaže, baš su dobro sjeli ovi geni kameni. Ako može, sedi s Faction.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću pristigle su 4 ponude potvrđeno iz Fonda za zaštitu okoliša koji je upravo održao konferenciju za novinare. Riječ je o preventivnoj mjeri kojom će se otpad prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost nastanka procjednih voda. Radovi bi trebali biti završeni u roku od najviše 4 mjeseca, a zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Direktor fonda Luka Balić.
2: To čini dio integralni dio sanacije toga najkompleksnijeg dijela od 33 tisuće tona ilegalno doveženog otpada. To je još jedan konkretan korak u našim nastojanjima da tu sanaciju napravimo trajno, kvalitetno i stručno. Što se tiče ova druga dva natječaja što su bili otvoreni postupci za Big Bag vreće koji je neopasan otpad, 650 tona i 4,5 tisuće tona razasutog otpada s opasnim svojstvima. Čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci. To se isto radi žurno uzimajući obzir Zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta i uskoro ćemo da s informacijama povjerenstvo mora raditi neovisno.
0: Na području grada Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila u divljih ptica, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede, a laboratorijski nalazi potvrdili su zarazu kod 5 uginulih vrana. Taj se virus prenosi isključivo ubodom zaraženih komaraca, osobito iz roda Kuleks, kojih ima na području cijele Hrvatske. Komarci virus najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić zbog suše proglasio prirodnu nepogodu za područje 21 općine te gradova Koprivnice i Đurđevca. Svi kojima je šteta učinjena trebaju je prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode, a za 50 dana od proglašenja općinska i gradska povjerenstva trebaju dostaviti konačnu procjenu štete. Udruga za Žaborić zadovoljna je odlukom Šibensko-kninske županijske skupštine o poništenju koncesijskih postupaka za postavljanje i gospodarsko korištenje nautičkim sidrištima u uvali Mirine na poluotoku Oštrici. Udruga poziva županiju da u sklopu izmjena prostornog plana trajno odbaci mogućnost uspostave sidrišta na tom području, te da prije početka novih postupaka koncesioniranja utvrdi maksimalni kapacitet nautičkog turizma koji neće ugroziti morski ekosustav, sigurnost plovidbe i kakvoću života lokalnog stanovništva. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan, 6x0,5 litre, 6,29. Šećer Kristal, kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin, 2x75 ml, 5,49. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 vozi se usporeno u kolonama u pokretu s kraćim zastojima između čvorova Bosiljevo 2 i Karlovac u smjeru Zagreba. Kolona na naplati Lučko u smjeru mora i smjera Zagrebačka bilaznica, odnosno Buzina, duga je oko 3 km. Na naplatama Lučko i Demeri u smjeru Zagreba trenutno nema dužih čekanja. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Zapršić u smjeru Macelja oko 1 km. Zbog pojačanog priljeva vozila zabrana je prometa za teretna vozila autobusa između čvorova Krapine i Đurmanec u oba smjera. Na Zagrebačkoj se obilaznici usporeno vozi između čvorova Buzini Zagreb zapad u smjeru Bregane te čvora Lučkoj mosta Sava u smjeru Lipovca. Promet je dodatno usporen prometnom nesrećom na 36. km između čvora Kosnice mosta Sava u smjeru Lipovca. Otvorena su dva prometna traka, ograničenje brzine 60 km. na sat. Na autocesti Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru Goričana vozi se usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Na autocesti A7 kolona na čvoru Učka u smjeru Rupe, Opatije i Istre duga oko 2 km. Na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina usporeno se vozi u zoni radova kod Otrića na Jadranskoj magistrali na nekoliko dionica u zonama radova te na prilazima gradovima i turističkim središtima. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 66 Moščenička Draga Opatija između mjesta Medveja i Kraj vozi se uz privremenu regulaciju prometa na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku. Na pojedinim su granicama zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the A3 motorway between the Kosnica and Sava Kosnica junctions and Sava Bridge towards Lipovac, there is a speed limit of 60 km per hour. There is a 3 km long queue at the Lučko Pej toll towards the coast, a 1 km long queue on the A2 motorway at the Zaprešić Pej toll towards Macelj, and a 2 km long queue on the A7 motorway at the Učka junction in direction Istria. Traffic is proceeding slowly with occasional delays on the A1 motorway between the Vasiljevo 2 and Karlovac junctions in direction of the interior. On the Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb Zapa junctions towards Bregana and between the Lučko junction and Sava bridge towards Lipovac. On the A4 motorway between the Zagreb Istok and Popovec junctions in direction Goričan. On the DC1 state road in Rodruk area near Otrić. On the DC8 Adriatic road near tourist destinations and on the Kirk bridge in both directions. Due to a traffic accident on the DC66 state road between Medveja and Kraj, there is temporary traffic regulation. Longer wait times are possible at most border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Dana i Krešimir Gotlin.
1: 15 sati 41 minuta, 28. dan kolovoza mjeseca. Na današnji dan 1749. rođen je Johann Wolfgang von Goethe, njemački književnik i veliki mislilac. Ja sam vas danas na početku ovog našeg druženja pozvao da vi kažete neke od njegovih ponajboljih, vama najdražih citata. Uskoro ćemo i do toga dijela doći. Ali jeste li se ikad pitali što bi recimo taj veliki Goethe, da je živ, mogao reći o algoritmima i beskonačnom scrollanju? Sveznajuća AI kaže da bi Goethe o algoritmu koji nas drži prikovanim za ekrane prepoznao modernog Mefistofelesa, odnosno vraga, i rekao bi: ove platforme vam nude privid cjelokupnog znanja i zabave svijeta, za uzvrat vam neprimjetno kradu ono najvrijednije, vaše vrijeme i mir. U besciljnom skrolanju vidio bi modernu verziju Faustovog prokletstva, trenutak u kojem čovjek kaže digitalnom svijetu: stani, tako si lijep, i gubi svu svoju slobodu. Mislim da je ovo prilično dobro objašnjenje. A na Facebooku se javio Zvonko i kaže: Goethe, ponajbolja ideja u početku izgleda kao ludost. Da, to je dobar citat, dobra misao. Ponajbolja ideja u početku izgleda kao ludost. To je primjenjivo i isto tako u današnjim danima u ovim start-upovima. Znate onu logiku, trebate nekoliko start-upova pokrenuti i nekoliko propast da bi na kraju uspjeli. Tako da da, ponajbolja ideja u početku izgleda kao ludost. I kaže Zvonko: kad čuh na početku instrumental, ja pomislio AC/DC, Thunderstruck, a kad ono, geni kameni. A, ja sam rekao, danas počinjemo rock'n'rollom. A Zvonkov prijedlog je, izgleda je nešto skrivio, kaže za suprugu od Crvenih koralja. Ja ne znam, Zvonko, što se dogodilo da morate zvati nacionalni radio da dobijete poene kod Mirjane.

ako ste kojim slučajem na autocesti iz smjera Slovenije prema Hrvatskoj, A2 Zagreb-Macelj, kolona je na naplati Zaprešić u smjeru Maclja i to oko 1 km. A zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu s kraćim zastojima između čvorova Bosiljevo 2 i Karlovac u smjeru Zagreba. Javio se prije nekog vremena Šime, kaže Stonsi su rasturili obilaznicu pa vjerujem da će sad i ovi Majnci. A javio se i gospodin Stevo, kaže gospodin Krešo, uživam u slušat vašu emisiju i dobar izbor muzike. Može li nešto od Simple Mindsa po vašem izboru za nas malo starije? Hvala Stevo. Ne, Stevo, hvala vam.

0: Jeste li se ikad zapitali što bi gospodin Goethe kao tvorac Wertera rekao primjerice o Instagramu i kultu savršenog života? Pretpostavke su da bi on dobro znao kako izgleda kad se netko zaljubi u iluziju gledajući Instagram filtere, estetske profile i lažni sjaj. Pretpostavka je da bi rekao: nitko nije tako beznadno zarobljen kao onaj koji pogrešno vjeruje da su slobodni dok kopiraju tuđe živote. I upozorio bi da današnja mladež, baš poput njegovog Wertera, pati od moderne verzije svjetske boli, jer uspoređuje svoju grubu stvarnost s nečijim uređenim digitalnim lažima. Taj Goethe je stvarno bio pametan čovjek. Tražio sam vas, pitao sam vas ako imate neke vaše omiljene citate ili misli od Goethea da podijelite sa mnom i sa svim našim slušateljima drugog dijela dana. I mislim da je na tome tragu i Robi, ali to pri kraju, ovaj mudri citat. Na početku ima nešto Robi važno za reći.
1: Krešo, brate, ne znam ko te postavlja na radio postaju, ali točno si nama starijima koji još nismo ostarili falio.
0: Hvala.
1: A ništa, čuvaj se, ajmo, petak i to sve. Garibe, pekica, ispeć, pojiz, popi. Nije bogat ko puno ima, nego onaj ko malo treba zapamti.
0: Dakle, nije bogat onaj koji puno ima, nego koji malo treba. Mudro zborite, Robi. Ako sam dobro shvatio, pekica.

0: Javila se Maja na temu GTA.
1: A glede teme, znači, GTA je bio ispred svog vremena, to je dokazano. Weltschmerz se osjeća i danas u svim porama društva, a umjetna inteligencija znatno pospješuje tu bol. Nemam nekih posebnih citata, znam da sam se patila u gimnaziji čitajući tu lektiricu. Werther je bio okej lik. To je to.
0: Hvala vam, Majo, na ovom javljanju. Maja je inače imala jedan glazbeni prijedlog. Friday I'm in love. Ma da, Majo. Ali znate kako u drugom dijelu dana, malo drugačije.

Što bi recimo Gete da je živ rekao o TikToku? Vjerovao je da se talent i mudrost grade u tišini i dugotrajnom radu. Karakter se izgrađuje u olujama svijeta, a talent u tišini. Primijetio bi da ljudi danas puno znaju, ali ništa ne razumiju, jer nemaju strpljenja. A nemaju ljudi strpljenja, da? Promatrati svijet oko sebe bez ekrana. Ja imam 6 ekrana. Koliko? Imam 8 ekrana ispred

28. dan kolovoza mjeseca. Diljem svijeta se na ovaj datum obilježava sjećanje na povijesni govor koji je Martin Luther King održao na današnji dan 1963. godine tijekom marša na Washington.

0: dream.
1: Nije dovoljno znati, treba i primjenjivati. Nije dovoljno htjeti, treba i činiti. Evo što je nam poručio Goethe davnih dana. Misliti je lako, raditi je teško, a raditi sljedeću svoju zamisao najteže je ostvariva stvar na svijetu. A recimo da je danas živ, pretpostavlja se da bi o kulturi otkazivanja cancel culture na mrežama poput X-a, gdje su svi nervozni, brzo sude i napadaju, Goethe bi prepoznao najgore ljudske osobine, njegov komentar na to bi bio jasan. Griješi čovjek dok god teži nečemu, ali ove platforme ne praštaju pogreške. One ne traže istinu, nego spektakl. A prije ovog I Have a Dream javila se još Ana Marija i vrlo sličan prijedlog imala. Ana Marija, pozdrav vama. Kaj je lep, uvijek može. Da nam ne zaspete u automobilima, ako se vraćate s posla ili ako jedete na more još ovaj posljednji vikend u kolovozu mjesecu.

Zapitio sam se, jel neko bio ikada na Lastovu? Evo, ja nakon 40 godina života u Lastovskoj odlučio krenut drugi tjedan na Lastovo. Javite nam kako je na tom Lastovu, jel lijepo tamo, jel dobro more? Jel se može biciklirat? Koliko je od vas koji sad sluša bilo na Lastovu, na tom našem prekrasnom udaljenom otoku?

0: Lijepo poslije podne, mobitel, HRT i aplikacija. Gotla sluša drugi dio dana. I javlja Pedoru, Savini, Moniki. Jel može nešto Dua Lipe? To je ovako jedan plan. Evo čovjeka koji je sigurno bio na Lastovu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jeste bili kad na Lastovu?
1: Nekoliko puta.
0: I kako je tamo?
1: Ići ćete nekoliko puta.
0: Prvi put? Tri puta? Joj, kako ste zločisti.
1: A ne, ovo je jednostavno nešto sasvim drugačije od ovoga. Drugačije doživljaj i svaka pohvala, mislim. I za domaćine i općenito. Aha. Malo je put naporan, ali isplati se.
0: Treba uživati u tom putu. Znate, nije krajnji cilj odredište i put je taj, pa trajekt 5 sati, pa ako, ne znam, meni je to baš
1: zabavno. Da bi upotpunili doživljaj, išli čak i starom cestom, naravno, do Svetog Roka.
0: Da.
1: Tako da, evo, slažem se s tobom, da treba i putu uživati, ali prekrasno, znači i za pješke istraživati biciklom, plaže, ne. Doduše, promijenilo se malo, u zadnjih par godina je dosta povećan je broj turista.
0: A sad u 9. mjesecu možda nije baš neka gužva, ali kad ste spomenuli bicikl, bez bicikla nikud ne idem, to je jasno.
1: Pa moći ćete, znači sve staze su dobro označene za biciklom i pješke, znači stvarno se da praktički cijeli otok istražiti i preporučam, ja ne bi reklamirao, ali postoji, možete naći za poznata obitelj koja vozi na izlete.
0: Dobro.
1: Brodom, evo, ne bi ovako reklamirao, a ovako malo potražite, naći ćete sa WWF-om, isto surađuju, pa za WWF slobodno kažem to.
0: Da, ok, hvala vam puno što ste se javili, nama se novosti bliže, dajte recite otkud zovete.
1: Iz Zagorja.
0: Ok, da. Imate neki glazbeni prijedlog?
1: Imam.
0: Koji?
1: LGF, Mahler sam.
0: Evo odmah nakon novosti, može?
1: Hvala lijepo, pozdrav.
0: Hvala vam puno, evo, čovjek je objasnio kako bi to trebalo izgledati na Lastovu, mi malo pričamo o Goetheu, malo o Lastovu, malo o Martinu Lutheru Kingu i malo ljudi, Romeo je na moru, imamo fotke, imamo video, javio se Džeko, kaže velika zahvala vama s HR Radija što ste na jedan način pogurali i pomogli u realizaciji ove priče. Pa ne ljudi, hvala puno vama koji ste to omogućili. Ko nije bio s nama, a ne, prenijeli su i neki portali. Uglavnom, Romeo, uživajte na moru.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću pristigle su 4 ponude, potvrđeno iz Fonda za zaštitu okoliša, koji je upravo održao konferenciju za novinare. Riječ je o preventivnoj mjeri kojom će se otpad prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost nastanka procjednih voda. Radovi bi trebali biti završeni u roku od najviše 4 mjeseca, a zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Direktor fonda Luka Balen.
2: To čini dio, integralni dio sanacije toga najkompleksnijeg dijela od 33 tisuće tona ilegalno doveženog otpada. To je još jedan konkretan korak u našim nastojanjima da tu sanaciju napravimo trajno, kvalitetno i stručno. Što se tiče ova druga dva natječaja, što su bili otvoreni postupci za Big Bag vreće koje je neopasan otpad, 650 tona i 4,5 tisuće tona razasutog otpada s opasnim svojstvima, čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci. To se isto radi žurno, uzimajući obzir Zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta. Uskoro ćemo doći s informacijama, povjerenstvo mora raditi neovisno.
0: Načelnik općine Primošten Stipe Petrina na općinskom sudu u Zadru nepravomoćno je osuđen na godinu dana zatvora uvjetno jer je u srpnju 2006. motornom pilom prepilio stupove dalekovoda i odsjekao odašiljač na brdu Gaj, zbog čega su Primošten i okolica bili bez televizijskog, radijskog i mobilnog signala. Presudu je sutkinja Ivana Parać Krišto donijela drugog ovoga mjeseca, gotovo 20 godina nakon događaja. Kaznu neće odslužiti ako u 5 godina ne počini novo kazneno djelo, a uz tomu je određeno da telekomunikacijskim tvrtkama nadoknadi više od 190 tisuća eura štete, oko 25,5 tisuća eura odašiljačima i vezama, te više od 167 tisuća eura tvrtki koja je tada poslovala kao T-Mobile. Švedska će do kraja godine sudjelovati u nadzoru i zaštiti finskog teritorija borbenim zrakoplovima Gripen i korvetom, objavile su finske obrambene snage. Švedska će time ojačati finski zračni nadzor i osloboditi dio finskih snaga za druge zadaće. Finska i Švedska, dvije najnovije članice NATO-a, već blisko surađuju u obrani, a Finska s Rusijom dijeli 1340 km dugu granicu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjereni jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan, 6 puta pola litre, 6,29. Šećer Kristal, kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin, 2 puta 75 ml, 5,49. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Vulkan.
5: Zagreb.
4: Velika Gorica.
5: Osijek.
4: Zadar.
5: Rijeka.
4: Stankovci.
6: Najbolja formula za gume.
5: Vulkan.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Na autocesti A1 prometne nesreće na 51. kilometru između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom, kolona je oko 1 km. Usporeno u kolonama u zastoje vozi se između čvora Ogulin i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba. Na naplati Lučko u oba smjera i Demeri u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Zaprešić u smjeru Macelj oko 1 km. Zbog pojačanog priljeva vozila zabrana je prometa za teretna vozila autobusa između čvorova Krapine i Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici kolone i zastoji su između čvorova Buzini Zagreb-Zapad u smjeru Bregane te čvora Lučko i mosta Sava u smjeru Lipovca. Promet je dodatno usporen prometnom nesrećom na 36. kilometru između čvora Kosnice mosta Sava u smjeru Lipovca, gdje ograničenje ograničenje brzine 60 km na sat. Na autocesti Goričan-Zagreb vozi se usporeno u zoni radova između čvorova Zagreb-Istok i Popovec u smjeru Goričana, na autocesti A7 između čvorova Orehovice i Rujevice u smjeru Rupe, a kolone na čvoru Učka u smjeru Iste Rupe oko 2 km. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na graničnim prijelazima. Bajakovo, Tovarnik, Županja, Maljevac, Gornji Varoš, Nova Sela, Metković, Brgat, Karasovići i Vitaljina. Teretnih na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
8: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Novigrad and Bosiljevo 1 junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. Due to a traffic accident on the A3 motorway between the Kosnica junction and Sava Bridge towards Lipovac, there is a speed limit of 60 km per hour. Traffic is proceeding slowly with occasional delays on the A1 motorway between the Ogulin junction and Draganić rest area towards Zagreb, on the Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb Zapa junctions towards Bregana, and between the Lučko junction and Sava bridge towards Lipovac, on the A4 motorway between the Zagreb Istok and Popovec junctions in direction Goričan, and on the A7 motorway between the Orehovica and Rujevica junctions in direction Rupa. There are 1 kilometer long queues on the A1 motorway at the Lučko Peytol in both directions and at the Demerje Peytol towards Zagreb, a 1 kilometer long queue on the A2 motorway at the Zaprešić Peytol in direction Mace, and a 2 kilometers long queue on the A7 motorway at the Učka junction in direction Istria. Longer wait times are possible at most border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite još paru. U petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan, 6 puta pola litre, 6,29. Šećer Kristal, kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin, 2 puta 75 ml, 5,49. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Drugi dio dana.

Ako krećete na put, definitivno nije dobro imati orošene, zamagljene prozore, iako to nekad i nije loša solucija, ali ne dok vozite. Prometna je nesreća na 51. kilometru između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom u koloni, dugo je oko 2 km. I teretno je vozilo u kvaru u tunelu Sveti Rok u smjeru Dubrovnika. Ograničenje je 60. Na današnji dan rođen je veliki Goethe. Pa da zaključimo, što bi on rekao da živi u današnje vrijeme? Društvene mreže stvorile su privid da smo svi povezani, a zapravo nikada nismo bili izolirani. Poručio bi nam da smo zamijenili djelovanje za gledanje, a život za njegovo dokumentiranje. I rekao, ugasite te sprave i izađite u prirodu, jer tamo, a ne na ekranu, leži prava čarolija života. Joj. Da, ja se u potpunosti slažem. Imali su ljudi neke glazbene prijedloge, kažu, javljaju. Da, ovo njihov.

0: Okay.
1: Prije toga smo bili u Grebaštici i tak. Evo, stvarno smo si u 10 dana dali onak turneju.
0: A od kud ste krenule prema tamo?
1: Iz Krašića.
0: Iz Krašića. Može!
1: Da?
0: Idemo se onda malo zatrčati.
1: Može. Hvala lijepa i lijepi pozdrav i hladite se u studiju.
0: Hvala vam, pozdrav cure, i nemojte budit unuka dok ne dođete blizu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
6: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
7: easy shopping. BBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
9: Croatia Records. Znak i garancija dobrog zvuka.
10: Drugi dio dana.

već ima tih nekih beskorisnih međunarodnih svjetskih dana. Pa se navodno danas, na dan 28. kolovoza, slavi i međunarodni dan čitanja stripova na javnom mjestu. Dakle, međunarodni dan čitanja stripova na javnom mjestu. Ako nemate pametnijeg posla, izađite iz svog stana kad prođe Sparina, uzmite neki dobar strip, ne znam, je li to Zagor, Black Stena, Alan Ford, što, i čitajte na javnom mjestu. Ili ako vam je to prenaporno u ovim sparnim danima, možda gledajte sličice. Da, jer ne propustite obilježiti Međunarodni dan čitanja stripova.

kaže Talking Heads, a to je pjevao i naš Igor koji se javio iz Umaga, kaže da je bio na Lastovu 2001. u vojsci, kažnjenička vojna, pa on je bio No, Igor kaže da je predivno, da ima dosta starih napuštenih vojnih objekata. Pozdrav Igoru iz Umaga, hvala na ovom javljanju vezano uz Lastovo. Spomenuo sam da je danas Međunarodni dan čitanja stripova na javnom mjestu, to je nebitno. Ono što je puno, puno bitnije, 1895. tri dana nakon hidroelektrane na slapovima Niagare pušten je u pogon jedan od prvih svjetskih cjelovitih energetskih sustava s izmjeničnom strujom, i to gdje? Na Krki, kraj Šibenika. Čestitamo. Ima jedna skupina koja se zove Elektras.

odgovara da je Mareković ubacio. No, vratimo se Lastovu. Javio se Tomica, kaže: pozdrav Krešo, preporuka ne iz Splita 5 sati trajektom, nego okolo do Vela Luke i onda iz Vela Luke cirka sat 45 do Lastova. A ne, ne, ne, Tomica. Baš se veselim i tih 5 sati na trajektu. I to je dio potpunog doživljaja. Javio se nakon Tomice Ivica, to je potpuno logično. Pozdrav Gotla za kraj tjedna i drugog dijela dana. Glazbeni prijedlog, je to vezano za GTA, moguće za njegove observacije. Technological World, Patrick Coley.

0: Hvala Ante na poruci. Kaže Ante, izlaz Novigrad u smjeru juga, sutra 3 auta. Ljudi, oprez, petak je, kolovoz je. A što se Lastova tiče, Zlatko se javio, kaže pozdrav Krešo, Zlatko iz Splita. Pozdrav Zlatko i čestitke Hajduku naravno na izbrojenoj Europi. Kaže Zlatko, Lastovo je jednostavno predivno, bio više puta. Ko jednom dođe, sigurno se vraća ponovno. Vidjet ćemo, moj Zlatko, vidjet ćemo. A ima i glazbeni prijedlog za Lastovo. Kaže naš Zlatko da u svakom slučaju te volim Lastovo. Eto kako lijepo. Puno ljepše nego na cestama u petak kolovozu. I na A2 Zagreb-Macelj, kolona na naplati Zaprešić u smjeru Maclja, dakle prema Sloveniji i dalje, kolona je duga oko 1 km. A zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera, 17:12.
1: Volim te uvijek i kada se budiš i kad na licu šminke nemaš,

Ovo je baš lijepo. Baš lijepo, ali ima puno, puno vaših glazbenih prijedloga i puno telefona. Morat ću ja to malo ubrzati. Javili se Luka, Krešimir i Jelena. Kaže, pozdrav Krešo, uljepšali ste nam dodatno povratak u Zagreb svojim izborom pjesama. Vozili smo starom cestom i uživali kroz našu Liku. I baš su nas razveseli geni kameni. Sutra puno ljubavi i zabave u Vukovaru. Hvala vam na javljanju, Luka, Krešimire i Jelena. Javio se i Josip. Pozdrav dragi Krešo, nadam se da ti nije vruće kao meni. Je. Može li jedna vruća lambada? Baš paše na ovaj vrući užasni dan u Sparni, jel? Pozdrav iz jako vrućeg i sunčanog Osijeka. Moj Josipe, vidim da vam nije lako, pa ćete dobiti najčudniju verziju lambade koju ste ikad čuli, a nama najdražu u drugom dijelu.

Dubravko čestita rođendan Geteu. Evo i mi isto. Sretan ročkas. Izvalja najsparnijeg grada u Hrvatskoj, Zagreba. Ne znam, teška je konkurencija, moj Dubravko. Eva, danas je baš težak, sparan dan. Kaže Dudo, ne idem na more, mora se malo i raditi, a njegov glazbeni prijedlog je još jedan u nizu vaših sjajnih glazbenih prijedloga. Znam nekoga kome će se to dopasti. A putuje prema jugu, jel? Prema jugu, od juga prema jugu.

Ljudi, stvarno ste mi dragocini. Ja sam u jednom trenutku već u mislima otplovio do tog Lastova i onda je bila ona lijepa, krasna pjesma, pa krasna, još krasnija od Ibrice. Ali da, zato ste vi tu da me vratite na moje prave staze drugog dijela dana. Ovo je bio jedan stvarno sjajan glazbeni prijedlog, a ovaj je još bolji. Ne znam koji je bolji. Tomislav je sad u pitanju. Bog Otla, jel možeš pustiti Pečo Bojse, Always on my mind, ali obavezno Extend Dance verzija. Može Tomislav, kako ne. Every time I see you, something happened to me. A ne, to je ona druga, to je ona Heart, ja mislim. Okej. Tomislave, evo ga.

0: 17.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Na području grada Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila u divljih ptica. Priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede, a laboratorijski nalazi potvrdili su zarazu kod 5 uginulih vrana. Taj se virus prenosi isključivo ubodom zaraženih komaraca, osobito iz roda Culex, kojih ima na području cijele Hrvatske. Komarci virus najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete dvije ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji. Nakon što su iz Srbije došle najave, iako za sad neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokupan uz državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će, ako je želja Mladićeve obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na pristojan i dostojanstven način. Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže:
2: E, to je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. Istog razloga i izvještavamo i napominju, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.
0: Sutra se u Vukovaru održava koncert Marka Perkovića Thompsona. Očekuje se oko 100.000 ljudi, pa je promet u gradu već ograničen. Smještaj se više ne može pronaći ni u gradu ni u okolici, a svi su kapaciteti bili rezervirani već u lipnju i prije puštanja ulaznica u prodaju. Parkiralište je osigurano za oko 8.000 vozila, a ugostiteljima je danas i sutra produljeno radno vrijeme. A u Vukovar se ne dolazi samo zbog koncerta.
3: Dolazim iz Finska, trenutno živim u Frankfurtu. Pa došli smo jučer ovdje zbog koncerta, došli smo dan ranije da obiđemo Ovčaru i sve to gdje su naši ostavili života i ja mislim da ovaj Thompsonov koncert ima veliki značaj ovdje u Vukovaru, što ima zbog toga sve što se dogodilo u povijesti.
0: Gotovo 500 migranata jučer je stiglo u Ujedinjeno Kraljevstvo preko La Manša, čime je prekinuto 10-dnevno zatišje u prelascima tog morskog prolaza. Britanske vlasti zabilježile su 494 osobe koje su sa 7 brodova iskrcane u Doveru. Prema podacima britanske vlade, ukupan broj dolazaka ove godine i dalje manji nego lani. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza za sutra. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Popodne sunčanije. Vjetar do umjeren, jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan, 6x0,5 litre, 6,29. Šećer Kristal, kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin, 2x75 ml, 5,49. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 prometne nesreće na 51. kilometru između Čorova, Novigrad i Bosiljevo, jedan u smjeru Dubrovnika, kolona je duga oko 2 km. Usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje vozi se između Čora, Bosiljevo 2 i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba. Kolone su na naplatama Lučku oba smjera i Demer je u smjeru Zagreba oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Mace kolona na naplati Zapršić u smjeru Maca duga oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno se vozi između Čorova Buzini Zagreb-Zapad u smjeru Bregane te Čora Lučko i Mosta Sava u smjeru Lipovca. Zbog prometne nesreće prekinut promet na državnoj cesti 75 Bale Pula između Gajane i Vodnjana. Pojačan je teretni i putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku, te su na pojedinim granicama zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulcal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulcal, your perfect tire solution.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Novigrad and Vasiljevo 1 junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding in a 2 km long queue. Traffic is proceeding slowly with occasional delays on the A1 motorway between the Vasiljevo 2 junction and Draganić rest area towards Zagreb, on the Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb Zapa junctions towards Bregana, and between the Lučko junction and Sava bridge towards Lipovac, and on the A7 motorway between the Orehovica and Rujevica junctions in direction Rupa. There are 1 km long queues on the A1 motorway at the Lučko Peitol in both directions and at the Demerje Peitol towards Zagreb, on the A2 motorway at the Zaprešić Peitol in direction Macelj, and on the A7 motorway at the Učka junction in direction Istria. Due to a traffic accident on the DC75 state road, traffic is suspended between Gajana and Vodnjan. Longer wait times are possible at most border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Ušparaju

Javljaju slušatelji da je gužva prema Maclju, ali prema Zagrebu je super, nema gužve, tek kod Lučkog je kolona prema Zagrebu istok. To je ekipa koja javlja da su krenuli u Vukovar iz Krapine i sad imaju prijedlog, s obzirom da smo mi odmah na početku odsvirali Thompsona, ne možemo baš cijeli dan svirati Thompsona. Evo jednu pjesmu, dečki, za vas i za sve vas koji ste krenuli u Vukovar i želim vam dobru zabavu, puno ljubavi i dobar provod u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona sutra. I da, kažu dečki, da, mi smo tek trojica od jedno 15 njih iz Krapine. Okej! Okay. Слушаем его.

I tu smo mi stigli do kraja našeg današnjeg druženja. Ja sam Krešimir Gotlin, želim vam ugodan vikend, dobro odmorite. Probajte malo izaći u prirodu. I čujemo se u ponedjeljak, u drugom dijelu dana. Do slušanja.

0: glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
1: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

0: 18:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu Ratko Mladić je ono što je potvrdio i Haški sud, osuđeni ratni zločinac, no u Crnoj Gori ima i podijeljenih reakcija. Iako nema službene potvrde da će Mladić biti pokopan u Srbiji uz visoke državne i vojne počasti, i sama najava izazvala je reakcije. Iz Mosta pak od vlade traže najoštriju moguću diplomatsku reakciju. Predsjednik stranke Nikola Grmoja.
2: Još jednom su se pokazali neozbiljnima i nedoraslima zadatku. Baš kao što se u Srbiji, koja ni sama ne zna gdje bezglavo teži, uporno pokazuju nedoraslima ne samo europskim i civilizacijskim tekovinama, nego i dobrosusjedskom bontonu.
0: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković osudio je izraze sućuti predsjednika crnogorskog parlamenta Andrije Mandića povodom smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, naglasivši kako je to samo još jedna potvrda da je ideja o srpskom svetu i dalje živa. Misija Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju u Bosni i Hercegovini pozvala je policiju i tužiteljstva da istraže slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Poziv je slijedio nakon smrti Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor, kojeg su pojedini političari i javne osobe u Republici Srpskoj veličali kao heroja i osporavali njegovu presudu. Sutra se u Vukovaru održava koncert Marka Perkovića Thompsona. Očekuje se oko 100.000 ljudi, pa je promet u gradu već ograničen. Smještaj se više ne može pronaći ni u gradu ni u okolici, a svi su kapaciteti bili rezervirani već u lipnju i prije puštanja ulaznica u prodaju. Parkiralište je osigurano za oko 8.000 vozila, a ugostiteljima je danas i sutra produljeno radno vrijeme. A u Vukovar se ne dolazi samo zbog koncerta.
3: Dolazim iz Siska, trenutno živim u Frankfurtu, pa došli smo jučer ovdje zbog koncerta, došli smo dan ranije da uviđemo Ovčaru i sve to gdje su naši ostavili života, i ja mislim da ovaj Thompsonov koncert ima veliki značaj ovdje u Vukovaru, što ima zbog toga sve što se dogodilo u povijesti.
0: Na plaži hotela Bellevue u Orebiću zbog fekalnog onečišćenja mora povišenom koncentracijom bakterije Escherichia coli do daljnjega se ne preporučuje kupanje, upozorila je Dubrovačko-neretvanska županija. Uzimanje uzoraka ponavljat će se dok ne prestane onečišćenje, o kojem su obaviješteni inspekcija zaštite okoliša i ostale mjerodavne inspekcije. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Dražen Puklavec, uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza za sutra. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Popodne sunčanije. Vjetar do umjeren jugozapadni na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.

0: Propustite još paru u petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan, 6x0,5 litre, 6,29. Šećer Kristal, kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin, 2x75 ml, 5,49. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Vokal.
2: Zagreb,
1: Velika Gorica,
2: Osijek,
1: Zadar,
2: Rijeka,
1: Stankovci.
3: Najbolja formula za gume. Vokal.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta. Vozi se u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje u zonama odmorišta i tunela, te na prilazima naplatnim postajama. Potreban je dodatan oprez i strpljenje zbog privremene regulacije prometa na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na autocesti A1 nakon prometne nesreće na 51. kilometru između čvorova Novigrad i Bosiljevo u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni od oko 2 km. Usporeno u kolonama u pokretu s kraćim zastojima vozi se između čvorova Bosiljevo i Karlovac u smjeru Zagreba. Na naplatnoj postaji Demerje u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te čvora Lučko i mosta Sava u smjeru Lipovca. Zbog radova na dionici Gračac-Knin na državnoj cesti 1 kod Otrića, promet je usporen. Usporeno se vozi i na više dionica Jadranske magistrale na prilazima turističkim središtima. Pojačan je putnički promet i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. After a traffic accident on the A1 motorway between the Novigrad and Bosiljevo junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding in a 2 km long queue. There is a 1 km long queue at the Demerje Peitol towards Zagreb. Traffic is proceeding slowly with occasional delays on the A1 motorway between the Bosiljevo and Karlovac junctions towards Zagreb, on the Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb Zapad junctions towards Bregana, and between the Lučko junction and Sava bridge towards Lipovac. In roadwork area on the DC1 state road near Otrić and on the DC8 Adriatic road near tourist destinations. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Ovo je drugi

0: 19.30. Drugi program. Novosti. U KBC-u Splitu umro je muškarac teško ozlijeđen u požaru u Omišu. Unatoč svim mjerama intenzivnog liječenja, muškarac rođen 1947. godine podlegao je ozljedama, objavila je bolnica. To je druga osoba poginula u požaru koji je prije dva tjedna poharao omiško područje. Ostali teško ozlijeđeni koji se liječe u splitskoj bolnici i dalje su na odjelu intenzivne skrbi i ugrožen im je život. U Zagrebu je utvrđen virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Jučer u Zapruđu, a danas je virus potvrđen kod ptica nađenih na Kvaternikovu trgu u parku Bartola Kašića, Savici i Dubravi. Komarci virus najčešće prenose između ptica, a katkad ga mogu prenijeti i na ljude i konje, no oni ne mogu biti izvor zaraze za druge. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, dok se kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su prekjučer pogodile Nepal. Poginulo je gotovo 600 ljudi, a još ih se 2000 smatra nestalima. Potraga za preživjelima nastavlja se na područjima do kojih se može doći samo helikopterima. UN je najavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz fonda za hitne intervencije, a Crveni križ je poslao hitan poziv za prikupljanje 30 milijuna dolara za gotovo 100 tisuća ozbiljno ugroženih ljudi. Posljedice poplave su strašne, kaže ravnatelj UN-ove agencije za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore. U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete. U Braunschweigu je počelo suđenje o odgovornosti Njemačke za pad putničkog zrakoplova Germanwingsa u ožujku 2015. godine. Tragediju je izazvao kopilot Andreas Lubitz, koji je u francuskim Alpama zrakoplov sa 150 putnika i članova posade namjerno zabio u planinu. Svi su poginuli. Suđenjem bi se trebala utvrditi odgovornost države za propust u provjeri pilotove sposobnosti za letenje. Obitelji žrtava tvrde da su kontrole trebale otkriti njegove psihičke probleme. Traže naknadu od 110 tisuća eura po osobi. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin. Speaker Dražen Puklavec. Uredila Andrila Andri. Novosti. I o vremenu sutra. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Dobre večer iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta. Vozi se u kolonama u pokretu i uskraće zastoje u zonama odmorišta i tunela te na prilazima naplatnim postajama. Potreban je dodatan oprez i strpljenje zbog privremene regulacije prometa na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na autocesti A1 vozi se u pokretu s kraćim zastojima između čvorova Bosiljevo i Karlovac u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se u kolonama u pokretu s povremenim zastojima između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Usporeno se vozi kroz zonu radova na državnoj cesti 1 na dionici Gračac-Knin kod Otrića te na više dionica Jadranske magistrale na prilazima turističkim središtima. Pojačan je putnički promet i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Good evening from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding slowly with occasional delays on the A1 motorway between the Bosiljevo 2 and Karlovac junctions in both directions, on the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Zapa junctions towards Bregana, in Rodruk area on the DC1 state road near Otrić and on the DC8 Adriatic road near tourist destinations. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Drugi.

rest.

0: say goodbye.
1: Five.

Hayır.

round, round.

pockets are jingling. You see the lights, you get all teary.